tabal xana ki ne yoonu murit gërëm ko war na kuy murit ngir moonu wan lu déng murit jox nu meloo mbataax lu raw maami cheikh borom ba war faal sama yaakaar maami cheikh borom ba war faal ku ma xarul xam nga ni ki mu yoon wi tee naa sant ki ngir moonu wan ak man mbake xamal lu nee si def baraw maam yi rafaal nee na maam yi rafaal nee na maam yi rafaal nee na kuy wax ni daa doon am murit te du ko roy du am murit ngir lamp muy baabil ku ko awul du mën a raw awal ci yoon yow mii di dem ndem bëggloo daje ngëlam kon yow mi jóg di wut ngëram yoon waa ngi di topp ko yow bamba diiw yoon mu jëm xel mu doful du ko xalam bu bamba deew yoon fu mu jëm bu bamba deew yoon fu mu jëm bu bamba deew yoon fu mu jëm xel mu doful du ko xalam bamba di fii mu jëm ngiram waaju ko soob.

0: anlamu, kuna kunan manamlamu, yangu di baku tiaidamu, fate kawon batak murau, Sheikh Ibrahimio no murid, tahau tenan kullu murid, Sheikh Mustafa isamru murid, jayan telen kunam marau, jayan te ak Sheikh Mustafa, nasam puna Sheikh Mustafa, Sheikh Bamba Modi Mustafa, wajangini usoburam, سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سين صالح مبكر في ياك تبر سين شيخ جيم فال ياك فلول تبر سين شيخ فال بورم باور ياك فلول تبر اكمام شيخ ابراهيم فال
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين رب العالمين بك جلدي بك طالبي نيغي نوي نيب دي سيار نيب تامبلي نوي اك سيار بكي صاحب الفضيلة والخليفة الشيخ محمد المنتقى حفظه الله ورعاه ووفقه وتولاه دي نيو نيبوتو سيرن توبا گيب وايي دي نيو اتوب سؤال وجواب السمديه تامل نيو بك سيار بي الشيخ عبد الصمد مباكي ابن الشيخ شعيب مباكي ديكو نيو دي نيو وا اتبيب تي ني في سيني لاج روت ak ñi deglu laaj yi ngir bëgg ci jarignu ak ñukoy tassare ñepp di nuyu bokk yi nga xamne naka jekk seen itté ak seen xalaat ak seen yéene ak seen jëf mi ngi aju ci attub asamadiya ngir bëgg bokk ci liggéeyal cheikhul khadim cheikh amadou bamba mi nga xamne ñu ngi koy liggéeyal ci wall gi ak yeneen wall di bëgg lool tay contant ci خلاط برفيت بيغا خاني ميغي جوغي تي الشيخ عبد الصمد ايده الله ونصره تموي اوبي وات بنين غروب بو خامني داي جالالي لاج ييغا خاني دا فاي ادي تي سونو دينه اك تي سوني قضايا اجتماعيه سين سوني كاستيون سوسيال تي ايتي لول تي جامانو دي ني تول اك يينن جامانو جوم مانا دون نيغي نويو سيرين سامبو ميغا خامني موي تاخاوي ليغي بي technicien yim ko sekkal waye tambale nu yok siyar itam ci cheikh mahmoud al mustafa al bashir kaddu yi rafet yi nga xamne deg na ko ci becc ak ci mawridu dhaman fi ulum al quran di nuyu seigne mustafa jani diko siyar bu bax ak seigne cheikh lo waye di nuyu ñi nga xamne ñoy top mbir yep xarit bu nek nak njañu njaga ñu nan ko murtala gey mang koy siyar bu bax ak bokk njañ yep seen bokk seen xarit muxtar kibem cheikh salihu mbake mo ñew tay ان شاء الله ربي بغا اوبي جتاي بي كي اي لاجي تونت تا لاجي اك تونت يمو اديو سي لو ام سولو دانيو كو تودو سي كانام تا موي سي سي نك بو نكو واخي موي دنتانتي دنتانتي نك سي لاني بغا نييو ان شاء الله ربي كي رومب بو غات تا دادي نييو سي لاجي اك تونت يي سي موم نك موم لاني بغا واختاني تا موي لو خامني سي لا اب سوسيتي بو باخ di tabaxo société bo xane ay domam dañuy set wécc xamanté kenn ku nek xam ki sa baye ak sa mam ak sa yaay ta baña melni malay malay dañuy juronté waye amuñu tassalsul jokko wuñu ci cyallala fas wi ak wolé nak wolé ak wé bo wessone nak wéjur wi rek bu ci kanamé tuddoto xamati num tedd ci mbokk ga mbolam li mala lolou mo wër ci ñom motax ñom amuñu atté ñun ñi amu atté nak dañu teunk ci ki sa bay nga xane moy sa bay ki sa yaay nga xane moy sa yaay ñaar ñi jégué bu mu upp baña dencianté jigeen yi bari lol ak haramante ñi aramante ñep baña dencante ñi nga xane kenn ku nekk lew nga sa morom bu sartu yamate ñu dencante kon lol da ñew ngir reglementer aduna société bi di bob l'islam nak xir ci lol lol nak buñ ci bëgge waxtaan islam soñné ci sunna wax ci lu bare bare ahadith yu bare bare roti ci moy sey li nga xamné mustafa nok sey nak moy njaalo alquran tekku wax ci lu bare bare bare yunit bi sallallahu alayhi wasallam wax ci lu bare bare kon day melne cyallale gi joge won ci adama kenn ku nek di xam kula jur bu exé ci ñaar ño xamné dañoo dencenté wu te sey ñom ño dag bu ngogé fatalok ñom kon def nañ lu reuy motax ndialo reuy fekk lu ñepp respecté bayiko fa ñaar ña ndialo ñew jël loola ñepp nan e ñi luñu def loolu mo waral dom ja topi ndey ja ta du mëna topi bay ba ndax buñ top bu topé bay ba rek cyallal ak l'islam gi day am rax kon nak ñi ngi nuyu bokk yi nga xane ñu nek asamadiyé ñepp tay déglu ñu dug ak yeen ci digënté laaj ak tont xamna tambalib sey la ci nek ci mayega kañ lay dagan bu charte ya maté ci kañi tak ak ka koy tak bu charte barab bañ tok di mayé muy pass pass ba ak kliftef ga ak kyan ga ak séré ya ñent yoy ci la ab sey di taxawé amna ci yo xane nak manes nako xaré ginnaw buñ fassé sey ba waye amna ci yo xane mom déso ko xaré day and ak sey ba yi nga xane day and ak sey ba moy kliftef munta ñak ci sey balañu ko tak kon mom bobu mom munta ñak ab sey bu amut kilifa kenn du kilifam bobu sey du wer kenn ga nak manes nako muñandiku jigen je diko top gor ga ba ca mirasma ñu genné ko ca tuluf ba muy un tiers ba chéré ya man nañu maye tay fek rek ñaari way dencani tay duñu saña fanan li fek amuñu ñuko chéré kon chéré man na muñandiku kon cyan ga ak chéré ya man na muñandiku waye nak kilif teef ga du mëna muñandiku denc momu nak di sey sun borom xemem loko ñu bax ña bo demé ci borom xam xam ñu wax ci lu yaato yaato yaato ci digënté daraaje ki am soxna ak ki amul soxna nimuy woté fi nuko raw lay woté al-akhirah ki amul soxna xam ngeen ne bu tabaxone ak keur rit te ñepp top ko mom dong mo fay nek waye ki am soxna mom bu mundu won defar keureum mu rafet itam ta am soxna ami dom mom dong du fa nek yowmal khiyam itam ki am soxna non lay amé doole ci kanamu ña nga xane amuñu soxna mota borom xam xamina sayyidina isa ibn maryama sax bala aduna jeex dana ñewat denc soxna ngir mu nek mutaahil muy ko am soxna lool lepp rek reyuk reyel l'islam ak reyel soxna ak njabot ci l'islam lolou lay tektale ndax mbollem liñ fi dox diko sakku ci ñak di sonu nit ku nekk sonu lo sa bop ginaaw yalla sax njabot ngay sonal ke ca jitu moy sa soxna ak say dom dom mom motam bok ci li nga xamne day dimbali wayjur ndax ki am dom dana am kum yoni dana am koy jappale dana am kum yar dana am koy wetli ila akhirih kon dom tayit bu wayjur faato domay ki nga xamne bu ko ñaanale rek ñaan ga direct lay def ci mom mar yenen bi sallallahu alaihi wasallam al waladu salih min kasbi abih dom ju bax pagu tefal bayama kon nak ci lolou lañ ñew mbokk ci laaj yi ñu doon laaj tambali ko rek ndax xataay waxtu wi laaj bu ci nekk danañ junju ka laaj lamu laaj tontu ko bu ndee ba ci mujj ga yit insha allah bi ñu tagoto ak yeen ci ni ñu tambali woon ak yeen seen bok seen xarit muxtar kibem cheikh salihou mbake mo ñu wad di len siaré amna mbokk mu fi laaj ne passé ak niñ koy défé passé mom sun bam daf ko def tek ko ci loxol jëkër ja ta téggu ko ci loxol jigen ja passé yit gënalut sun borom ndax min ko tudé abkhadul halali li lew li ci yalla gëna bañ lu lew ba nopp yalla bañ ko nak kon kuy dem ci lew gaat ñak fexé la ci yobbu waye demo ci ngir wut xana lu naqari yalla biñ ko tege ci loxol goor xagn ko jigen dañu def ne goor amna conscience tranquille mëna tayé bopam ki yu bari yo xamni dana ko mëna muñ ci soxna mota ben borom xam xam waxon wax ju am solo mune jigen buñ tegon ci loxom passé bis bu set lu toll ne limi musoru di musor bopam mba mu koy waddu ab sirem dana ko fasé jëkëram kon fasé ngok jigen yoru ko goro ko yor dafa am nak passé yo xamné yu leer la yu ñu xam la ni li passé la amna yo xamné nak day taxaw taxawayu passé niki dakental la mba juñju mba wax bu ñe wax nak wacci na la ju wir mba dotu man di yow ju wir mba kula may gure nga yeyel bu wir mba takliko na mag yow bu wir momu passé mom amul laaj moy mi leer mi nañ kon mu leer mi moy lo xamne bimu ko waxe ken lajut ne lum wax dal nañuy xam lam wax fa sasa kon soxlawul fofu yene soxlawul leunkele ak ok leer liñ tudde kinaaya nak moy dakental moy baat bo xamne boko waxe man na tekki passé de way man na tekki lenen dudul passé te sax nit ñi minuñu baat bobu ci passé fenen lañ ko minon ya ko fa jele andiko ci li so de metti mazhabul malikiyya ak shafi'iyya nenañ passem dakental bala mana tabbi di passé borom da fek mu yene ci passé jogal fi demal ak yeme non ci la bok ndax bu jogal fi xamuñ fuñ fo bëgg mu jog fa demal ken xamul lo bëgg mu fo bëgg mu dem fa yoy day soxla wo leral parce mi nga xane day bind nak mba muy juñju ci lo xane da fay tektale danañ may passem kuy juñju bu fekke da munta wax lam juñju ci loxom juñju ko ci soxnam lola dess nako jappé muy passé ki binditam lim bind ci kaw kayit dess nako jappé muy passé kon passé mu woor moy lo xane ken du ko sik saka passé juñju nak moy lo xane dañ la laaj li nga wax lu ci lo ci djublu motax ñu né malik ak shafi'i né né passé juñju mom moy bi nga xane ngay dakental rek xamuñu lo bëgg wax neen duñ ko mëna jappé muy am passé loolu dina la lo djublu ci sa baat bi nga wax demal ji lo ci djublu nga dama bëgg mu dem seen kër banako djugal fi ci lo ci djublu nga ne ko dama bëgg mu djog fi ci sama kër banako ak yu mel non kitab bek ishara bi nak mom moy li nga xamné ki mën ta wax dana fassé ci djunji ak nu mëna djunje baramam ba mu djunjiko ab loxom ñu xamné da fassé soxnam kayit liñ binditam bu téré ba éggé ca kañ koy jox loolu dana tabbi di passé kon ki doon laaj passé ñett yoy mo ci am liñ wax mu leer ak li nga xamné ko dakental mu mëna tektal leneen ak li nga xamné ko bind ak li nga xamné ko junjju bu ci nekk passé la amna mbokk mu laaj su bay guenné ci domam ju mu dogo ak mom dal daram dotul daram dogo gogou bala nga ci ñew islam dafa am num ko gisé bay bala sañu guenné domam kërëm day fekk mu am fukki at ak juróom ñett ba manal boppam dara waaye gone gu ndaw bàyyi da ko war a yar waaye wuta dugg ci dogoog moom bi ci desit rafetug tarbiya dana tax doom du xalaata dogoog bàyyam loolu taxawaayu baay la di laaye biir di jubbanti loolu àqi baay la ci doom joo xam ne doom am na ko ci bàyyam su demee nag ba leneen tax koo mel neneen ba tax doom ja dog bàyyam moo xam bu góor la moo xam bu jigéen su demee ba war a am soxna gis koo xam ne nandoo nañ ci diine ak jikko moom doom jooju nga xam ne dafa dogoog bàyyam su boobaa bu ko bàyyam nanguta may te charte yamat sëkk xale ba di ku tege ci yoon ñu war a mën a jëlante ci diine su boobaa ka nga xam ne moo fa nekkal julit ya ca réew yi nga xam ne am nañ loola kooku mën naa méngoo pas-pas ba wala buur méngoo pas-pas ba waaye nag balay loolu war na ci bàyyi mu toppatoo doomam xamal ko ni ñuy toppee bàyyi teg ko ci yoonu njub baba loolay ñàkk mën a nekk su ko fa doom ja bàyyee nag soxlaatul daray bàyyam demu yoonam su boobaa nag loolu du tegtale ne du am soxna bu dee jigéen jaay du tegtale ne du am jëkkër déedéet kafaa rek la ñuy xool ci diggante ñaar ñi muy bëgg a dencanteel ak diine ak jikko su te amee te bàyyi dégage ay responsabilité am dañ ne julit yi ka fa sës rek moo fa sës ci kilifteef mën naa nekk imam mën naa nekk chef de village mën naa nekk gendarme mën naa nekk leneen ak leneen ba ca procureur général waaye nag desu ko bàyyi ne ko da ngaa doo sa bàyyi doo am jabar loolu desu ko wax am na mbokk mu laaj ki am ñeenti soxna bàyyi ca kenn ndax balaa sañ a takk jabar day xaar ba idday kële jeex wala day takk jabar saa yu ko neexee soo demee ci Shafi'i ak Malikiya daganal nañ ki wàcc soxna si ñeenteelam ci posé donte benn yoon la avant iddaam di jeex mën a takk beneen ñu ne ndax lan ñu ne sëy baa nga jeexee ca talaq bi nga xam ne baa in la muy demal ma dem su boobaa pasem baa in mënees na cee takkaat seeneen soxna te fekk idda ja jeexut xanafiya ak xanaabala yi muy imaamul abu xanifa ak imaam xanbal ñoo ne idda xanaabala yi ak xanafi yoona yi ñoo ne déedéet idda ji soxna si nekk moom ñeenteel bi day am atteb mel ni mi ngi sëy ba tey ndax lan dundub soxna si su amoon doom kuy bàyyam mi ngi war góor gi ba tey kon su boobaa balay sañ a takk am ñeenteel day fekk idda ja jeex su ko defee seen diggante jeex takk waaye Malik yoona dañ ne bu dee talaaqul baa in moom sañ naa takkaat keneen donte idda ja jeexut ndax talaaqul baa in la muy tegtale mooy àndatu leen yéen ñaar am na mbokk mu laaj nikaaxu sirr yi te mooy sëy boo xam ne dañ ko takk ba noppi nëbbu ko soo demee ci imaamu Malik daf ne dañ koy firi mooy dañuy yàq sëy ba duñ ci xaar posé moo xam sëy naa ndaw sa avant wala ñu sëy après xaaru ci tàbbi ca ndaw sa waaye nikaaxu sirr yi moom lu ñuy fase la moo xam sëy naa ndaw sa moo xam sëyuñ nañ koy firee mooy pas-pas ba rek la ñu daal di yàq charte nañ ci nag bu fekkente ne yàggut lool ba siiw bu fekkee yàgg na ba siiw nag day génn ci nikaaxu sirr yi boobu dem ci beneen nikaax lan mooy nikaaxu sirr yi bokk yi te mooy sëy boo xam ne dañ koy nëbbu mooy loo xam ne jëkkër ja koy takk moo ne leen soxna sii may bëgg a takk bu ko sama soxna yëg mbaa bu ko diw ñoom yëg diw ñoom mooy samay bokk wala samay xarit wala samay am di jàmm su boba bobu seydou dagam neub gi nak day ay neub neub yu bokul su fekke neub gi ci soxna ci dongo ki ñi bëgg tak mo ne nañ ma neubal sa sey ben wala ki koy maye mok soxna ci ñi maye ak séré ya ñoko neub way jogewul ci jëkkeer ja wala ñom ñaar ñi bëgg maye ño jubo kilifa gey bëgg maye ci neub ga waye yoonu jëkkeer ja neeku fa ta biñ koy bëgg def waxuñu ko won ñi koy séré dañ ko def ba nopi ñom ñu gisé ñom ci seen biir waxtane lola nga xane way séré yi fas nañ ba nopi ñu doore yek ne ñom bëgguñu seenu sey siiw kon sey ba dana wër ndax lañ ci bëggoon lepp amna nim amé moy amna séré amna kilifa kon du yaqku bu fekkene na jëkkeer ji nak mo demandé neub gi nak lañ ne kon bobu neub la malik di bañ xalé bu jigen bi su ko nexé nañ ma neubal sama sey kilifa gi ginaaw amna ay séré ba nopi mok séré ak soxna sa bu len nexé ñu neub seenu sey ndax sey bi mom mi ngi wéré ci kilifa gi ak soxna si ak ñukoy séré kon bu ko jëkkeer ji neubé moy doon ak neub gi nga xamné dañ koy bañ bu fekke dañ ko neub nak ba fas ko dañ koy firi bu ko déggé moy sey bo xane da mi ne amutone amul leneen lu cey tégué amul leneen luñ cey def dañ koy firi rek mu daldi jeex kon bokk mi doon laaj ci waju sirri ci malik gënaluko daf ko bañ buñ ko fasé bu waji ande ak mom dañ koy firi bu waji andut ak mom itam dañ koy firi amna mbokk mu laajone ne ñaar ñi dañoo and ndialo ba nopi takante so demé ci maliki ak hanabala ak abou yusuf mi ngi bok ci hanafi yoni yi dañ ne bu ko xasse ba biral deganul mu koy tak ludul dafa am dom mutlaqan nak teunkuñu ko mo xam kiko bëgg tak moy kam ndialo lon ta koko ci gëna ye ci tak ga rawati na kon keneen kon kiñu ndialol jigen ju ndialol bam ëmbu kiko ëmbal sax deganul mu tak ko rawati na kon kuko ëmbalul imam malik neena ku ndialo ak jigen ci bir ndialo gi nga tak ko te lablu woko moy lan

0: على آله وصحبه عما عظم هذه القصيدة أبدا. آمين يا رب العالمين. سرين صالح بكي ينسل تغير من جسار بولم دونغي تربية سرين صالح بكي خلقهم ان بولم جنغل كت الخان ني جنغل خان بيب مرسال
1: بكي جامونا جيتم سرين بدانو كجنج نينوان سيطان دي بيم سيطي سما ديگن دي سما بروم نيم جالي تم وور كوني منو كو ياق بنا دنا كو نياوان نيم كو نياوان نك موي كوم سين ميلو نغا وارا مل مويل ديمل تودو جيكالي dal ne motax mu juk jamono sen na mam mu rir di jaxaso sen sama mbolo ta mam momé day daño daw jëm sawar dal ne to lama ci yëm kat moy sama tour lañu tuddo te waxuma waxuñu ñukkuñu dañu daw jëm sawar ta daramul leen ciati tal lool nak kenn ku ne war nga fexé ba mul ci bolé sama sen djuba nak att kenn ku ne xam nga muritum lo fofu la don tay li nga xamne mo xew danako djunjju muy sheikh ak yu mel non nit ñi day mel kenn ku ne doon ab sheikh ci sa bop mo la dakal te fek mag ñi liñ bëggoon moy waxtu wu nekk ñuy am kilif ak cheikh moy ngeeram li seigne touba di def ci nit lool moy ak cheikh masan ci bokk yi ko xamne ku jégué seigne bi la da doon ko xoromu daan retan reelo seigne bi bis dañu ni seigne bi man day dama sheikh gu te bëgg sheikh seigne bi daldi moñ ne ko ana looma defal lu jar sheikh muneko ken defal lo yaay set kula neex nga defal ko sin muneko cheikh xam nga moy lana muneko beug na ko xam de muneko moy cheikh lu bon bo xasse cheikh lu bon ken ma gënatu la cheikh neko li ci dess nak bo le nit nit kep la lol nak abdou khadir jeylani ak junaydi la ko sun borom mayon sen ginnaw nak man kep la ko joxon joxat ta man na ci lo xam ne ñom mënuñu da naka way nak man mbolo mi ngeen bëgg bari ko ñaan la xamul limay jari ndax mbolo mi mom na ngeen xam ne luñu yag yag ci yeen nekkuñu ci yeen ci sen bop la ñek dafa melne nga am gal bu reuy tarafa ñepp degg ne am nga gal bu reuy tarafa ku xoti mbugum ñew ne la dencal ma su fekke defo ci dara ba bisu xew jot noy def ku ne ñew jël am mbugum loy dese koko ne ko xottu gal suñu ne ko xottu gal nak dafa wajul kenn musse degg aw xew wo jeex ñu wax ne di wacce gënon daq gal kenn musko degg di wacce gënon rafet mbugu lañ wax waye di wacce gënon rafet gal mom kenn musko degg dal na nak kon dal na kon nak na ngeen nekk ci seen bop ta lay nekk ci kon señ bi dana diglé lol massa wax cheikh yi ne len bet ngeen ma bet len ngeen bet ma waye dana len bet sa tudut len ma bet ana bet bu ñëk gi moy lan bamay woté jortuma won mbolom tam ni musul bama gesso ma gis luma fogul won ana nu ngeen ma bet nu ma len bet di ngeen na defé woné aljana kep la len manal ma defé len ci aduna lu len jom ana nu ngeen ma ci bet dama jappone di ngeen koy dello ci seen borom ngeen diko fowé ana numa leni betate moy dutuma sekhal kenn way ku djub ku ne ma nek ci djiba ku djub ku ne ma nek ci djiba lolou danako wax masna dox ba ci seigne makhtar bint lo djel loxaw yu tedde mom seigne bi ne ko tegg ci loxay tegg ci magum seigne makhtar bint lo ne ko makhtar muneko mbacke muneko mba bu len woné ginaaw du ngeen jamu xereb muneko mbacke kenn dula xam di jamu ay xereb seigne ko bu len woné ginaaw mba du ngeen jamu xereb muneko kenn dula xam di jamu xereb suñu ko bama len woné ginaaw da xam nga luy jaamu xéeram mu ne ko bëgg nañ ko xam da suñu ko bama len woné ginaaw ku sant sama sant wi wala kuy daraja wo sama daraja ji su ngeen ko gisé tagali ko ak mbaxana ki dal ram jox ko seeni hadiya koké bu féké la yalla di diglé du ko def la yalla di téré du ko bayyi ne len woor ne yeen ngi jaamu xéeram ta kuy jaamu xéeram xam nga bu ëllëgé fa la yalla yi bolé xéeram da jëmé ta moy safanu aljana kon bama len woné ginaaw bu len jaamu xéeram serigne bi dool nana ko diglé bokk na ci yoy mu da digli ci walu cheikh masna wo ku ñu wax seigne habibou diop bam ñew mu ne ko habibou ndax bëgg nga ci li féré yi di bëgg seigne bi diop ne ko lu mu doon mu ne ko ak cheikh seigne bi diop dem bay wax seigne ne ko waye nax na lool de xara bañ dem ci yu tayya nax na lool de da ne ko ak cheikh de ñoko def dama ko defal muy ak jumtukaay ngir buma leen boole ak mbolo bi ñu mëna gaaw ci buma leen liggéelo ak ñu leen di tek ci salatu sakhi ñu ëpp na gis naane léegi dañuy ànd seen mbooloo di caaxaan waaye léegi dama ko ba li ma yor te di ko def ci sama waaye dama ko cay def mu ne ñum ku ko seen doo ko xam bu ëllëgee yowmal xiyaam bu ne tëll ñu defe ne man la kon loolu lay tegtale ne nit ki mën naa liggéey suñ tubaab ba toll foo xam ne kenn xamul fu mu doon te moom ci jëm boppam sax du ko xam ci boppam ndax suñ tubaab moo ko denc kon loolu lépp lu ñu war a jàng la te di ko xam wax naa dajale cheikh yi ne leen taalibe yi juru leen leen taalibe yi jënd leen leen talibi jappulen len ci tole xare talibi duñ seeni jamm talibi ay sam kep ngeen ci ab sam bu xeye di sam ni dess ko bindal ñaari ra bu mu reer bu mu ro ku fexé ba sey talibé réru ruruñ yawmal khiyam ci santante ngeen muñ waye ku ci téré bar ngeen muñ ndig sa mune la sëriñ bi ndig sa lool bokk na ci sëriñ bi rek amna ñaari cheikh yu jotté won am ku fa sëriñ bi yoni ne ko bo démé nga lijeentil ma luñu jotté bam démé ba ñew sëriñ ne ko luñu jotté mu tambalé wax sëriñ ne ko du dara sax dé ludul li ñu leen defal ñu di ko tuddé ak barké ak cheikh ak lu lañu di ko tuddé ta du dara ludul bëjjeen ñun ñeen saxalal ngir ñu di xalé l'islam ñu mujj di ko xéxé waye ma am ci sama mag rek folé ko ba ci dund ba ku ci bëgg gañé té far ci gañ ku ci bëgg gañé té far ci gañ loolu sëriñ bi daan wax ci ci digënté sëriñ ak taalé daana ko tomb di wax né gumba gumba gumba ñaccar ñaccar gumba ñaccar ñaccar dañu gumba gumba moy talibé bo xamné yalla taxu ko jog dem fekk sëriñ bu yalla taxu to jog néna buñ dajé bëggënté gi ak namanté gi sopanté gi day tax duñ nango taggo dañuy lëngo dal na ñaari gumba fuñ lëngo ba kambu galañ ni ñu def ñu ne bëgg nañ ko xamné an tabbi ci bir muy kamba dañu gumba ñaccar nak moy talibé bu yalla taxu to jog dem fekk sëriñ bu yalla taxal jog ñom ñaari buñ dajé buñ andé ba ak kambu galañ ni ñu def ñu ne ko bëgg nañ ko xam mu ne gumba ga day ñew tabbi ci bir ñaccar ba ñew woor ko jall moy sëriñ dal na ñacca gumba nak moy talibé bu yalla taxaju dem fekk sëriñ bu yalla taxaju momit buñ andé ba ak kambu galañ leen ñu def ñu ne ko bëgg nañ go xam mu ne talibé ba day ñew wër ko jall ndax moy ñaccar li sëriñ ba ñew tabbi ci bir ndax moy gumba dal na ñaccar ñaccar lama waxon ci ñaaru ñëkke mo ci delus suñ dajé bëggante ga ak namante ga sopante ga day tax duñ nango taggal dañuy lëngo ñaari ñaccar suñ lëngo ba ak kambu galañ leen ñu def ñu ne ko bëgg nañ go xam mu ne xana dañuy and wër ko jall kon sëriñ bi day melni lu mu wara leral leral lepp leral nako ta dara gis ta limay wax rek buñ japp ne señ bi li muy wax day lu metti señ bi moñu ëpp yeen mëna ci suñu bop moñu gëna xam yoon wu jup moñu gëna xam yoon wu gëna gatt moñu gëna xam fi jamono ton moñu ëpp baati kon fimu neñu fala fala mënu ñoom fexé fexé fexé ba suñu xel jox ñu fanen fu ko gëna gatt señ bi nak daana wax ne rafet ñort ak top ñort dañu nuro ta bokku neena rafet ñort moy di def li la yalla di digal di bayyi li la yalla di téré tay and ak rafa ndjort top ndjort nak moy do def li ni digal do bay ni metere banop di yakar mu ciola ñaar yoy dañu nuro to bokku bokku na ci yi nga xam señ bi da naka watti ko moy boole jotaay goor jigen señ tuba da naka watti ko lu wol mom ci dim bopam dox ko da watti te mom xana ak sel ci mom lay ak sa ne ko man day mbacke dama am yitte jo xam gannaaw bu yalla ak yonenti bi weye señ ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko bu yalla ak yonenti weye ahmadu du fa tok nga diko fa fek ne ko yitte nak yar la ci xam yitte aduna ak djott alakhirah yitte aduna ju legge man ta fat ahmad mbacke xam yitte alakhirah ju jamu yalla man ta fat ahmad mbacke xam ne ko yar yitte yi la kon mom day mel lam warona jangal lepp jangal nako masna wax mag ni len ashtatan ni ngeen koy firé ñu wax lañ ci xam sëri mi len fir mi yépp mi ngi ci sil su toy ci ni len lu mi tollo ci limu abajada ñu ne ko jooni mu ne bis penc la len di xamal ak di len ko misal dane bis len ci bobu ñuy wax buñ cagge nit ak jinne ak malaika lepp koy teewé dara du ko wut bu boba nak ay kurel lay doon kurel bu ne jinni lay doon jinni bu ne kenn ci am sat bu toll ne meuna genné ci kurel ba dem tabbi aljana to jaari sa wax kon na ngeen gor gor kon mom leral na bu baakha baax dana wax na fi fi way nek ta dima tuddo na sax ci ñent yi jang alquran jang khaside yi julli juroom ak liggey bu baax dana jang alquran day tax buñu lim ñoñ suñ borom boole la ci te lepp luy tax buñu lim ñoñ suñ borom boole la ci man na xaram jang khaside day tax buñu lim sama ñoñ boole la ci te lepp luy tax buñu lim sama ñoñ boole la ci man na xaram julli day santane bur ta santane bur def ko dana tax jubo bur te lepp luy tax jubo bur man na xaram dana liggey nak li tax ma tek ci bu baax boko dul def yatt yi ma ñëk wax do ci man ben ne motax ma tek ci bu baax massa wax kuñ wax solo fat samba jog ne ko fati samba mu ne ko mbacke mu ne ko yene ngi jëm ci jamono jo xamne yenta len tay musa jekki nopi liggey lo am doy loko sin ma djaw baxa sin wax nako lu mel non ne ko ma djaw baxa yeen ñi fi nek de jamono ngi ñew jo xamne la tay musa dina len ko wax sin ma djaw baxa ne ko waaw mbacke mu ne ko du non de da ngay wuti bindu kay takar mat ko mam ñew sin ñu ne ko jamono ngi ñew jo xamne la tay musa ragal yalla ta jamo nango liggey te ñimit wet neew bëgg ta bari muy moy jamono tayji da na wax ni dina leen fi bayyi ñatt waye ñett dana ko fi jëlé ñett dana ko wut dana li fi baye iman ak l'islam ak l'ihsan iman khalis dana ko fi jëlé islam tubab bi dana ko fi jëlé ihsan jigen ñi dana ko fi jëlé bo boba yatt dana ko wut kenn dootul jurati dom gi la gën kenn dootul gisati ndawlu la gën kenn dootul nekkati ci at mu gën daw tamit deug ren du gën daw tamit deug du tamti lolou lay melne tol nañ ci jamono ji kon yoyep ñu mata baye xala dana tom juroom ñaari tom tudde ko layo lama jam ñi bayele ben tom ba mu ne wax na ngeen deg def na ngeen gis bind na baye fi yagadiw ma fi siwa diw ma na ngeen def santane yalla mi ab serigne te bu len def aw sant bu sey moy serigne bok na ci serigne bi da digre na ngeen def santane yalla mi ab serigne te bu len def aw sant bu sey moto dana wax ne l'islam ji ma nek su di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digal nit na ngeen andi ngor l'islam ji ma nek te di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digal na ngeen andi ngor lolou bok na ci nga xamne serigne bi dana ko denkal masam bo xamne serigne bay jaxate da tok ne di waxtan ak mag ni ci baati wolof ngir deg gi mu ko deggal bi mi waxtan ba yag mu dal ni wore wa dem na kan waxi mag dem na lañ tali lu way don jay leg mu lam sin ko babakar jaxte mu ne ko mbacke mu ne ko ki gëna xam yalla ci yeen deg na wolof ci yeen ne ko wore wa dem na kan waxi mag dem na lañ tali lu way don jay leg mu lam mu ne ko waaw mu ne ko lak dem na koni moko jitu ne ko da nga nan lak dem na koni waxi mag dem na nañ tali bag war na mbam lu way don jay legi mu lam wore wa dem na kan ne ko lak dem na koni moy ko tawat tawati fatu safara ju bax ak ju yamamay lepp ci yam loko ci tax jox dokoy tax gaaw fatu ko ne ko waxi mag dem na nañ tali moy bu ruga roté soppé ya ak bañé ño ci yam wax ji jenn lay don moy la fi jox ne ko bag war na mbam moy mukallaf musango lu wex deddu kërëm wuti sek ya ben yoon lay amé dotul ñaar lu way doon jaay légui mu lam moy buñ ko tégué ci buntu bammel ba bakay bëgg duggal ci biir lum jëfoon ci digënté mo boromam légui mu jott taxé ga wëré wa dem na kën moy buñ ko duggalé ci biir bammel ba sëss ko ci biir ko su bammel ba ku ca amon loxo da ngay gaaw rocc ku ca amon kaala da ngay gaaw rocc ngir yakanté suuf bisim bi tolé fofu am mag mu ne ko nun day mbacké bu boba yakaruñu fa kumay señ mi ne ko bu boba day gisunu lu ko fatalé kumay rek la wax señ mi ne ko bu boba day gisunu lu ko fatalé ta moy yakar ko nit nak ko yakar lam la né moy yoon fa ngay jaar lol mom da leer man kon waxtu nek nañ fexé ba suñu bëgg bu ngeen señ Touba kon lolou absolu señ Touba nak ana fon ko warata man xamuñu ko sax waye waruñu ko yamale kenn ci suñu xol waruñu ko yamale kenn ci suñu wax waruñu ko yamale kenn ci suñu jëf waruñu ko yamale kenn ci suñu dund ndax suñu jëm yi ñun ñep suñu tu kenen fekk ci suñu wax ma sa wax suñu rijal sak lu mel non fekk bobu da day indi adiyam ci suñu bi muy ñew ba ci yoonu mu gis saatu yu rafet ma yi ndan soti xalima mu dindi ci adiy ji jënd ci bi ñëwé ba jox señ bi adé ji señ ne ko tantum li aksi day xamal na ma xarabu li jëmon ci man ta aksi wu mu na ra wax señ ko doxal jëli ju mu ñëw dal jox borom saatu yi saatu yi ne ko joxal ma xaliss mu ne ko mi ni jëlaguma ko sax bi ñëwé ba nopp señ ne ko rijal mu ne ko mbacke mu ne ko ni nga def ko jëm nit ñi dina top nga melne yap xebbu ak weñ xam nga lu ko war ñu bëgg na ko xam mu ne ko bama koy def ci yow fekkuma ci dara te bima ci noppé dara top ci lolu moy señ bi lim def ci ñun ñi ñep kenn fekkuma ci bok na ci lim la wax daana wax ni daana yëkëti loxom bu tedd ba mu señ bi wax na lu bax ci aduna ak alakhirah loxo so tuti ci la fekkuma ci loxo loxo fekkuma ci ma sopp sama borom tay ak alak gannaaw yalla dama boole ci sopp sama borom tay ak alak lañ wara def moy japp ko tamen ko bolé dara tay liggéey bi ñuy wajal magal gi ñuy wajal duñ ko teñk ci lu gatt rek day melni da am lo xamné sun borom bu doon kuy manki dara mom la mom lañ waxone mom la manki moy sante ndax waxna ci alquran wa waxali lu ñu baade suñu ta saytane ba ko ñaari kaddu kep am kaddu suñu borom ak kaddu saytane ñaari yoon rek am yoonu suñu borom ak yoonu saytane ta loolu ma nga joge ci bis ba nga xamne suñu borom bin na ay jaamam dal ne malaika yep nañ sujudul adam bam dess ñam ta sété muy ñeyenu haras iblis bañ suñu borom dakku ci yemene mu da taxaw dag sante suñu borom la aqhudanna lahum siratakal mustaqim ثم لا تجنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثر مشاكل لولو سنبرو سجامي دنالين قلن كور تيبت يب دوسين دي قنتك سراط المستقيم بدون لسنت سنبرو لنك وح إن عبادي ليس لك عليهم سلطان سبا دقي دقي جامي من دوبان شنم در دقي دقي جامي لك لمن موين من نخ سرين ببام صوبو تلقي بي نجير بغي يكتي واحد سنبرو جوجي bam tole jewal la bindat inna ibadi laysa laka alayhim sultan ay yasminni llahu 'inda jewal iblis isnadatu biyal wanena la sun borom waxon iblis tay gi la tukki tukki bu metti bo fek fi ñetti non nak ñent non sax ñen ñi moy borom xam xam ñen ñi moy boori ciado yi ñega dess moy nit yalla yi ak tuba bi ñepp mu daan len bam dess tuba yoy yi mu soobu nak ci liggey bi ngir yëkëti kaddu suñu borom gogui ak xett li bi nga xamé né dem na ba tollu kokki mam jërno la yëndoon suñu bañu ndjay né ko bo démé né suñu bam fi joggé ba tay picc sa batu dom joyotul ci gannaaw nday fas yi sax buñu leen wuddalé duñ ko lek té lepp ñak xam fu muy mujjé tuba bé ko waral suñu bañ né né lima yëm moy bima féké suñu bi kokki nim andalon dañu sonu baynalo way né né mu taxaw ci digg bi di jullu ne bima ñëwé tok ab dir néna mu jali selmal né koku mané ko ma bañ mu né ana lo doon mané ko mam cierno lé néna bam fi joggé ba tay picc sabatu dom joyitu ci gënaaw ndayal fas yi sax bu ñeen wuddé duñ ko lek té lepp ñak xam ak fay mu jé tuba bu kepp ko war né sëñu ñoko kon cierno né ko on ma bañ yéne ngi fofu da né ko bo démé ñël cierno déw ma fenn damay léggé rek ñëw ngeen añ da né ko tuba bi day tisbari tay ji tisbari tay ji buma neexon fofu lay wagniko ndax lama beggon fala ko amé da nak waye ñaar buñu wajé jëm ci lamb ja wajé seen kër suñu dajé ci lamb ja kakku di ñëkk ji ñi ñëkk def kay daan xamna kay daanu xamna waye day fekk rocc ku wess ne ko buma neexon tay ji defam lay deppé ndax fofé la leen daan soobu nak jëm ci liggéeyam bu mag bo bamuy jëm ci liggéey bi ag na ci mom señ bi fas ñu waron aawnu leex la tuddo waye day jitu fasu tuba bi mu mujju tuba bi dañ koy wax nan ko doñu xaar muy len seen kilifa yonne len ngendi ya xam talum bama len di raw biñu neme ba juk tuba bi fi nek am ko xam da xaw am yermane ci sunu ñew bu jégg ko dal nako bay bo nga wacc ndax jégué nañ non yi bu fekke am nga loy nga nayo sunu nako sunu borom doyna sekk te ni nga anam biñu ñewé ba aksi bañ dalal sunu fiñu dalal sunu ko ñu na sax di ko la yaa seññu leral ko la tax mu wax ko lola ndar gogum mu am fa ab dir waye daj fa cione yi met nak seññu lam ci daj ci jadal sa ko ruhatuf dafa wax ni duma ko wax ndax du ay teggin ci sama digënde sama borom may tuddu cione te lepp nak tarbiya guma sunu borom don tarbiya la li am solo nak moy li ñuy wax ci jaar jaar seññu lu ngat ak lu ñew ñu am luñ ci jangal ñun ñu wax to nek buñu liggéey seññu tuba ba ab cione dal ni dañu baye liggéey boole ko di jambat mom nak cione yi dafa dan doli ak gëna bëgg borom ak gëna sax ci liggéey dir bam fa def bam ñëwé lañ leen doon signalo ñepp xam duñ fa def lu bon duñ fa def dara lepp ci yow rek lañu jëm waye na goor ñaa jigeen ñi dañ fa jaxaso fofu la gis suñu ne xam ngeen fa ngeen ko doon def ñu ne ko mu ne bu ngeen démé suuf sa fété won kaw nañ ko tonni ta dem so touri ko te lu mujju tay bu ma gisati loolu li la wax kéro masam bo xamne kuñu wax señ abdullah diop kalsan señ bi dalena wo ci kees di len liggeelo kees bam amé ab dir mu dal ubbi ba ñew mu len ku ngeen wax ci féré yi ne mo ci dakk nga war ñu dal di contane lool def ni señ bi da jaan kenn ko yenaan diw sangam de man nga war diw sangam de man nga war señ bi ne len jaam bi man nga war deug day wacce ci ak jaatam tabbi alta dal di dugg ci bir kon moy tektal ne sa buñu ma sa na wax ba genn lañu wara wax mu dal len tegaat ci yow lol nak dañ ko wara xam ta baña war suñu bop baña na suñu bop yu tax señ tuba mom lu way yow yow mëno ko nax waye lo dof dof dula nax lu way yow yow mëno nax serigne waye lo dof dof dula ku ma sa la ñew ci mom loko man di wax da na la tek ci yow kenn mësu sa ñew ci mom li ma nan serigne mom lu dugg ci nopam soti na waye nak lam tey tek ñun ñi lay dimbali ndax bo ñewé nako dama bëgg na nga moy la am nga ko wa légui ñun ñi ko fekkul mala dem ba ca mom nuñ koy défé lool nuñ koy amé buñ ko bëggé waye bu ne dalay tek ci yoon woko mëna am amna ku jox seigne alsandir ci sa bu gudd la seigne alsandir da joggé dakar ñew andi asaka ci serigne bi ñewé nako dañu wax né ko ragal yalla lañ koy jox seigne ko def nga lu rafet waye bo délo ci dakar nga dekkol nga sét juroom ñatt ñi alquran tuddu nga jox leen ko soko xamul nga sét ku leen xam ñu xamal nako bam démé def nona dali jilat ñent témèr andi wat ko ci serigne né ko li mom adiya la dama am ñett yo xamne dama ko bëgg té bëgg nga dimbalé ma bama am serigne né ko buma ko xamé té sama borom sant mako té du lu haram dama dem ko mu né ko du limay wax ké du lu haram ba ci ñëk moy

محمد.

ومن مكايد عادي ومن ثماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخ

يقيني يقيني طرا كأمداح مرسل إلى

إبليس فر رسك إلا سواي باكيا.

assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk daara ji ma ngi ñëw tay ziar mbokk mi di laaj ne ku demoon ci wana wa ba noppi defaru génn ñëw di jàpp ak bi mu tàmbale jàpp nag ci la mos ndox mi mu doon defaroo gis ne daa am caf ko daa soppi ko mu tuur ndox mu wuti mene ndox mais ndax day aaje mu defarwaat wala du ko jar ankay dana aaje mu defarwaat ndax taharatul khabas ndoxum mutlaq lañ ko defe loolu mooy mazhabu al-imam malik faw ndoxum mutlaq la doon ginnaaw nag gis na ndox mi soppi ko na kon mën naa am sobe sa set na waaye nag laabut kon faw bu amaatee ndox mu set ba gis ne baax na day dem laabu waat su ko defee nag doon mën nañu jàpp wallahu taala aalam mbokk muy laaj kafaara ku koy def ndax dañ koy toftale nee na ñëw ci aaya bi nga xam ne goreel ji am woor ñaari weer ak leel juróom benn fukki miskin wala nit ki mooy tànn bu ko si neex waaw bu dee kafaaray koor de dañuy tànn loo nit ki gisante ñett yooyu doon da ci mazhab bi nag joxe ñam yi lañ gën a taamu moom aji kafaara ji mooy tànn joxe ñam wala woor ñaari weer wala goreel ji am jam jam waaye aaya bi rëcc aaya bi nag ci vihaar lay wax wax soxnaam ku nurule soxnaam ak ginnaaw gaayam wala ku ko araam kooku bala suñu del si day kafaara te kafaar yi dañ koy toftale foofu moom goreel jàmm moo jiitu su ko mënut woor ñaari weer su ko mënut dooralel juróom benn fukk miskin wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na wat ab sikkim lu ci lislaam wax wat ab sikkim de ci mazhabu imam malik bi ñu nekk dafa xaram naka noonu wat ay naano yooyu manis na ko wàññi ab sikkim it bu guddee manis na ko wàññi waaye wat ko bamu jeex moom ci mazhab bi dafa xaram bokk na ci li ci sëriñ mbatte bu sa mosa bind xaside goo xam ne ak tey kawar yi la ci def ci mazhab bi lam ci waxoon fa xalqu lixyatin wa charibin xaram taadibu may yafaluhu ala al imam wax ne wat ab sikkim ak naano dafa xaram te sax war na ci kilifa dëkk bi ñi koy def mu yar leen lañ bàyyi ko wallahu taala mbokk mi laaj nee na góor jigéen kum may xaalis ndax sañ na koo jëfandikoo waaw góor jigéen de bu fekkee ne dafa jekki-jekki jox la xaalis boo xam ne laajoo ko ko sakkuwoo ko ci moom yërëntaloo ba mu jox la ko te it doonoo kilifaam koo xam ne bu la ko joxee loolu day teg tale ne ànd nga moom ci lam nekk fay nga ko nekk ndax yonent bi alayhi salatu wasalam daa waxoon ne lu la dikkal te doonul loo laaj nekkoo di yërëmtal bañ jox la ko lekkal te xam ne wërsëgu la yàlla jox la waaye koo xam ne nag bu la bu ko ko joxee kooko nangu ko day tegtale ak nangu lam nekk ànd gum ànd ak moom ca lam nekk bu baa du dagan ci moom di ko lekk kon kilifaam sëñu ko lekk ay ak njaboo tamit sëñu ko lekk ndax alal ju xaram la alal ju xaram nag kenn du ko dund su njaboot moom araam na ci moom góor jigéen ji araam na ci képp koo xam ne la ko war a dundal ay kilifaam it noonu ndax ñoo ko war a xaaj tere ko waaye nag bu ko joxoon ab koo xam ne du benn ci yooyu nag te kooku it laaju wu ko yërëmtalul bañ jox ko sañ na ko lekk wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na ku seen nit muy julli mu kabar mu daal di kabar ci gannaawam jàpp ne day julli takkusaan ndekete kooku day fay tisbaar wala bokk day julli tisbaar la bëgg wax xëy na mu ne ba mu julli ñaanta kay sëmal nag ci la xamee ne moom da doon julli tisbaar ndax jullem gi dana wér ki roy ci moom jullem wérut ndax daa bokk ci charte roy ci mësër bi ngeen bokk jull gi ngeen julli te moom day julli tisbaar yow nga julli takkusaan xëy na sax du fay ndax waxtu tisbaar jeexagut moxtaar bi moo jeex waaye daroo jeexut bu takusaan jote kon day mu ngi julli ci waxtu waaye nag ñaari julli yi bokkuñ wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na ñaari way dencante yu jokkoo ci appel vidéo nee na kenn ki di xool awray moroomam ba bànn yëg ci bànneex luy atteeg loolu yooyu day jaaduwut islam bo risu ko def benn jumtuwaay yu ñu jokkoo kenn mënta wax ne ñoom ñaar dong ñooy gis awray ndax ay jumtuwaay la yu ne ci loxoy ñeneen yoo xam ne luñ bëgg téye mën nañ ko téye te kenn mënta garanti sax ne ndax jaarut fenn bañ denc ko fa mu doon ñëw ci ñoom te loolu wan say aw rek keneen ak julit dagan ci moom mukk li ci des si sax ñaari way denc ci bopp
nit ci bopam xol awray bopam ci lu ngant dañ koy def bokku ci tagen l'islam gis sa awra ci lu ngant wallahu ta'ala mbokk mi laaj neena ndax julit amna sañ sañ ci yar ab xaj ci l'islam ab xaj dañuy téré ko ko yor luddul xaj bo xamne ngir garder la wala ngir rebb day ligay day dund ci rebb wut xaj bu mi andam diko rebbal wala muy sammu ak dur wala ay tol wut ab xaj mu diko garder xeyna mo nañ ci dugulale ko am kërëm ragal ay lor ñu wut xaj bu koy garder kërëm waye budul yoy nak ngir daf ko lay banexo lay wetliko rek lol daganu ci l'islam daganu ab julit di mom ab xaj ci anam go wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj kuy gayante ci yoonu mourid di jeblu ci ab xaj yan kaddu lay jëfëndiko gayante le moy jebal sa bop khalifa gi ngir mo man la ci yoon yalla ñepp kaddu gu yittal rek man la ko jëfëndiko mo xam ñew na jeblu na ci yow la mo xam day wax na gayante yow ma ngi fassante couleur rek top sa ndigal ay fay tare lepp luy tekkale dal yow jël nga sa mbir daf ki khalifa gi ngay gayante mo mu nek sa khalifa am nak dañuy tuddé al bay'atul muridiyya nga xamné ay wax la jo xamné ci arab lañ ko bind wax nañ ni ci sëriñ bi la bayiko melne ab murid buy jaayante mo koy wax ay melne ne nekul lu yaatu lool li yaaf dal moy dong bi ñew di dugg ci yoon wi kaddu yi wané rek ne mom kat jël na kilifteefam tek ko ci loxoy kilifa gogou rek bari jaayante la wallahu ta'ala a'lam makum yi laaj na dafa deg ko wax ne ku na fi la ginaaw ge wona ko nga tek ci safa bi tax ngol he bo yewo ci guddige beug julli wat man nga julli wat waye do dafa safa bi tax am ku ne nak ku wax ne lolo gën am ku ne nak li gën moy nga mujjii safa bi tax bo na fi la ci guddige te nara julli wat ta bayyi ba julli wat ba nopi mujjii safa bi tax muy laaj ñaar yoy waaw lolu mujj wax de moy liñu xam moy li gën moy safa bi tar nek liñuy mujjé julli ci guddii loolu hadith ci ñew safa bi tar nek liñuy mujjé julli ci guddii kon ko xamné leer nako dana yewu ci guddii gi mu julli ay julli ci guddii gi te bëgg julli waat na bayyi safa bi tar ba waxtu wo bu julle ba nopi nak mujjé ko nga xamné mom lay mujjé julli ci guddii gi donte nak nit ci bu julli won safa bi julli ge daf ay nafilam tek safa bi tar rop bu yewoon ci guddii gi bëgg julli waté duñ ko taré mo waye nak lélé gënu gënon wax bu waaw julli waté mom mujjewul safa ak wétar waye du fé nak lélé gën waye lu baxam kon ki nga xamné wooru ko baxam dana yaw wala dét koku na julli du safa tax bu yalla dogalé mu yaw su bëggé julli wat man na julli wat waye du baam wat safa tax waye li gën nak moy mo mujjé safa wétar mom wallahu ta'ala a'lam mako muy laaj nana kuy jang ci kamil bo xamne warshu la sujo di ci nek day wuté ak budé benen kamil muy laaj ko ko nu muy def wa sujo ci alquran dafa wuté borom xam xam yi ci ngeer yi dañ ci wuté ci masab malik mom fukki sujo ak ben ñu am ci alquran té té ré jang fi mu nek waatu warsh ci epit lol mo ci nek fukki sujo ak ben kon ko xamne ci masab malik la nek fukki sujo ak ben yi lay sujo ak tire bu meuna jangé nak fukki sujud ak ben yoy ñoo ci moy sujud ku yor ku nak ci meneen ngeen nak yu sujud fukk ak juroom mu sujud ci jé wallah mbokk mi laaj hadith bi wax ci ku faatu becc gub aljuma wala guddik aljuma ndax lu wër la wa amna hadith bi wax de ku faatu becc gub aljuma wala guddik aljuma ñu musal ko ci mbugalu mbam hadith bobu re ay wuti amna ci waye bu hadith bu ñu nangu la ci ñaan borom xam xam nangu nañ ne hadith hasan la hadith bu ñu nangu la wallahu ta'ala a'lam moko mi la jigen jo xamne day jëfëndiko al-wadul mahfud ndax neena bu gisé bax bu sété da koy faywal la wa jigen ju yëdd bu gisé bax it man na wéy di yëdd ndax laap yëdd wi shartu sih shartu kamal la ci na shart la bo xamne day tax jëf ji gëna mat waye nekkul ne shartu suha nga xamne bu amu da julli du bax kon yi nga xamne la shartu fiha la ci lay baye lu melni julle gi ñu demé
lalu kami waye nak yeddu man na way diko def wallahu ta'ala ala bokku ñuy laaj neena l'istikhar gi ni santana ci sunna bu ko nit defé ba noppi nan lay xamé né baxna wala dëd wa l'istikhara nit bu ko defé buy deggmal mbir la ñaan gi ñaan yalla né bu fekké né li may def li may deggmal gën na ci man sama ci aduna sama l'akhir yalla nang ma ci xeer te yombalal mako bu noppé day wéy ci lam naroon bu gënul ci mom yalla dina ko ci wol ba ci génné ko ci day jékk jékk bayyi waye bu dafa noppé na xelam génné ci moy sunu borom won nako né bayyi gën kon bu noppé dal la xelam né fekké xelam da na ci wéy ci wéy ci day na wéy ci lool wallahu ta'ala bokku mi laaj néna ndax dagan na ak say ñu fass ko ci ab accord xamné day diré fa bu fekké lañu diglo wax dé moy kenn go xamné masalan ab liggéey la da ngay liggéeyal jigéen ji nangami wér wala nangami fan muy cenn gi muy laaj ba xam ndax su boobaa it bu tàmbulee liggéey dana sañ a jot soxnaam ak buñ fasee sëy bi rek maye ko ne wax nañ cenn gi cenn gi nag mooy dana ko liggéeyal nangami wér su ba sëy ba fasu na mën naa ànd ak moom diwuy dërëje nag ba ker mu matal bu matalee cenn gi dana mat loolu it mën naa nekk ak kenn wallahu ta'ala a mbokk muy laaj nee na jàng fatiha ak neena bismillahi rahmani rahim ñaar fukki yoon ak ayatul kursi ak ñeen fukki l'ikhlas yakana la wax neena ndax dañ koy wéy di ko ñaanal wayjur bu génn àdduna wala dee waaw ak juróomi faatu moom lépp lu ko jëriñ bàmmeelam rek baax na ñaanal la ci gën nag mooy ñaare ko njërmaane yàlla ak njëggalam lu baax lu waay defit ñaan yàlla nongu ko yéene ko yool ba yëpp baax na mu jàng alquran ñaan yàlla nongu lim jàng te yéene ko yool ba moo xam l'ikhlas la moo xam yeneen aaya la wala mu jëf-jëf ju baax saraxe lu am njariñ yéene ko yool ba yooyu yëpp aw yiwuy ak ci moom la incha allah wallahu taala mbokk mi laaj nee na koo xam ne da doon siyaare ci barab yi ci jumaa ji lay wax nee na julli fekk ko ci barab yi benn barab ci barab yi kilifa yi nee ndax mën naa jublu xëbla rek koku julli wala day génn barab bi waaw li mu war a def de mooy génn dem ci jumaa yi du ca barab ba du ci bitti waaye day dem ci jumaa yi dem julli ànd ak mbooloo mu julli julli mbooloo loolu mooy liñ ko sant su amee ngànt nag bu jullee ci bitti feneen bu mën a julle it julli kenn nit la am doon da bu tolloolee ci jumaa ji it du tax moom nga neelu mbooloo ndax demu ca mbooloo ma kon li gën dal saa bu nekkee ci barab yi di siyaare bañ noddu na bàyyi lam doon def dem julli ji su julle ba nopp nag ñëw wéel ab siyaaram wallahu taala aalam mbokk muy laaj nee na ay dongee daara yi wax ne dañuy ànd ak seen sëriñ léeg-léeg dem seen jàng fi kaamil nee na waaye bu ñu leen joxee xaalis nee na sëriñ bi duñ gisee te ñoom daara ji nekk nee na du daara ji ñeelwaane waaye dañuy fay weer waaw loolu de bu fekkee ne ki jàngul moom sëñ daara bi la woo sëñ daara bi it bi mu wooyee dong yi néewu leen kaay lañ jàng ñu jox leen ci dara su boobaa lañ ko jox moom sëñ daara bi moo ko moom ñoom nag jàppale nañ ko ci waaye na rafet na mu dimbul leen ci waaye bu fekkee nag la mu fay jëlee bokk na ci la muy yore daara de nga xam ne dong yaa ngi cee jariñu su boobaa nag nañ jàpp na ñoom jariñu nañ ca nañ rafet njor si ci ne sëriñ daara bi la mu fa jëlee da koo dugalaat ci daara ji te boobaa ñoom dana jëriñ mën naa am fay ne ca courant wala fay ne ca ndox wala leneen loo xam ne mën naa am ñoom la ñuy fay dong taxut mu mën a yor daara ji wallahu taala aalam.

0: alxames bi dina ci guddii muy guddik ajuma dañu ci fanaane waxtaane baaxu Serigne Touba ak yaloore Cheikh Ibrahim muy jëwriñu yoon wi ma bàyyi ko xel nag ci xasida online Touba monde bi képp koo xam ne bëgg nga di ko dégg alxames jàngoon dañu koy teg di ci def ay waxtaan yoo xam ni ci Serigne Touba ak Cheikh Ibrahim lañ ciy wax ak kàngam yi nga xamante ni defaloon nañu Serigne Touba ak keneen ku baax kuñ ci mën a bopp wala itam ndax Serigne Touba lu baax lépp ngi ci loxoom bindal na ko boppam simamul wara asre ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malikin qad bil abi waaye bi caata nag simamu sawil islaami fiiha fa man aba mu kursie fi dunia usilla maal jasi ñi am lislaam ji yàlla gërëm sëñ bi ne ñooñu moom wérante wu ñu ñu ngi sama loxo fa man aba mu kursie ak fi dunia usilla maal jasi képp koo xam ni loolu ma yàlla dafa neexu la yàlla dana la doxal fii ci addina balaa ngaa dem alaxira loolu Serigne Touba moo ko wax kon ñoo ngi yëgal bokk taalib yi bokk jullit yi ci monde bi yëpp ngoonu alxames ku ne rajo bii nga xamante ni moom la yàlla dogal mooy rajo monde bi Asaïd Almayet ci la ñuy def waxtaan alxames ca ngoon ku ko bëgg a déglu
1: assalaamaaleykum mbokk bi ak mbokki talibé yi marché bi Serigne Moussa ka marché yal Serigne Massamba moom la Moustapha Dieye Massamba di jàng ngir bëgg cee bëggal mbokki julit yëpp ak mbokki talibé yëpp ñoo ngi ñaan ci barkeb Serigne Touba képp ku ko déglu yàlla nay sa pajuk aajo barke borom Touba.

0: yomal na nar yomal wala fi yaramba yal nako jeex bamba defal sada fofé mu jëm doli ko xarwaada ma wax la xar baax seug ma samba yo xamni ni nekul ci kudul cheikh bamba ma wax la xar baax seug ma samba yo xamni ni nekul ci kudul cheikh bamba
1: wéru balax lu ci ni tejjuroom ñaar di alqamis la juddu mo doy guwar wéru balax lo ci ni tejjuroom ñaar di alqamis la juddu mo doy guwar bamba ko tuddu mo ko yor mom xamé mu jox ko cheikh abdou fandam bam gimé wéru balax lu ci ni tejjuroom ñaar di alqamis la juddu mo doy guwar bamba ko tuddé cheikh massamba anta mo jangalon bayam ba mam mo anta cheikh bamba wax na ne koro may bayam fi ba

mu delu jebalat ko siang masan ba ngir fetale ko jebal ak bayam ba kerom dayam waxna fa wax jo xamne sañe fuko biral bidon il mayni ku weddi li nga dem lat ko serindam moma ko wax mo sant won kerok dam kerok la bamba mo sa tim ci dunya banam wuji yalla raw na mbeur ya lelam ba moy bidiw bon tialar ba tarikh ba aman sa sin moy tar ba leram birum ci dom nga am na firnde nur jalali moma cha tay gayle bamba ko tuddu moko yor bam xamé mu jox ko cheikh abdou fandam bam gimé cheikh abdou rahman do moko sol qur'an ci adu neewa neew la raw so daanu darul anim modi keur serign dam la binday kamil yet ko man dam fofu la jange xam xam riwaya babam ba ñew geej far ko sor diraya kero babam may ñu fa darul man man fek na kamilam ba akhi rahman ca momat lañ fa yabal ci mbaxan ba mu ñewé fekul fa waju ca xaan kero la cheikh masamba war magam ja mur isa jop mu dal di gem magam ja ca momat la bamba way gannaru yaram ya sor xol sa gan ye waru fofu la bacci duggé yonu tarbiya ak tarxiya ngir tafiya bamba ko tarbiya digënté gannar ak jolox cheikh bacci mo doy war musla sol aw dalla moy deymani bamu ki day roy nari wa deymani saqal kawar bolé daraay maylous ar la khasaay la bolé won ba khaylous dara dus kamil yeteyer molya jibin talif yey wasal kamil ya musla tok mbolim lu bamba talif bind na lepp koko modi arif musli mbake mbake fi sarsara ak jaraari ya fa domi jaara musla def cheikh bamba domi bayam bamuy khalel xamna ne modi bayam musla def cheikh antam ba borom sam ay nawle ngir xamne ne ñoy ram fa sam musli mbake mbake fil qudusi ak darur rahman la darusi musli mbake mbake dey la geey di jite kamil ba du xey di deey muslam kalpe wana ko parfor muslam ablal bu bax bu yaatu ko suuf la da fanan bam nam khayfatu musla bolé ay deram di debo lajal suñ malle wa morfal debbo muslam am taq ba cheikh ye taxu ma ngay tabaxal mustafa di ñaaxu musla bir ngendi ba cheikh ye sanci bamba nga koy palman di so di fanc daru karim la masam ci daru mam cierno faté ko ko waxon fa daru muslam wata ba cheikh yey korna mang fa digeunte bamba ak mam cierno musla def cheikh anta ba borom sam musla dem makka ba sidil mukhtar diw bi yonu makka man ca carrière bo muslam kalpe wana ko parfor ngir liñ ko jox mu jox bambay ci for muslam kalpe wana ko parfor ngir liñ ko jox mu daldi jox bambay ci for musla fagul aduna ak donam ya lu musam yusar jox morom ya musla denc alalam ci banque lu musam jox ba muso be mbacke musla jënd pak mba ci ay deur jakam la da fak di tok ci ay deur musla am xejje ki sen du wabe du tejj kërëm mo yaatu nit jallabe musla qasil qulud doore yeeram na ndaw teral na mak moy foore ku weddi laaj ko sayxu kumba ture abdul karim ture ño doomi foore tabe ko te seng kërëm fa jurbel lu sik moy sekati modi bastul tabe ko te tabax kërëm fa tuba tabax kudul toj lay tabax su boba tabe ko te dajale baytul mali nde kon mu am million bil mali tabe ko te tabax juma yi bopam ni sayxu ibrahima nyaskhari tam baccay garab gu lawle wette meñni tay gaawa ñor tay tabbi farne gañni baccay garab gu sedd kerte gudul te neexi doom dañja ma gaangi yombul ku dem keram ron ko for ay junni ku yek ca kaw bacc ko am ñoo yonni mason na ma defal fa darur rahman kharbaax yu re yo xamne doyna keman boba dama woppon ba xaw ca faatu mu def sama docteur mu tema faatu ci ben kaas wargalal masafara billahi bacci meurte mat la kafara denk ma ab denk solal ma sabador bu gore bo xamne baray la bu for halika ya musa bi taqwa allah wa adami al qaflatin han ilahi bi qarri qafratin han ilahi al muin tatika sulman min al qaib al ain fa aisu akhbarat lillahi salam sahaba mudbiran wa qala wa salam
yile bay la siama samba den kon musa ko joy la len ko moko sopon cheikh fadilo ngay joy serigne masamba ku weddi jangal marsi ya kharab xamna ne mo fi nekkolon bayam ba ku de ti bay bu melni bay ta xam ba cheikh mustafa joy na wa cheikh basir ñepp nga na kemam ba dun ko siru deglu ma wax la lam defon fa jurbe

大，一碗好，一碗碗好碗大。

ta jamono ji tam serigne bi daan ko juñju neena won shaytané day bim sété sama digënté sama borom nim jagge tam woor ko ne mënu ko yaq ben dina ko ñaawal nima koy ñaawale nak moy kum seen melo na nga wara mel moy demal tuddo ji kele daal ne motax mu juk jamono seen na mam mu rir di jaxaso seen sama mbolo ta mam momé day dañu daw jëm sawar daal ne ta lama ci yim kat moy sama tour lañu tuddo ta waxuma waxuñu ñukkuñu dañu daw jëm sawar ta dara mu leen ciati tal lool nak kenn ku ne war nga fex ba mu ci bolé sama seigne touba nak att kenn ku ne xam nga muritum lool fofu la don tay li nga xam ne mo xew da na ko juñju muy cheikh ak yu mel non nit ñi day mel kenn ku ne doon ab cheikh ci sa bop mo la dakal te fek mag ñi liñ bëggoon moy waxtu wu nekk ñuy am kilif ak cheikh moy ngeeram li seigne touba di def ci nit lool moy ak cheikh masan ci mbokk yi ko xamne ku jégué seigne bi la da doon ko xorom daan reetan reelo seigne bi bis da ñew ni seigne bi man day dama cheikh gu te bëgga cheikh seigne bi daal di moñ ne ko ana looma defal lu jar cheikh mu ne ko kenn defal lu yaay seet ku la neex nga defal ko seigne bi ne ko cheikh xam nga moy lana mu ne ko bëgg na ko xam ne mu ne ko moy cheikh lu bon bo xasse cheikh lu bon kenn ma gënatu la cheikh ne ko li ci dess nak bo le nit nit kep la lool nak abdou khadir jeylani ak junay di la ko sun borom mayon seen ginnaw nak man kep la ko joxon joxat ta man na ci lo xamne ñom mënu ñu da ne ko way nak man mbolo mi ngeen bëgg bari ko ñaan la xamul limay jari ndax mbolo mi mom na ngeen xamne luñu yag yag ci yeen nekku ñu ci yeen ci seen bop la ñek dafa melne nga am gal gu reuy ta rafet ñepp degg ne am nga gal gu reuy ta rafet ku xoti mbugum ñew ne la dencal ma su fekke defo ci dara ba bisu xew jot noy def ku ne ñew jël ambubam loy dese koko ne ko xottu gal seen mi ne ko xottu gal nak dafa wajul kenn musse deg aw xew wo jeex ñu wax ni di wacce gënon daq gal kenn musko deg di wacce gënon rafet bubu lañ wax waye di wacce ci gënon rafet gal mom kenn musko deg daan na ko daan na kon nak na ngeen nekk ci seen bop ta lañ nekk ci kon seen bi daana digle lool masna wax cheikh yi ne len bet ngeen ma bet len ngeen bet ma waye daana len bet sa ta dut len ma bet ana bet bu ñëk gi moy lan bamay wote jortuma won mbolom tol ni wisul bama gesso ma gis luma fogul won ana nu ngeen ma bet nu ma leen bet di ngeena defé won ne aljana kep la leen manal ma defal leen ci aduna lu leen jom ana nu ngeen ma ci bet dama jappone ne da ngeen koy dello ci seen borom ngeen diko fowé ana nu ma leen betate moy dootuma xeexal kenn way ku jup ku ne ma nek ci ci jima ku jup ku ne ma nek ci ci jima lolu da na ko wax masna dox ba ci seigne makhtar bintelo jël loxom yu tedd ye mom seigne bi ne ko tegg ci loxey tegg ci mbagum seigne makhtar bintelo ne ko makhtar mu ne ko mbacke mu ne ko mbaa bu mu leen wone ginnaw du ngeen jaamu yu xeram mu ne ko mbacke kenn du la xam di jaamu ay xeram seigne ko bu ma leen wone ginnaw mbaa du ngeen jaamu yu xeram mu ne ko kenn du la xam di jaamu yu xeram seigne ne ko bu ma leen wone ginnaw da xam nga luy jaamu yu xeram mu ne ko bëgg nañ ko xam da seigne ne ko bu ma leen wone ginnaw ku sante sama sante wi wala kuy daraja wo sama daraja ji su ngeen ko gisee tagaliko ak mbaxana ki dal ram jox ko seeni hadiya koke bu fekke la yalla di digle du ko def la yalla di tere du ko bayyi ne len wourne yeen ngi jaamu xiram ta kuy jaamu xiram xam nga bu ëllëgé fa la yalla yi wolé xiram la jëmé ta moy safanu aljana kon bu len woné ginnaw bu len jaamu xiram serigne bi dool la ko digle bokku na ci yoy mu da digle ci walu cheikh masna wo ku ñu wax seigne habibu diop bam ñew mu ne ko habibu ndax bëgg nga ci li féré yi di bëgg seigne bi diop ne ko lu mu doon mu ne ko ak cheikh seigne bi diop dem bay wax seigne ne ko waye nexna lool de xara bañ dem ci yu tayya nax na lol da ne ko ak cheikh de bima koy def dama ko defal muy ak jumtu kay ngir buma len bolé mbolo mi ñu mëna gaaw ci buma len liggé lo ak ñu len di tek ci salatu musaqi ñu upp na gis na né légui dañuy andé seen mbolo di chaaxal waye légui dama ko bax lima yor ta diko def ci sama waye dama ko cey def mu ne ñum ku ko seen do ko xam bu ëllëgé yowmal xiyam bu ne teul ñu defé man la kon lol lay tekkale né rek nit ki mëna liggé seigne touba ba tollu fo xamné kenn xamul fu mu doon ta mom ci jëm bopam sax xam ci bopam Seigne Touba moko denc kon lool lepp luñu wara jangala te diko xam waxna dajale cheikh yi ne le talibe yi juru len len talibe yi jëndu len len talibe yi jappu len len ci tole xare talibe yi duñ seeni jamm talibe yi ay sam kep ngeen ci ab sam bu xeye di sanni des ko bindal ñaari ra bu mu reer bu mu ruur ku fexé ba sey talibe reeru ruruñ yawmal khiyam ci santant ngeen muju waye ku ci saggan ba sey talibe reer wala ñu rur yawmal khiyam ci jappant tere bar ngeen muju ndig sa mu ne la serigne ndig sa
lol bokk na ci serigne bi la amna ñaari cheikh yu jotewol am ko fa serigne bi yoni ne ko bo deme nga lijeentil ma luñu jotté bam deme ba ñew serigne ko luñu jotté mu tambalé wax serigne ko du dara sax dé luddul li ñu leen defal ñu diko tuddé ak barké ak cheikh ak lu neñu diko tuddé ta du dara luddul bejjen ñu ñeen saxalal ngir ñu di xalé l'islam ñu mujj diko xexé waye ma am ci sama mat rek folé ko ba ci dund ba ku ci bëgg gañé te far ci gañu ku ci bëgg gañé te far ci gañu loli serigne bi da naka ci digënté serigne abou talib da naka tomb di wax né gumba gumba gumba ñaccar ñaccar gumba ñaccar ñaccar da né gumba gumba moy talib mo xamné yalla taxu ko jog dem fekk serigne bu yalla taxu to jog né na buñ dajé bëggënté gi ak namanté gi ak sopanté gi day tax duñ nango taggo dañuy lëngo da né ñaari gumba fuñ lëngo ba kambu galañ ni ñu def ñu bëgg nañ ko xamné an tabbi ci bir muy kamba dane gumba ñaccar nak moy talib bu yalla taxu tuj dem fekki serigne bu yalla taxaju ñom ñaar buñ dajé buñ andé ba ak kam ga lañ leen ñu def ñu ko bëgg nañ ko xam mu ne gumba ga day ñew tabbi ci biir ñaccar ga ñew woor ko jall moy serigne dane ñaccar gumba nak moy talib bu yalla taxaju dem fekki serigne bu yalla taxu tuj momit buñ andé ba ak kam ga lañ leen ñu def ñu ko bëgg nañ ko xam mu ne talib ba day ñew woor ko jall ndax moy ñaccar bi serigne ba ñew tabbi ci biir ndax moy gumba dane ñaccar ñaccar lama waxon ci ñaaru ñëkke mo ci delus suñ dajé bëggënte ga ak namanté ga sopanté ga day tax duñ nango taggal dañuy lëngo ñaari ñaccar suñ lëngo ba ak kambu ga lañ ni ñu def ñu ko bëgg nañ ko xam mu ne xana dañuy and wër ko jall kon sëriñ bi day melni lu wala leral rek leral lepp leral la ko ta dara disu ta limay wax rek buñ japp ne sëriñ bi li muy wax day lu metti sëriñ bi moñu ëpp yeen mëne ci suñ bop moñu gëna xam yoon wu juk moñu gëna xam yoon wu gëna gatt moñu gëna xam fi jamono ton moñu ëpp baati kon fim neñu fala fala mënuñu fexé fexé fexé ba suñu xel jox ñu fanen fu ko gëna gatt señ mi nak daana wax na rafet ñort ak top ñort dañu nuro ta bokkuñ neena rafet ñort moy di def li la yalla di digal di bayyi li la yalla di téré tay and ak rafet ñort top ñort nak moy do def li ñi digal do bayyi li ñi téré ba nopp di yaakar mu ciola ñaar yoy dañu nuro ta bokkuñ bokk na ci yi nga xam señ mi daana ko wataliko moy boole jotaay goor jigen señ touba daana ko wataliko lool mom ci dim mbappam daf ko da wataliko te mom xana accel ci mom lay ak sax ne ko man day mbacke dama am yitte jo xamni gannaaw bu yalla ak yonenti bi weye señ ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko bu yalla ak yonenti weye ahmadu du fa tok nga diko fa fek ne ko yitte nak yar la ci xam yitte aduna ak jot alakhirah yitte aduna ju legge man ta fat ahmadu mbacke xam yitte alakhirah ju jaamu yalla man ta fat ahmadu mbacke xam ne ko yar yitte yi la kon mom day mel lam warona jangale lepp jangale nako masna wax mag ni len ashtatan nu ngeen koy firé ñu wax lañ ci xam sëriñ mi neen fi mi yépp mi ngi ci seen su toy ci neen lu mi tollo ci limu abajada ñu ne ko jooni mu ne bis peñ ci la leen di xamal ak di leen ko misal da ne bis peñ ci bobu ñuy wax buñ ciagee nit ak jinne ak malaika lepp ko yu teewé dara du ko wut bu boba nak ay kurel lay doon kurel bu ne jooni lay doon jooni bu ne kenn ci am set gu toll ne meena genné ci kurel ba dem tabbi aljana to jaari sa wax kon na ngeen gor gor kon mom leral na bu baaxa baax daana wax ne fifu way nek ta dima tuddo na sax ci ñent yi jang alquran jang khaside yi julli juroom ak liggey bu baax daana jang alquran day tax buñu lim ñoñ suñu borom boole la ci te lepp luy tax buñu lim ñoñ suñu borom boole la ci man na faral jang khaside day tax buñu lim sama ñoñ boole la ci te lepp luy tax buñu lim sama ñoñ boole la ci man na faral julli day santane bur to santane bur def ko dana tax jubok bur te lepp luy tax jubok bur man na faral dan liggey nak li tax ma tek ci bu baax boko dul def yatti ma ñi ka wax do ci man ben ne mo tax ma tek ci bu baax massa wax kuñ wax solo fat samba jot ne ko fati samba mu ne ko mbacke mu ne ko yeene ngi jëm ci jamono jo xamne yenta len tay musa jekki nopi liggey lo am doy lo señ ma djaw baxa señ wax nako lu mel non ne ko ma djaw baxa yeen ñi fi nek de jamono ngi ñew jo xamne la tay musa dana len ko wax señ ma djaw baxa ne ko waaw mbacke mu ne ko du non de da ngay wuti bindu kay takar mat ko mom ñew suñu ne ko jamono ngi ñew jo xamne la tay muslim ragal yalla ta jang nango liggey ta ñam ak wet neew bëgg ta bari muy moy jamono tay ji da na wax ne dina leen fi baye ñett waye ñett dana ko fi jëlé ñett dana ko wut dana leen fi baye iman ak l'islam ak l'ihsan iman khalis dana ko fi jëlé islam tubab bi dana ko fi jëlé ihsan jigen ñi dinañ ko fi jëlé
bu boba yatt dina ko wut ken dootul juroti dom ji deugal ken dootul gisati ndaw lu deugal ken dootul nekkati ci at mu gën dawtami deugal ren ju gën dawtami deugul tamti lol lay melne tol nañ ci jamono ji kon yoy yep yu mata baye xala dana tom jurom ñaari tom tudde ko layo lama jam ni baye le ben tom ba mu ne wax na ngeen deg def na ngeen gis bind na baye fi yegg diw ma fi siwa diw ma na ngeen def santane yalla mi ab serigne te bu len def aw sante muy serigne moy ab serigne bok na ci li serigne bi da deg na ngeen def santane yalla mi aw serigne te bu len def aw sante muy serigne mota dana wax ne l'islam ji ma nek ci di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digal nit na ngeen and ji ngor l'islam ji ma nek ci di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digal na ngeen and ji ngor lolou bok na ci yi nga xamne serigne bi dana ko denkan massa bo xamne serigne bay jaxate da tok ne di waxtan ak magni ci baati wolof ngir deg gi ko degal bi mi waxtan ba yag mu dan wore wa dem na keng waxi mak dem na dañ tali lu way don jay leg mu lam serigne ko babakar jaxate mu ne ko makki mu ne ko ki gëna xam yalla ci yeen deg na wolof ci yeen ne ko wore wa dem na keng waxi mak dem na dañ tali lu way don jay leg mu lam mu ne ko waaw mu ne ko lak dem na koni moko jitu ne ko da nga nan lak dem na koni waxi mak dem na nañ tali bag war na mam lu way don jay legi mu lam wore wa dem na kan ne ko lak dem na koni moy ko tawat tawati fatu safara ju bax ak ju yamamay lepp ci yam loko ci tax jox dokoy tax gaaw fatu ko ne ko waxi mak dem na nañ tali moy bu ruuga roté soppe ya ak bañe ño ci yam wax ji jenn lay don moy la fi jox ne ko bag war na mbam moy mukallaf mu sango lu wex deddu kërëm wuti sek ya ben yoon lay amé dotul ñaar lu way don jaay légui mu lam moy buñ ko tégué ci buntu bammel ba bakay bëgg duggal ci biir lum jëfoon ci digënté ma boromam légui mu jot ta fay ga wëré wa dem na këng moy buñ ko duggalé ci biir bammel ba ba sëss ko ci biir ko su bammel ba ku ca amon loxo da ngay gaaw rocci ku ca amon kala da ngay gaaw rocci ngir yakanté su bisin bi tolé fofu am mag mu ne ko nun day mbacke bu boba yakarunu fa kumay seññu ne ko bu boba day gisunu lu ko fatale kumay rek la wax seññu bu boba day gisunu lu ko fatale ta moy yakar ko nit nak ku ko yakar lam la ne moy yoon fa ngay jaar lol mom da leer nañ kon waxtu nek nañ fexé ba suñu bëgg bu ngeen seññu tuba kon lolou ab soñu seññu tuba nak ana fon ko warata mom xamuñu ko sax waye wuruñu ko yamale kenn ci suñu xol wuruñu ko yamale kenn ci suñu wax wuruñu ko yamale kenn ci suñu jëf wuruñu ko yamale kenn ci suñu dund ndax suñu jëm yi ñu ñëpp suñu kenen fekk ci suñu wax massa wax suñu rijal sekk lu mel non fekk bobu da day indi adiyam ci suñu bi muy ñew ba ci yoonu mu gis saatu yu rafet moy yi ndan soti xalima mu dindi ci adiy ji jënd ci bi ñewé ba jox señ bi adé ji señ ñu né ko santu li accidé xamal na ma xarabu li jëmon ci man ta accidé mu na ra wax señ ñu ko doxal jëli ju ñu ñew dal jox borom saatu yi né ko joxaat ma xaliss mu né ko mi ngi ni jëlagu mako sax bi ñewé ba nopp señ ñu né ko rijal mu né ko mbacké mu né ko ni nga def fo jëm nit ñi di la top nga melne yap xëbbu ak wëñ xam nga lu ko war ñu bëgg na ko xam mu ne ko bama koy def ci yow fekkuma ci dara te bima ci noppee dara topp ci loolu mooy sëñ bi lim def ci ñun ñii ñëpp kenn fekku ko ci bokk na ci lim daa wax daana wax ne daana yëkkati loxoom bu tedd ba mu sëñ di wax ne lu baax ci ëdd nag àlaaxira loxo su tuuti sii la fekkuma ci loxo loxo fekkuma ci maa sob sama borom tey ak ëllëg gannaaw yàlla danoo boole ki sob sunu borom tey ak ëllëg lañ wara def moy japp ko tabañ ko bolé dara tayit liggé bi ñuy wajal magal gi ñuy wajal duñ ko teunk ci lu gatt rek day melni da am lo xamné suñu borom bu doon kuy manki dara mom lañ waxone mom la manki muy sante ndax wax na ci alcorane wa ko xali lu ñoy baade suñu ta saytane ba ko ñaari kaddu kep am kaddu suñu borom ak kaddu saytane ñaari yoon rek amit yoonu suñu borom ak yoonu saytane ta loola ma nga joge ci bis ba nga xamne suñu borom bind na ay jaamam
dal ne malaayika yépp nañ sujudatul adam bam des ñam ta setté muy ñe yanu haras iblis bañ sun borom dakk ko ci yermane mu daal taxaw dagg sante sun borom la aqmudanna lahum siratak almustaqim thumma laatiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamailihim wa la tajidu aktharahum shakirin loolu wax sun borom sa jaam ñi dana leen gàllankoor ci wet yépp dox seen diggante sirat almustaqim ba duñ la sant sun borom lan la ko wax inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama dëgg dëgg jaam ñi moom doo mën ci ñoom dara dëgg dëgg jaam ñi nag demel na mooy ñun ndax sëriñ bi ba mu sóoboo ci liggéey bi ngir bëgg a yëkkati waxi sun borom jojee ba mu tollee jeewal la bindaat inna ibadi laysa laka alayhim sultan ay yassa minni llahu inda jeewal iblis isna de tuxu bi yaawal wane ne la sun borom waxoon iblis tey jii la tukki tukkeem bu metti boobu fekk fi ñetti noonu nag ñeent noonu sax ñenn ñi mooy borom xam-xam yi ñenn ñi mooy buuri caddo yi ñaga des mooy nit yàlla yi ak tubaab yi ñëpp mu daan leen ba mu des tubaab yooyu mu sóobu nag ci liggéey bu bi ngir yëkkati kàddu suñ borom googu ak xett lañ bi nga xamee ne dem na ba toll kokki maam Thierno daa yónnoon sëñ ma Bagn Ndiaye ne ko boo demee neew sëñ ba mu fi jógee ba tey picc sabatul doom jooyatul ci gannaaw ndayam fas yi sax bu ñu leen wuddalee duñ ko lekk te lépp ñàkk xam fu muy mujjeeg tubaab beeg waral sëñ ma Bagn nee na li ma yéem mooy bi ma fekkee sëñ bi kokki ni mu àndaloon dañoo sonn bay nelaw waaye nee na mu taxaw ci digg bi di julli nee bi ma ñëwee toog ab diir nee na mu daal di sëlmal ne kooku ma ne ko ma Bagn mu ne ana loo doonu ma ne ko maam Thierno de nee na ba nga fi jógee ba tey picc sabatul doom jooyatul ci gannaaw ndayam fas yi sax bu ñu leen wuddalee duñ ko lekk te lépp ñàkk xam ak fooy mujjeeg tubaab bi képp ko waral nee si mu ne ko kon Thierno ne ko kon ma Bagn yéen a ngi foofu yéen a ngi foofu daa ne ko boo demee neew Thierno déw ma fenn damay liggéey rek ñëw ngeen añ daa ne ko tubaab yi day tisbaari tey jii tisbaari tey jii bu ma neexoon foofu laay wàññi ko ndax la ma bëggoon fa laa ko amee daa ne ko waaye ñaar bu ñu waajee jëm ca làmb ja waajee seen kër suñ dajee ca làmb ja kàkku ju njëkk ja ñi njëkk a def kay daan xam na kay daanu xam na waaye day fekk rocc ku wees ne ko bu ma neexoon tey jii de foofu laay dëppee ndax foofee laa leen daane soobu nag jëm ca liggéeyam bu mag moom ba muy jëm ci liggéey bi àgg na ci moom sëñ bi fas bi waroon awnu leex na tuddoon waaye day jiitu fasi tubaab yi bu mujj tubaab yi dañ koy wax naan ko doo ñu xaar muy leen seen kilifa yónn leen ngeen di yéexamtalum ba ma leen di raw biñ demee ba jub tubaab yi fi nekk am koo xam ne daa xaw am yërmane ci sin bi ñëw ba jege ko daan ne ko bay boo nga waaj ndax jege nañ noonu yi bu fekkee am nga looy nga naayoo sin ne ko sunu borom doy na sëkk te mi ngi ànd ak moom biñ ñëwee ba agsi bañ dalal sin fi ñu dalal sin kooku ñëw na sax di ko laajal sin bi leeral ko la tax mu wax ko loola ndar googu mu am fa ab diir waaye daj fa coono yi mett nag sin bi lam ca daj ca jëdal sa kuru xetuuf dafa wax ne du ma ko wax ndax du ay teggin ci sama diggante sama borom may tudd coono yi te lépp nag tarbiya gu ma sunu borom doon tarbiya la li am solo nag mooy li ñuy wax ci jaar-jaar sin bi lu mu gàtt ak lu mu néew ñu am nañ si jàngal nun nun waxtu mu nekk bu ñuy liggéeyal suñ tubaab ba ab coono dal ni dañuy bàyyi liggéey bi boole koog di jàmbar moom nag coono yi da ko daan dolli ak gën a bëgg borom ak gën a sax ci liggéey diir ba mu fa def ba mu ñëwee lañ leen doon signaloo ñëpp xam duñ fa def lu bon duñ fa def dara lépp ci yow rek la ñuy jëm waaye nag góor ñaa jigéen ñi dañ fa jaxasoo foofu laa ko gisee suñu ne xam ngeen fa ngeen ko doon defee ñu ne ko waa mu ne bu ngeen demee suuf sa féeti woon kaw nañ ko tonni te dem soo tuuri ko te lu mujj tey bu ma gisati loolu li la wax kero masaam boo xam ne ku ñu wax sëñ Abdoulaye Diop Kalsaan sëñ bi da leen woo ci kees di leen liggéeyloo kees ba mu amee ab diir mu daal di ubbi ba ñëwee mu ne leen ku ngeen wax ci fere yi ne moo ci dàq nga war ñu daal di kontaan loolu defe ne sëñ bi da cee ànd kenn ku ne naan diw sàngam de mën na nga war diw sàngam de mën na nga war sëñ bi ne leen jaam bi mën nga war dëgg day wàcce ci ak jaatam tabbi aljana daal di dugg ci biir kon mooy tegtal ne saa buñ mësaan a wax ba génn la ñu war a wax mu daal leen tegaat ci yow yoon loolu nag dañ ko war a xam te bañ a wor suñu bopp bañ a nax suñu bopp itam sëñ Touba moom lu waay yeewu yeewu mënoo koo nax waaye loo dof dof du la nax lu waay yeewu yeewu mënoo nax sëriñ waaye loo dof dof du ko ku mësaan a ñëw ci moom loo ko mën di wax dana la teg ci yow yoon kenn mësta ñëw ci moom li ma naan sëñ moom lu dugg ci noppam sotti na
waye nak lam tey tek ñun ñi lay dimbalé ndax bo ñëwé ne ko dama bëgg nangam moy la am nga ko wa légui ñun ñi ko fekkul mëna dem ba ca mom nuñ koy défé loolu nuñ koy amé buñ ko bëggé am waye bu ne dalay tek ci yoon boko mëna am amna ku wax señ Alsandir ci sa bu gudd la señ Alsandir da joggé Dakar rek ñew andi asaka ci señ bi ñëwé ne ko dañu wax ne ku ragal yalla lañ koy jox señ ñu ko def nga lu rafet waye bo délo ci Dakar da nga dëkkoon nga sét juroom ñett ñi alquran tuddu nga jox leen ko soko xamul nga sét ku leen xam ñu xamal nako bam démé def nona daal di jëlaat ñent témèr andi waat ko ci señ ñi ne ko li mom addiya la dama am ñett yo xamne dama ko bëgg te bëgg nga dimbalé ma bama am señ ñi ne ko buma ko xamé te sama borom sant mako ta du lu haram dana dem ko mu ne ko du li may wax ke du lu haram ba ci ñëk moy dama bëgg doom ju baax dama bëgg itam buma faato dem aljana te damay jaay bëgg mu jaar señ ñi ko yatt yi nga bëgg de dara yu mu ci dara yu mu ci waye dana al tek ci yoon wo xamne dana ko may ne ko doom joju ngay wax da ngay dem ci kër go xamne woor na la le seenu ñak lañu dundé nga seet ko ku la bëgg nga bëgg ko ay bokkam bëgg la nga jël sa alal ju la law def ko ci bo ci amé dem dana bax mu ne ko lolou kay man la ko señ ñi ko defal ndank neewuma dang ko ci am bu ko ci sa borom dogalé la wax mu ne ko dama bëgg itam suma faato def aljana mu ne ko da ngay seet li yalla di diglé nga diko def lamuy téré nga diko bayyi xeyna bo faato da nga tabajal mu ne ko damay jaay te bëgg muy jaar señ mu ne ko da ngay seet li nit ñi bëgg nga diko jaay te yombal ñëgg ne ko jafelu ñëpp ci sukuraat la lay nekk ne ko jafelu ñëpp ci sukuraat la lay nekk ne ko ja ji ju je mu ne ko xawma ko señ ñu ne ko boy jaay da am ak sun borom yu ci war muy ak wajur ak asaka ak sarax li mel non boko dul genné day gaaw bari su bare da ngay jey su jeyo nga jeel so jeyo da ngay jeel so jeele joy so jeey tabi jahannam ne ko ju ji ja mu ne ko xawmako mu ne ko jeblu julli joxe jannatu rek ma fe kon mom leppam da ko dal leral bo ma sa ñu wax ko mu tek na ci yoon da am ku ñew ci mom ne ko man day mbacke damay liggey ta melni liggey bi dama jigu ma bëgg nga ñaanal ma mëna am dara da mel dama mënta am dara señ mi ne ko man nga bind mu ne ko wa mu ne ko bindal ma baatu moy mu bind ko señ mi ne ko fodal masque ak lonk bi moy talal masque lonk mu talal ko señ mi ne ko jang ko mu jang ko muy may señ mi ne ko yoonu am ngok sa so baye moy may itam lañ sa so baye moy may itam lañ mu di jam ngale mu leer mu gatt bari waanu lu nit di jambat te moy gu muy may yalla mako ra ndax ab julit lepp lu muy def ci digënde ma borom su ko borom mom su fekkante ne yalla nangul ak julitam dana ko ko won ci alalam mba mu won ko ci njabot mba mu won ko ci jëm motax julit muy def ak ton yalla te gisul lu ko ko wañ lu ko wañ ko hurte bi gwaya da warti faaw mu feen ci alalam wala mu feen ci njabot wala mu feen ci dara lolou yep nañ ko xam bu baax baax serigne bi non la da jangale masalaaj man ñi ne len wa faalul khaira nu ngeen koy fiye ñu ne ko wa faalo na ngeen def al khaira aw yu serigne ne ñukoy def ñu ne cial mu ne len wa faalo juroom ñaari xaraf la al khaira juroom xaraf la juroom ñaari ciir yi lañ wax ne sax len ci juroom ponki lissami te bu len ko ba sax len ci juroom ponki lissami te bu len ko masna wote ci ndjarim jotaay bo xamne ku ñuy wax suñu cier no sise fekk la ba ñewé da len def ñenti xaat ñeneen ñi toge ci penku ñenn ñi toge ci soow bi ñenn ñi toge ci salu ñenn ñi toge ci ganar bañ ko defé mu ñew tok ci digg bi mom señ bi daal né yeen wa pen dama leen di laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko mëna fajj ñi né tek ba ca ñettal yoon ba am ko né ko ñun dé xamu ñu dara lu ko mëna fajj lu dul lek señ ñu né yeen wa soow ñu tontu lool mu né yeen wa salu ñu tontu lool mu né yeen wa ganar nak ñu tontu lool mu daal toga jul pen dal ni yeen wa penku ni ngeen xif xamu len dara lu ko meuna fa jodu lek yeen wa sow non yeen wa salum non yeen wa ganar non ñu ñep ma se ne ko waaw mbacke mu ne man ahmadu mbacke mi di wax ak yeen de xif xawma dara lu ko meuna fa jodu lek nim len woore ne xif dara mënu ko fa jodu lek ne len woor ne mbugalu mbammel dara mënu ko fek lu dul jaamu yalla dal ne man nak yalla dama denk mbalanu sutura mo xamne ku nekk ci aduna di ci sang waye mbalanu mbammel boroma koy rabbal bopam malan bammel borom ko rabbal rabb gogu nak dimbali nañ ci mourid mom lay timan ci mom moy def luñ koy mbugale mom mourid tabbi aljana tabal fa ken
du ki man ci mourid ndax lo gestu seug bi ne la boko xole tabajal li boko waxe tabajal li bo ci saxe tabajal lolou kay yom na non waye nak saggan moy am

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى

0: taala wa barakatuh mbokk daal ji ma ngi leen di nuyu di leen ziar mbokk mi la neena buñ newon tay la seenu bu jekk am ku fi jegi du tukki ne ci yoon wo xamne neena xamut ba xam wéri fañ wala fay ñu ndax bu xeye day japp wala deet wa koku day wor bala wër faaw nga fanaano yene mom da ngay am lu leer ci ne wéri fañ ne jekk fajar di jot sa ko door wër du tay nak sopu nañ koku bu xeye mu japp ngir war mal wéri bu la naaje mu am lu leer ci ne wéri fañ ne mu wéy japp way du tay mu fay bis bi ndax wor bala wër rek faaw nga yeenu ji yene ji jitu fajar kon faaw mu am lu ko leer ci ne wéri fañ ne jekk fajar koram door wër wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ndax wèr man ci nako seenu ci ay telescope jumtu wa yoyu waaw man ci nako di mëne ko de nekkul nak lu war nekkul lu war waye nak man ci nako di mëne ko ndax mom du luy sos wèr day melne dalay jégel lu sori wala bok mu léral la lu ne mo rek ngay melne ko tak ay miyeb di xol dara kon may sna ko dimene ko ngir xam ba xam do def ne wala def ay nak nekul war nit ni wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj ndax ku nek ci mazhab malik man na roy ci mazhabu shafi ku nek ci mazhabu shafi ci il ci julli waaw wute ngir teewu ta man roy nda ci julli nit man na nek am maliki roy ci ginnaw ko shafi bu julli donte sax shafi ba day jité daf lo xone bu don ci mazhabu malik day yaq julli mo bu sa julli gëna bax fofu julle iliman nga lañuy xol wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj wat ab sikki lan moy ab tem ci l'islam ci mazhab malik biñu nek de wat ab sikki dafa haram dafa haram ci ab julit mo ab sikki bam jeex naka nonu ay nanom it wat ko bam jeex dafa haram fa halqu lihiyatin wa sharibin haram ta'dibu man yaf'aluhu 'ala al-imam lolu al-hajmatu busur radiyallahu anhu mako wax don ci leral atay kawar ci mazhab malik waxne wat ak sikim ak ay nanu dafa haram warna sax ci iman ku koy def mu yar la ba bayiko
1: mbokk mi laaj neena jigen ju jefandiko al yurdul mahfuz bu amé ngant ndax bu démé ba ngant lañ da koy fay wala dét ngantu lolu mu am du té mu mëna wéy di wird al yurdul mahfuz al yurdul mahfuz lab shartu kamal la ci man day tax mu gëna mat yek bu koy def lab dañ ko ca gëna tam waye tekki wut ne su labut bu ko defé du bax kon mom bu mënta lab it man na yëddu mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj
0: neena tullu fetal ni du ko essay ci mala ba xam baxna wala baxu ndax dagan na ak buñ ko ci essay won mala je de mala ba de ndax dana dagan ñu lek ko ñu lek ko ci anam gogu dagalu ndax luñu rendi wuñ ko ni l'islam santane ñu rendi ko way jëm ni essayé ko ci mala yit ci bofum rek jar na xol ndax mbugal hayawan mom liñu tuddé mala mbugal ko ci luddul aajo du baro ra dagalu ci l'islam té nak jappuma né lolu aajo la ndax mën nañ ko sét fenen ginaaw dañ nan li fuñ ko tak bal bi du tak wala du ko jam nañ ko tak ci gagne wala lenen ay luy dund am bakkan mom wori su wori su to foye bakkan am ci mel non wallahu ta'ala a'lam
1: mbokk mi laaj neena liñ wax ne malaaka nit bi waja faatu neena malaaka yi dañ koy dikkel ci melokan wu raglu nga lek da xam julit yi ñep nak non lañ mel lol det hadith bi wax ci lol de borom xam xam dañ ne hadith bi dhaif la mun dal wër lo xamne wute amu ci ne ku faatu ku ne malaaka dañ leen dikkel man na am nak ño xamne malaati dañ leen dikkel man na am way wax na ñepp la mom hadith bu wër rodu ci li ñu xam wallahu ta'ala ala mbokk mi laaj neena ku ne fu melne espagne xam neena waxtu soppi ko waxtu ñu daan julli suba neena dafa soppi ko teegu ko mu daal di julli ba ta daan ginaaw bi la doora yek ni waxtu yu jot ndax day julli war wala deet waaw koku dafa julli ci waxtu jotut sa bu nekk julle te waxtu jotut julli ko baxut kon say waxtu yete faw dana ji diwat wallahu ta'ala a'lam
0: mbokum la neena fi nga xamne atti wuñ ci l'islam ku fi amone jafete ak nit yobbu ko ci yoon ne nga dem ñu atel la jox la deug deug ndax lool dana dagan ci yow wa bu ñu joxe deug go xamne day ci deug deug non la demé nga xamne dañ la togn nga dem ñu jox la sa ak su boba dagan na ci yow waye bu de nak da nga appi pexé
1: ba melna ya am deug way xam nga ni amo deug su baba luñ la atelit du tax mu dagan ci yow yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax lolou sax ci lisal ci bopam ci zahir lay suko deug ak dan na wax ne da ngeen ñew fi man di xulo man nit la lay la kenn ci yeen daqalay dama atel ko sukkandiku ci lama deg waye kep ko xamne atel nako lo xamne ak mbokam la ma jox ko ko te mum wuro ko mom ndax ay pexey ma tax aw lain no xamne fa wara lay dag diko jox kon na xam taxu mu dagan ko kon lolu ci l'islam sax nak buñ la atté won atté bo xamne ci deug deug wuro ko wona mom waye ay pexey tax nga jotté wala aw lay gëna rafatu lay wala gëna yewu ka ngay xulol bo baye du dagan ci batin ci deug deug du dagan naka nonu fi ci aduna yit budé atté bi yi la waye lañ atté wuté wuté l'islam bu islam lu atté lañ atté bo ba dagan ci yow wallahu ta'ala a'lam mako mi lacc neena ko xamne soxnam ay nit dañ ko jël sif ko ba jaxaso mom ndax borom kërëm da koy lablu doora jaxaso mom lu rek waaw ci masu malid la lañuy wax wax na jigen bu amé borom kër bu kenen jotté ak mom borom kërëm wërta jotté ak mom té lablu ko noppi wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lacc yoddu ma xoss bu way jëfëndiko boy tamoy la nga yéné ak ndax neena sart yi ñu sart mu na fi la fukki rakka ak safa wi tar su mokku al khan lan lay jang wa ku yodd reey dañu bëgg mu tam li yéene ci jaamu yalla amna sax ay ñaan yo xamne rod na ci yenn barab yi wax ne sëriñ yi bëgg na boy tambali nga ubbi koko doora tambali yodd wi bo wëdde ba nopi it amna ñaan guñ bëgg nga ñaan ko ñaanal ci sëriñ bi ñaanal ci julit ñepp lolu ñaare ku laaj yor de ñaare ñikoy joxe dañ la ko joxale ko defé nak ñaari rakka nafila gi ñi def nak jang ci ñaari isbu ak nisbu ci wat quwwat alquran nit ki wotul alquran lepp lu man baxna donte day def rakka bu ne mu jang ci fatiha mu jang ci ikhlas fatiha ak ikhlas ñett yoon wala alam tarak suf lu man ci alquran dal jang ko ci fukki rakka yi def sa way tax baxna ku mokal alquran nak lañ sart mom mu nafila ci alquran joju ñaari isib ak nisif muy rakka bu ne robo wallahu ta'ala alam bokku mi laaj neena ko xamne da bok ak mom nday waye bokkuñ bay koko nak am dom ji am soxna neena ginaaw bi mu faatu ñu bokko may soxna sa nga xamne domi magam joju moko yoron muy laaj ba xam lolou tax dagan wala de waaw dagan namu takko ko ndax magam jodi mi wax bu amone soxna bu taggo mom wala mo ci ko wala mu faatu mo tago tak liñuy téré ki ñi téré nga takko soxna moy ko xamne yow ci mom nga bayiko sa bay bayam jëm ko wala ko xamne da bayiko ci yow sa dom ak domam sa seut ño xamne ci yow lañ soxko ñoo ñu lañ téré ko tak seen soxna sa aslu wala sa faraw wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ndax deglu qasida ci bir wa nak dafa aram wala det qasida tuddu yalla la wa nak mom lepp luy tuddu yalla dañ ko fa téré wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ginaara elewasi neena dañu wax ni baxut na nit ki bu xasse xamne baxut ndax dagan na mu wulaye diko jaay kan mo wax ni baxut digal na xam kan mo ne ginaari baxut bu wéré ne lek ko baxut mom ken wuro ko jaay ken wuro ko jënd bu reene lek ko baxut ay lol nak borom xam xam bu xam xam jëm ci walu goko moko wax moy dafay gis ba xamni li kat baxut wër gi yaram bis bu lol ay mom da gëna fu ken diko dem ba ken diko jënd wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj ku faatu baye ku jigen ku mbokal nday ak kenen ku jigen ko xane bayam bu ndaw ko jur bayam bu ndaw bu bok ak bayam baye lim baye nak neena keur la ak ci tol muy laaj ni ngi koy mirage wa bu fekke nonu mu wax dong la demé nga xamné ñu dong la baye ku jigen ki mbokal nday moy jël lepp lén li ak cërema li ci def kenen ku doon dafa ne ku ñu dalako jox ko ndax ku jigen ki nga xamné baye mu ndaw ko jël koku bokku ci ñu wara doon waye nak jar na gëstu ba xam ndax ñu dong la baye ndax bayam ak mamam umtu na doom wala mamatam ñu xone ay goor la ñëfi wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ay bokkam dañoo am ndaje muy def at mu jot lay nak wéru dé dañuy joxé ko ni ñaar témèr néna nak su at mi dé buñ ci dajé xaaliss bay dess muy laaj ndax xaalissu mbolo asaka war na ci wala dé bu fekké ni mbolo mi kenn ku ne li nga joxé day do tuddé sa ci yow ngui koy mayé nga xé dang ko joxé rek ngir mbolo mi asaka waru ci ndax asaka ngir mu war ci alal day am ku ko mom té mat ni sa bu dé xaaliss bi ni dé melni kenn mo kenn ko nda am lo gëné té la ngi jënné momato ko dañ ko daf ci ak mbotaay ngir am ngiss adiko daf lolou asko lu ci wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne da doon dem wa nak neena xamna ginaaw bi nak mu gis ne amna lu deson bo xamne ginaaw bi la ko gis muy laaj ba xam ndax lolou day waral julli yam julli won ci dafara gu ñeek ga mu ba mu war ko la deet wa bu fekke lu dess lu ne ci biti la day lolu xabas la sobe suñu war raxas la xabas nak charte la ci wëru julli bu fekke fatalinku nga ko te man ko ku mom fatalikou ko ba julli ba selmal julli ga baxna waye sopu nañ nak bu waxtu wa jeexut mu bam ko kon mom li bi mi xolaat gis ni amna lu deson ci lab gu ñëkk ga bu fekke ne waxtu yu julli won waxtu ye jall nañ julli ga jall na waxtu wa jall baamu julli ga sanduñ ko fakké waxtu jallu nak sopu nañ baamu julli ga waye nak julli ga mu jëkko na julli mom baxna wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la neena ku doon tak soxna neena bëgg jël waye nak neena xewu mom aada yi xew fi te l'islam gërem ko lu mel ay xaxar ak yu mel nonu andu ja waye nak jigeen ñoo ay gorom mom nak faaw lool dañ koy def muy laaj lool ci atam islam munkar dañ ko wara soppi yeen pay salam mo ne ku gis yeen munkar ko soppi yoyu la ci nek mon kat lepp mom goor gune da ko wara lang ken waru ko nongu ñakoy nongu yit ñakoy bëgg yit ñak xam mo leen ci wara duggal way buñ xamé ne l'islam da ko téré duñ ko wara nongu kon war nañu wax ak ñom waye woor ci masla di ci lo xamné bakkar la lo xam lu bon la mom ak julit waru ko def rawati na moy sampu kër diko tambulé lo xamné yalla da ko téré lool woru wallahu ta'ala a'lam.

0: se waro ma fara muridu fari musara ye na lal halay ayye min faraj ya sayyid al mamun ya walaj ya dami sidi anta ma yalaj ya ladi wa wiyuma ya sawaj Tiyariyana daru salam gyeru waji Mwai waji adem Te sabarul khuruji Nyaw magalal nu sabarul kharaji Bamba ala yar Gaila roi nyua naji Ngeru falare unnat Duniru gam naji Bamba ala yar gaila roi nyua naji Ngeru falare unnat duniru gam naji Bamba la non mamunu Kela swaji Yaw la fital nga itak kasiraji Yaw yadi samsu dine Ya ya laji Mangay siyarisi bi kulli haji Seji kon apalna barom jumaaji Napea gwarelate warelu ilaji Seji kon apalna barom jumaaji na pegore la te wari lu ilaji se fal na lo na la fela swaji say wax do deñ martum ngeeram ngay daaje ya nopi ya mandu te ya swaji te ginga tour bi ne xula na paaje nday mbake bay mbake ngi te ya laaji bay ki doami bay di alaaji ñobi anu makka lelu hujaji jamam bamo madina de balaji do njar ci sawmi xam la doyna waaji riere la doyna rafle jey sawaji muhammad al mamun fal miraje satu doyna kharaji muhammad al mamun sul mihraji Setu idayna no khala alaji mat ngab khalifatu matu ba alaji mat khutbu mat khawsu te do lembaji njamme ngulay siare min fijaji yalla daje sabo li tebi itaye magna la tubiru bi ya alaji gaje siare fayal ma ya ajo salal al mamun sul mihraji Saturandu vetangare walaji Bismillahi Wahi bilmanani Lai tambli Dimarsial gawani
1: Dalai bangan Khalitu bamba Muhammadul mamunu
0: Damna tarba
1: Majoy lewa Darussalam angbaki
0: Muhammadul mamun ndaw ko teki ajoy le wa ker bamba may mamun saade batud ahmadul mamun rango ni saade yep warna toru way kadi walif jang kadi jor yaatati daw jie señ basiru teki bam to bam Ya dadi isdaw jeek señ basiru takki baram to ba muridi waru dawra señ fallilu may khalifa delo tirnu mbaken dem defa
1: rendi la sayyid ahmadul mamuna delo ti gadaay ne mera ndaw chono
0: yubale son faadi am tafsiri kafna sunu xel dongo ya ngi bis bisi kude ati toge ade aru gay daru salam jubdi jubal mbolo ma bolé ak niru daam ganaw kamal ba ahmadul mamun alayil wa alayhi amin kude ati jox la akali nalne banke di touse daru bangi ci abambake ginaw dana ya laaji ba ya laaji la hida muslim xamnañu waji ku de di defay million hidaya di yot khalifa duba anda gaya ginaaw do ana ya daaji siri anta do am jadi wer
1: bayam ba melni jant bamba ko yar xamal ko jox ko mbir ma fotaat ko labli ko may ko mbir ma weru rajab ci taw sa sen deb ga aw ci tagu sa an muridi yepp sa aw o jublu sen bakki aduna ay kharur kenn do ga def yiti am ko dul mahrur xibar ba da beti ba far tasaro ci sen sa beddi ma fa igaru la dal bop ray ba yag matam fula murid ru am nga deg baatam narak wala muy tukulu ma so ase ñepp ba ju ay ngir limu li en daatu ose deglu ma la li ma xam ci sayir ci walu baye mbake mo am tiital baye ma jëk top da am fa mbake yebulu jox ko ay biram mo atake mo jikañ makka ci yoonu bamba and señ falilu famna yan ba mo jikal cheikh mo jikal and mbolo mo jikal cheikh mo jikal and mbolo mo pulu mu cheikhal tay nga lolu mo jikal waru watir wu taru e korno di waji ay baraya am luñu borno walu ndayam di walu mbake mbake muy doami ndey ci sona faati mbake ndey mbake bay mbake ngi tay alaaji baye ki doami baye di alaaji ndey mbake bay mbake ngi tay alaaji lañ jamme wax ci way way tay sona waaji ndey mbake bay mbake ngi tay alaaji lañ jamme wax ci way way tay sona waaji أرسله لله صلى وسلم عليه الباخي وآله وسبي الباخي أدنى ورنان تامهم سجن دل ولاد مريد يا مد سجن دل ولاد نورن تام وفسجن ورمي صوي نعب مدد دلوسي نال فين بسير فين بسيران دائم فين بسير do yaale ko yabon faatu ni dalay jaale bu gore do ante faadu kon du faadu ngir ngor garaw nam xal ci le ayabi teeli mu def teemi mu jaar te so aussi mo geti gooni ñepp mo raw so ase talif na itiere tawax na jakka sanjana ay ngiendi yu melni makka alim la abid la murid tadih la borom basir la tembar kamil la afis la amna ngaram al sheikh bamba musula juya suna ngey anan ba amna ngaram tembar maam bi mustafa tababa fum fuma za tu'lu tiawna fa ba kerba mbar may fond mang jumaay mo andana mom joju way moy waja bamba ku terbiya tawal ko mbolo yabal ko salum paga char nya bolo mu jalli wi sanji wa toba ak salum fuma sey ando nya fati aw ni malum def na fa kawla karimal ni toba sanga wa jakka far ko tu de toba def na fa ay ker lugo ji itu mo xam sey basirum bakke qawma ma samba gol babir kajor ba jalli nya amur fotu de awturam ñu naala moy gor ko ne gna ala si abasi neena mo gna da jamana ko ko warna ma gore jigen defal na len taraanga dalal na seen xel amul yaraanga tabaxna ay ker yu xeyul ci way wi ci rew mi fofu dem ci gal na yoon wi def na khalifa ngir tan ak ak bayam la jogni fi ne dal di ama ay gayam cheikh bamba fiyete li ko walu salum jebal ko am ni mustafa abtaawam bam di mustafa defeb khalifa mo don loxom fuma sati aw motew ba magi bas siwna ci rewum senegal ci turu am di mustafa nihma rijal ba fi li falila defeb khalifa mo leni an jurbel mara ko ne tam na sangaram bil jahri li usni sanni bi khair nugri mo tarikhal fi abamba mo am maharaja leral nasir aduba mo am daraja tagna mako artadi nasman yufid badi bismillah sir ko yow murid kilay jabi bamba amna isere
0: yamal xiyam waju ko sop mare waju ko nonu def def cheikh bamba nga nonu ngir mota motan yen ba cheere sa moy amna ci gor mbagge ku joxe daaya cheikh basiru mbagge ba bamba ni ay jollof serigne bu wo ko na ko basiru logo joxma gis ko amna de yu genn salum wees serigne basiru dem ci bayam cheikh bamba dandini na ngeen ko adelo jox ko basiru jojo way do soolu moy man tamadi mom fu ngeen ko seero gis ngeen ma dongo yep bok waaru lu yeesu ka juroom la am wusulu tan basiru mbake mako wolu nek di arif bamba dal koy jital taxam borom tuba bu len ko ajotal taram basi amal na don yankoba setami yal nañu faw xañ yanko aba dekkal na paraxan tabax na barba sigal na sama jaara dekkal talba melaw na la yor tawal na jiri tawal na jiji birami lepp bi ira leer ne dom fa gu ajis mori ala bu ala tabe ñeme ba melni garla wade kawm shariatul mutara jirlu mbubum haqiqatul munara say julli bay digle daf koy gattal te lepp juk daw tiarax ay garal na kaw ga mel labir ba mel do jartu ci abdulid lulul lu baax mu odeltu boromu jaglala te dawul jaglu wayef lo ak torxlu ak wakirlu mu adon biram te ku ko toj mu jegal ku dang mu jokala ko xat mu fi xal dawul digal nit ñe fa da ci are lu ragal yalla ak jubota ay mare xamul ko bay nonu ku ñew mu fat la xamal la yo an walu ago lañ mu jox la ku ni dale di mbar mo la wa taali am ba ba ba ji du ba ya dali en tam jaan sa lu ko man ñu xablu mom lañ ko jox bi sanga dal akilu tilari fi am bamba la nan ba gi jal duel na aw nitam ba ñepp fi asal basiru fati imadu maam siamal naa nye jidu wal gai dogal baweyna basiru fati imadu maam siamal naa nye jidu wal gai dogal baweyna kumelni moom dutu fiam babada modan mbar madan ahmada hilman bila ta'alumin la bamba waxan serigne bi xeyela jaaji aw bamba ma la tu wuti ji biram nga waru ak melom ndaram jisu mu ataru fuma sa to age nyaare jublu hebla tay mi ngi melni wer ko am xaram la am magal ndawal jigen ku ñew mu yaatal fadel ko ay yiti am ku wedd la ajal drus kitabu la ilay fanan wa dal sangi mbakele waxtaan majale ru kor Fani basiro mo akora dieti gunga ga teru di jangalo yo xasa ay daam tey deglu jangama tey nya xate mo selanglu ma joy lele ru kor Fani basiro mo akora dieti gunga ya ka waru ayoni ma joy le alquran Fani basiro mo akora dieti jang ya ka waru ayoni yu anti gennu gudi magal te mepp mbir soro demul yow la ajal ma joy le talif serigne toubana dawam jadon ba adinan wa bana jagle am te digam ak bayam ba manesu ko lim way jelna yan ba bamba ba jox darul menan bil marwi xamal ko boje tax mu leral yu ami fofela bamay waji war ci galam إلى الجنان أبخبار لموهم أبلي سفينة بكل للجنة من دار أتل من أن يعسل من سين تبعين يالله ما يمقال قو يبدون قو يبا من أخرق كيب وعين دي خدار من أن سين بكير نشبب بمجمع جنة أبلي سفينة بكل للجنة من دار أتل من أن يعسل من أبلي سفينة بكل للجنة يا فن الناس بريان فلم من سكو وقتاني وليسكو بر الله دالو تاني سين بردبونا sini adiya mana nyaboka ibir adiya inirona chowam sesin labamba gini jurbel chowam sesin la siyaba siiru gantal atmosani akini yugudiga juma la tambale la ajal nyaseke fadna ma chowam lusna ini lembar ma lako muhammed chowudig bobe bisla lako wa umru obi ilayati bil minan البخل المخبر دارة المنان ليلة فهم سياد يرل تاريخ با اي سؤمر لنكي سيخي بامبا اللي مبعثم يا لخليفة ديقلي كرم يا جنجل خوامنا جنجل كرقو سنكن انكو جنجل لمبا لواك يروعو امنا كسيد باتين بمبالب لأوبيان انتك ايه فراه ليلة شمبر ملم اتانا الفراه بسك ترخصا daire indaka aru akawla hagri yep bo alo daru
1: dina nga dali khabi mo da si afandi jo danga yep na ha wa daire injur beli yep bo alo di boy buli karong na mboro ko jang ga digante to bang yarim teaw na handak daam di jolli tayrim jang katam batu da khali joru di war faraw la to ban asiru mat kan di joru ni wasala ay kamil dina wala ni wasang da ay kamil dam ja ku ajile yal na wutu bayam lu yag mo ak rakam yi fi doyna ayam dam ja ko digle yal na wutu bayam lu yag mo ak rakam yi fi doyna ayam renen ci xabon rombe temer luma djuroom ñatt fu ga yatt leer ñay yakay booli di yobu ñey soor xewal ga kër gu nekk def na rab joor ganna de wacce ay mosal ndaw xaar baax di saraxal te lolu fi kulan baax riew yep ñew di jall sangi mbacke sunu waaje ne al kaza ak gooru mbacke te nga taxawlu li nga li yaw doyna ko ak munta ji xal geej teli en ki moadi ko garawna am xel ken da fayma ay biram yow julil ci ngandi yannam salawatu rabbi alayhi masabi iblis bi yalla mayno daraja yadali ci bu te way wi ma no raw fasali la wara jam di salo santum bermam ko sangam may bu santul fecce warma fa muridu فهموزا راجين على الخلائل عاجي من فراجي يا سيد المامون يا علاجي
0: يا دامي سيدي انت ما يا علاجي
1: يا ولادي وويما يا سواجي تيارينا دار السلام غير واجي
0: موي واجي دم تسبر الخروج نيوم ما قلل نسبر الخراج بما على يار قايل رأي نيوه ناج انجر فالره ونك دوني روغم ناج
1: بما على يار قايل رأي نيوه ناج
0: انجر فالره ونك دوني روغم ناج بما على نون مامون في الاسواج yow la fi taal nga itak ka siraaji yow yaa di samsu diine yaa yaalaaji man ngay siaarisi bi kulli haaji sey ji ko noppal na borom jumaaji noppee goreelate wareelu ilaaji sey ji ko noppal na borom jumaaji noppee goreelate wareelu ilaaji seefal nawloo na la filaswaaji say wax do deñ martum ngeureum ngay daaje ya noppi ya mandu te ya sahwaaji tegi nga tour bi neexul an napaaje nday mbakke
1: bay mbakke
0: ngi te ya laaji bay ki doomi bay di laaji ñoobi an makka lil hujaaji jaamam ba mo madina di laaji do an jar ci soomi xam la doyna waaji ريال ادعينا ورافل جاي زواجي
1: محمد المامون فالميراجي
0: فجل ما يا اجل صلى للمامون سول مهراج سترندو تانغري ولاج بسم الله واهي بالمنان لا يتعمل بمرسيال قواني
1: دلال بانغان خريطو بامبا محمد المامون دمنا تاربا مجال دار السلام باك محمد المامون داو كوتيكي مجال واكر بامبا ميمامون سعد هبتود احمد المامون رانغوني سعد يب ورنا تور واي كدي واليف جانغ كدي جو يا تاتيس داو جي سن بشيرو Seki baam tu baam. Ya tadi isdaw jek seny basiru. Seki baam tu baam. Muridi waru dawle seny bandiru.
2: Serigne bi dañ ko djuntu. Neena won shaytané dey. Bim sété sama digënté sama borom nim jalé. Tam wor ko ne mënu ko yaq ben dina ko ñaawal. Nima koy ñaawalé nak moy kum seen melo na nga wara mel moy demal tuddo ci kele. Dal ne motax mu juk jamono seen na mam mu rir. Di jaxaso ci sama mbolo ta mam momé day dañu daw jëm sa wax dal ne to lama ci yëm kat moy sama tour lañu tuddo te waxuma waxuñu ñukkuñu dañu daw jëm sa wax ta dara mu leen ciati tal lool nak kenn ku ne war nga fexé ba mul ci bolé so señ djuba nak att kenn ku ne xam nga muritu lo fofu la don tay li nga xam ne mo xew da naka juñju muy xeex ak yu mel non nit ñi day mel kenn ku ne don ab cheikh ci sa bop mo la dakal da fek mag ni liñ beggone moy waxtu wo nek ñuy am tilif ak cheikh moy ngeeram li seigne touba di def ci net lool moy ak cheikh masan ci mbokk yi ko xamne ku jégué seigne bi la da doon ko xoromu daan reetan reelo seigne bi bis dañu ni seigne man day dama cheikh gu te bëgga cheikh seigne bi daldi moñ ne ko ana looma defal lu jar cheikh mu ne ko ken deful lu yaay set ku la neex nga defal ko seigne bi ne ko cheikh xam nga moy lana mu ne ko bëgg na ko xamne mune ko moy cheikh lolu bon bo xasse cheikh lolu bon kenn ma gënatu la cheikh ne ko li ci dess nak bo le nit kep la lolu nak abdou khadir jeylani ak junaydi la ko sun borom mayon seen ginnaw nak man kep la ko joxon joxat te man na ci lo xamne ñom mënu ñu da naka way nak man mbolo mi ngeen bëgg bari ko ñaan la xamul limay jari nax mbolo mi mom na ngeen xamne luñu yag yag ci yeen neeku ñu ci yeen ci seen bop la ñek dafa melne nga am gal bu reuy tarafa ñepp degg ne am nga gal bu reuy tarafa ku xoti mbugum ñew ne la dencal ma su fekke defo ci dara ba bisu xew jot noy def ku ne ñew jël jël ambu bam loy dess koku ne ko xottu gal suñu ne ko xottu gal nak dafa wajul kenn mësa deg aw xew wo jeex ñu wax ne di wëc gënon dak gal kenn mësko deg di wëc gënon rafet mbub lañ wax waye di wëc gënon rafet gal mom kenn mësko deg da na nak kon na nak kon nak na ngeen nekk ci seen bop ta lay nekk ci kon señ bi da na diglé la massa wax xeexé ne leen metti ngeen ma bet len ngeen bet ma way dana len bet sa tudut len ma bet ana bet bu ñeek gi moy lan bamay wote jortuma won mbolom ton ni musul bama gesso ma gis luma fogu lo ana nu ngeen ma nu ngeen ma bet nu ma len bet di ngeen na defewon ni aljana kep la len manal ma defal len ci aduna lu len jom ana nu ngeen ma ci bet dama jappone di ngeen koy dello ci seen borom ngeen diko fowé ana nu ma len betate moy dutuma xeexal kenn way ku jup ku ne ma nek ci sa jiba ku jup ku ne ma nek ci sa jiba lolu danako wax masna dox ba ci seigne makhtar bint lo djel loxaw yu tedde mom seigne bi ne ko tegg ci loxay tegg ci mag seigne makhtar bint lo ne ko makhtar mu ne ko mbacke mu ne ko mba bu mu len woné ginaaw du ngeen jamm yu xereb mu ne ko mbacke kenn dula xam di jamm ay xereb seigne ko bu mu len woné ginaaw mba du ngeen jamm yu xereb mu ne ko kenn dula xam di jamm yu xereb seigne ko bu mu len woné ginaaw da xam nga luy jamm yu xereb mu ne ko bëgg nañ ko xam da seigne ko bu mu len woné ginaaw ku sante sama sante wi wala kuy daraja wo sama daraja ji su ngeen ko gisee tagaliko ak mbaxana ki dal ram jox ko seeni hadiya koke bu fekke la yalla di digle du ko def la yalla di tere du ko bayyi ne len woor ne yeen ngi jaamu xiram ta kuy jaamu xiram xam nga bu ëllëgé fa la yalla yi boole xiram la jëme ta moy safanu aljana kon bo leen wone ginaabu leen jaamu xiram serigne bi lol la nako digle bok na ci yoy mu da digle ci walu cheikh masnawo ku ñu wasul abibu djok bam ñew mu ne ko habibu ndax bëgg nga ci li féré yi di bëgg serigne bi djum ne ko lu mu doon mu ne ko ak cheikh serigne bi djum dem bay wax serigne ko waye nexna lol de xara bañ dem ci yu tayya nexna lol de da ne ko ak cheikh de bima koy def dama ko defal muy ak djumtukaay ngir buma len bolé mbolo ñu mëna gaaw ci buma len liggé lo ak ñu len di tek ci siratal mustaqim ñu ëpp na gis tane légui dañuy andé seen mbolo di taxal waye légui dama ko ba lima yor ta diko def ci sama waye dama ko tay def mune ñum ku ko seen do ko xam bu ëllëgë yomal xam bu ne teul ñu defé man kon loolu lay tekkale ne nit ki mëna léggé Serigne Touba ba tollu fo xamné kenn xamul fu mu doon ta mom ci jinn bopam sax xam ci bopam do Serigne Touba moko denc kon loolu lepp luñu wara jang la ta diko xam wax na dajalé cheikh yi ne leen talibé yi juru leen leen talibé yi jëndu leen leen talibé yi jappu leen leen ci tolé xaré talibé yi duñ seeni jamm talibé yi ay sam kep ngeen ci ab sam bu xeye di sami dess na ko bindal ñaari ra bu mu reer bu mu ruur ku fexé ba sey talibé reeru ruuruñ yawmal khiyam ci santante ngeen mujj waye ku ci téré bar ngeen mujj ndig sa mu ne la serigne bi ndig sa lool bokk na ci serigne bi rek amna ñaari cheikh yu jotté won am ku fa serigne bi yoni ne ko bo démé nga lijeentil ma luñu jotté bam demé ba ñew serigne ko luñu jotté mu tambalé wax serigne ko du dara sax dé luddul li ñu leen défal ñu diko tuddé ak barké ak cheikh ak lu lañu diko tuddé ta du dara luddul bëjjeen ñun ñeen saxalal ngir ñu di xalé l'islam ñu mujj diko xéxé waye ma am ci sama mat rek folle ko ba ci dundun ba ku ci bëgg gañé té far ci gañ ku ci bëgg gañé té far ci gañ loolu serigne bi da na ko ci digënté serigne ak talibé da na ko tomb di wax né gumba gumba gumba ñaccar ñaccar gumba ñaccar ñaccar da na gumba gumba moy talibé bo xamné yalla tax ko jog dem fekk serigne bu yalla taxutu jog né na buñ dajé bëggënté gi ak namanté gi sopanté gi day tax duñ nango taggo dañuy lëngo da na ñaari gumba fuñ lëngo ba kambu galañ ni ñu def ñu ne bëgg nañ ko xamne an tabbi ci bir muy kamba da na gumba ñaccar nak moy talibé bu yalla taxutu jog dem fekk serigne bu yalla taxal jog ñom ñaar yi buñ dajé buñ andé ba ak kam galañ leen ñi def ñu ne ko bëgg nañ ko xam mu ne gumba ga day ñew tabbi ci bir ñaccar dañu woor ko jall moy seul da na ñaccar gumba nak moy talibé bu yalla taxal jog dem fekk serigne bu yalla taxutu jog moy nit buñ andé ba ak kam galañ leen ñi def ñu ne ko bëgg nañ ko xam mu ne talibé ba day ñew woor ko jall ndax moy ñaccar li serigne ba ñew tabbi ci bir ndax moy gumba dan lay ñaccar ñaccar lama waxon ci ñaaru jikke mo ci delis suñu dajé bëggante ga ak namante ga sopante ga day tax duñ nango tagal dañuy lëngo ñaari ñaccar suñu lëngo ba ak kambu galañ ni ñu do ñu ko bëgg nañ ko xam mu ne xana dañuy and wër ko jall kon serigne bi day melni lu wara leral rek leral lepp leral lako ta dara gis ta limay wax rek buñ japp ne serigne bi li muy wax day lu metti serigne bi moñu ëpp yërmane ci suñu bop moñu gëna xam yoon wu jup moñu gëna xam yoon wu gëna gatt moñu gëna xam fi jamono ton moñu ëpp bari kon fimu neñu fala fala mënu ñoom fexé fexé fexé ba suñu xel jox ñu fanen fuko gëna gatt señ mi nak daana wax na rafet ñort ak top ñort dañu nuro ta bokku neena rafet ñort moy di def li la yalla di digal di bayyi li la yalla di téré tay and ak rafet ñort top ñort nak moy do def li ñi digal do bayyi li ñi téré ba nopi di yaakar mu ciul ñaar yoy dañu nuro ta bokku bokku na ci yi nga xam señ bi daana ko wattaliko muy boole jotaay goor jigen señ touba daana ko wattandiko lu lol mom ci dim bopam dox ko da wattandiko te mom xana ak sel ci mom lay ak sa ne ko man day mbacke dama am yitte jo xamne gannaaw bu yalla ak yonenti bi weye señ ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko bu yalla ak yonenti weye ahmad du fa tok nga diko fa fek ne ko yitte nak yar la ci xam yitte aduna ak jotta alakhirah yitte aduna ju legge man ta fat ahmad mbacke xam yitte alakhirah ju jaamu yalla man ta fat ahmad mbacke xam ko yaari yitte yi la kon mom day mel la lam warona jangal lepp jangal nako masna wax mag ni len ashtatan ni ngeen koy firé ñu wax lañ ci xam serigne mi ne fiir mi yépp mi ngi ci seen su toy ci ne len lu mi tollo ci limu abajada ñu ne ko junni mu ne bis penc la len di xamal ak di len ko misal da ne bis penc bo mu ñuy wax buñ ci agge nit ak jinne ak malaika lepp ko yu teewé dara du ko wut bu boba nak ay kurel lay doon kurel bu ne jinni lay doon jinni bu ne kenn ci am sab du tol ne meuna genné ci kurel ba dem tabbi aljana to jari sa wax kon na ngeen gor gor kon mom leral na bu baakha baax da na wax na fisu way nek te dima tuddo na sax ci ñent yi jang alquran jang khaside yi julli juroom ak liggey bu baax da na jang alquran day tax buñu lim ñoon suñu borom boole la ci te lepp luy tax buñu lim ñoon suñu borom boole la ci man na xor jang khaside day tax buñu lim sama ñoon boole la ci te lepp luy tax buñu lim sama ñoon boole la ci man na xor julli day santane bur ta santane bur def ko da na tax jubbe bur te lepp luy tax jubbe bur man na xor da na liggey nak li tax ma tek ci bu baax boko dul def yatt yi ma ñëk wax do ci man ben ni motax ma tek ci bu baax massa wax kuñ wax solo fat samba jog ne ko fati samba mu ne ko mbacke mu ne ko yene ngi jëm ci jamono jo xamne yenta len tay musa jekki nopi liggey lo am doylo seigne madjo ko xassine wax nako lu mel non ne ko madjo ko xa yeen ñi fi nek de jamono ngi ñew jo xamne la tay musa dina len ko wax seigne madjo ko xa ne ko waaw mbacke mu ne ko du non de da ngay wuti bindu kay takar mat ko mu ñew seigne ne ko jamono ngi ñew jo xamne la tay musa ragal yalla ta jamo nango liggey te ñimik wet neew bëgg ta bari muy moy jamono tay ji da na wax ne dina leen fi baye ñett waye ñett dana ko fi jele ñett dana ko wut dana leen fi baye iman ak l'islam ak l'ihsan iman khalis dana ko fi jele islam tubab bi dana ko fi jele ihsan jigen ñi dana ko fi jele bo boba yatt dana ko wut kenn dootul jurati dom ji la gën kenn dootul gisati ndaw lu la gën kenn dootul nekkati ci at mu gën daw tam deug ren ju gën daw tam deug du tonti lool lay melne tol nañ ci jamono ji kon yoy yep ñu mat baye xala dana tom juroom ñaari tom tudde ko layo lama jam ni baye le ben tom ba mu ne wax na ngeen deg def na ngeen gis bind na baye fi yegg diw ma fi siwa diw ma na ngeen def santane yalla mi ab serigne te bu len def aw sant bu sey moy serigne bok na ci li serigne bi da digre na ngeen def santane yalla mo wax serigne tugul def santane motax da na wax ne l'islam ji ma nek ci di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor don digal it na ngeen and gi ngor l'islam ji ma nek ci di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor don digal na ngeen and gi ngor lol bok na ci nga xamne serigne bi da na ko denkal ma sa bo xamne serigne bay jaxate da tok ne di waxtaan ak mag ni ci baati wolof ngir deg gi ko degal bimi waxtan ba yag mu dal ni wore wa dem na kan waxi mak dem na lañ tali lu way don jay leg mu lam sin ko babakar jaxti mu ne ko mak mu ne ko ki gëna xam yalla ci yeen deg na wolof ci yeen ne ko wore wa dem na kan waxi mak dem na lañ tali lu way don jay leg mu lam mu ne ko waaw mu ne ko lak dem na koni moko jitu ne ko da nga nan lak dem na koni waxi mak dem na lañ tali bag warna mbam lo way don jay legi mu lam wore wa dem nak ne ko lak dem na ko ni moy ko tawat tawati fatu safara ju bax ak ju yamamay lepp ci yam loko ci tax jox dokoy tax gaaw fatu te ne ko waxi mak dem na lañ tali moy bu ruga roté soppé ya ak bañé ño ci yam wax ji jenn lay don moy na fi jox ne ko bag warna mbam moy mukallaf musango lu wex deddu kërëm wuti sa jé ben yoon lay amé dotul ñaar lu way doon jaay legi mu lam moy buñ ko tege ci buntu bammel ba bakay bëgg duggal ci biir lum jëfoon ci digënté mo boromam legi mu jot ci fayga wëré wa dem na kën moy buñ ko duggalé ci biir bammel ba sëss ko ci biir ko su bammel ba ku ci amon loxo da ngay gaaw rocc ku ci amon kala da ngay gaaw rocc ngir yakanté su bisin bi tolé fofu am mag mu ne ko nun dey mbacké bu boba yaakarunu fa kumay señ mi ne ko bu boba day gisunu lu ko fatalé kumay rek la wax señu bu boba de gisunu lu ko fatal ta moy yakar ko nit nak ko ko yakar lam la ne moy yoon fa ngay jaar lol mom da leer nañ kon waxtu nek nañ fexé ba suñu bëgg bu ngeen señ Touba kon lolou absolu señ Touba nak ana fon ko warata ñun xamuñu ko sax waye waruñu ko yamale kenn ci suñu xol waruñu ko yamale kenn ci suñu wax wuruñu ko yamale kenn ci suñu def wuruñu ko yamale kenn ci suñu dund ndax suñu jëm yi ñun ñep suñu keneen fekk ci suñu wa massa wax suñu rijal sak lu mel non fekk bobu da day indi adiyam ci sinni bi mi ñew ba ci yone mu gis saatu yu rafet moy ngam soti xalima mu dindi ci adiy ji jënd ci bi ñewé ba jox suñu bi adiy ji suñu ne ko tantum li aksi day xamal na ma kharabu li jëmon ci man ta aksi wu mu na ra wax suñu ko doxal jëri ji mu ñew dal jox borom saatu yi saatu yi ne ko joxaat ma xaliss mu ne ko mi ni jëlaguma ko sax bi ñewé ba nopp suñu ne ko rijal mu ne ko mbacké mu ne ko ni nga def ko jëm nit ñi dina top nga melne yap xebbu ak weñ xam nga lu ko war ñu bëgg na ko xam mu ne ko bama koy def ci yow fekkuma ci dara ta bima ci noppé dara top ci lolu moy señ bi lim def ci ñun ñi ñep kenn fekkuma ci bokk na ci lim la wax daana wax ni daana yëkëti loxom bu tedd ba mu señ bi wax na lu bax ci aduna ak alakhirah loxo so tuti ci la fekkuma ci loxom loxo fekkuma ci ma sopp sama borom tay ak alak gannaaw yalla dama boole ci sopp sama borom tay ak alak lañ wara def moy japp ko tamen ko boole dara tay liggey bi ñuy wajal magal gi ñuy wajal li ngi teunk ci lu gatt rek day melne da am lo xamne sun borom bu doon kuy manki dara mom lañ waxone mom la manki moy sante ndax waxna ci alcorane wax ko xali lu ñu baade su ta saytane ba ko ñaari kaddu keppam kaddu sunu borom ak kaddu saytane ñaari yoon rek am yoonu sunu borom ak yoonu saytane ta loola ma nga joge ci bis ba nga xamne sunu borom binna ay jamam dal ne malaika yep nañ su jottu la adam bam dess ñam ta sété muy ñe yanu haras iblis bañ sunu borom dakku ci yemene mu da taxaw dag sante sunu borom la aqhudanna lahum siratak almustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim وعن ايمانه وعن شمائله ولا تجد اكثر مشاكل لولو سن بروم سا جامي دا نالين غالان كور تي ويت ييب دو سين ديغنت اك صراط المستقيم بدون لا سنت سن بروم لان لا كو ان عبادي ليس لك عليهم سلطان سما دغ دغ جامي موم دو مان سي نيوم دار دغ دغ جامي نك دا ملني موي نين نخ سيرين بي بام سوبو تي ليغي بي غير بغا ييكتي واخ سن بروم جوجي بام تولي جيوال لا بيندا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان ayyas minni llahu 'inda jawad iblis isnadi tawbiyal wanena la sun borom waxon iblis tay gina sobo ci ligey bi ngir beug yekati waxi sun borom joge bam tole jewal la bindat inna 'ibadi laysa laka 'alayhim sultan ayyas minni llahu 'inda jawad iblis isnadi tawbiyal wanena la sun borom waxon iblis tay gina tukki tukki bu metti bo fek fi ñetti non nak ñent non sax

muné ko damay dama dama bëgg itam suma faato def aljana muné ko da ngay sét li yalla di diglé nga diko def lamuy téré nga diko bayyi xeyna bo faato da nga tabé muné ko damay jaay té bëgg muy jaar señ muné ko da ngay sét li nit ñi bëgg nga diko jaay té yombal ñëng né ko jëfélu ñëk ci sukuraat la lay nekk né ko jëfélu ñëk ci sukuraat la lay nekk né ko ja ji du je muné ko xawma ko señ muné ko boy jaay da am ak sun borom yi ci wax muy ak wajur ak asaka ak sarax bi mel non bogo dul genn day gaaw bari su bare da ngay jey su jeyo nga jeel so jeyo da ngay jeel so jeele joy so jeeyé tabi jahannam ne ko ju ji ja mu ne ko xawma ko mu ne ko jeblu julli joxe jannatu rek may fe kon mom leppam da ko dan leral bo ma sa ñu wax ko mu tek na ci yoon da am ko ñew ci mom ne ko man day mbacke damay liggey ta melni liggey bi dama jigu ma bëgg nga ñaanal ma mëna am dara da min dama mënta am dara señ mi ne ko man nga bind mu ne ko wa mu ne ko bindal ma baatu moy mu bind ko señ mi ne ko fodal masque ak lonku bi moy talal masque lonku mu talal ko señ mi ne ko jang ko mu jang ko muy may señ mi ne ko yoonu am ngop sa so baye moy may itam lañu sa so baye moy may itam lañu mu di jam nga le mu leer mu gatt bari walu lu nit di jambat te moy gumuy ma yalla mako ra ndax ak julit lepp lu muy def ci digënde ma borom su ko boromam su fekkante na yalla nangul ak julitam dana ko ko won ci alalam mba mu won ko ci njabot mba mu won ko ci jëm motax julit luy def ak ton yalla te gisul lu ko ko wañ lu ko wañ ko hurtu bi gwayo dawarti faaw mu feñ ci alalam wala mu feñ ci njabot wala mu feñ ci dara lolou yep nañ ko xam bu baax baax serigne bi non la da jangale masalaj man ni len wafalul khaira nu ngeen koy fiye ñu ne ko wafalo na ngeen def al khair aw yu suñ ne ñukoy def ñu ne cyal mu ne len wafalo juroom ñaari xaraf la al khair juroom xaraf la juroom ñaari ciir yi lañ wax ne sax len ci juroom ponk l'islam te bu len ko ba sax len ci juroom ponk l'islam te bu len ko masawote ci ndjareen jotaay bo xamne ku ñuy wax suñ cier no ci se fekk la ba ñewé da len def ñent xaar ñeneen ñi toge ci penku ñen ñi togué ci soow bi ñen ñi togué ci salu ñen ñi togué ci ganar bañ ko défé mu ñu tok ci digg bi mo señ bi daal né yeen wa pen dama leen di laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko mëna fat ñi né tek ba ca ñettal yoon ba am ko né ko ñun dé xamu ñu dara lu ko mëna fat lu dul lek señ ñu né yeen wa soow ñu tontu lool mu né yeen wa salu ñu tontu lool mu né yeen wa ganar nak ñu tontu lool mu daal toga jull pen dan yeen wa penku ne ngeen xif xamu len dara lu ko man fa dudul lek yeen wa sow non yeen wa salum non yeen wa ganar non ñu ñep ma sene ko waaw mbak mu ne man ahmadu mbak mi di wax ak yeen de xif xawma dara lu ko man fa dudul lek nim len woore ne xif dara man ko fa dudul lek ne len woor ne mbugalum bammel dara mun ko fek dudul jam yalla dan man nak yalla dama denk mbalanum sutere mo xamne ku nek ci aduna di ci sang waye mbalanum bammel borom akoy rabbal bopam balan bammel borom ko rabbal rabb gogu nak dimbali nañ ci murid mom lay timan ci mom moy def luñ koy mbugal mom murid tabbi aljana tabal fa ken du ki man ci murid ndax lo gesu suñu ne la boko xole tabbi aljana li boko waxe tabbi aljana li bo ci saxe tabbi aljana lolou kay yom na non

0: عنه رضيت وهو عني راضي بلا مكاره ولا أمراض. رد لخير جهتي الشيطان من طيب الممر والأوطان. فر لخير جهة اللعين يسوقه لخيرنا المعين.
1: السلام عليكم مبوك جولي مبوكي طالبي مبوكي ني توب سي بير ريو ياكي بيتيم ريو ني نلن نوي باخ تا دي لن زيار جيتال سي نيو ييب اك زياري سيرن منتخب بشيرو ديكو نانا سون بوروم دول كوفا ياغال باخ تا ويرال كو بنال يم نان غير لغال كو سيرن توبا ليب يالنا سوتي في لوخوم بام سومبو يينن تاج اندكو اك موم ديكو نانال باخ مبولم جابوتو سيرن توبا ييب مبولم سيتي سيرن توبا ييب دي نان دي بارك سيرن توبا سان بوروم ديفال لن ياغ اك وير ba lépp luñ naal ngir liggéeyal ko seen maam Serigne Touba Cheikhul Khadim lépp mu sotti te yeggale ko ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall di ko ñaanal baax talibé itam jiite Serigne Cheikh Diom Fall mu yàlla dogal tey mu toog ci bopp njabootuk Serigne Touba njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall Babi Mouridina di ñaan yàlla suñu borom yàggal ko te wéral ko ba naal yi fi Cheikh Ibrahima bàyyi lépp te muy lëggéel Serigne Touba Cheikhul Khadim lépp yàlla na ko yeggale ci sagoom te ànd ko ak moom di ziar baax suñu kilifa gu baax gii nga xam ne tey moom lañ fekk si fii ay xam nga ne fii ci Belgique ñu ñëw fii ci Bruxelles waaye tamit fekk fii Serigne Salihu Mbacke moom Serigne Fallu moom Serigne Sonjibu mi nga xamante ni bi defe naa ne kenn du ko présenté kenn ci lëggéel Serigne Touba Cheikhul Khadim waaye di ko lëggéel tam ci xaside yu tedd yi nga xam ne Serigne Touba moo ko bindoon bàyyi fi waaye tamit di jàmbaar joo xamante ne bi yitteem ak pas-pasam lépp mooy fépp foo xamante ne bi murid yaa ngi fa ak taalibe yi rek mu teg fa tànkam ngir nemmiku leen waaye gën a yokkaat pas-pas bi ci Serigne Touba Cheikhul Khadim. Waaye tamit muy ku bëgg maam Cheikh Ibrahima Fall koo xamante ne bi moom waxoon fii ci làmmiñam bu yàgg na ma Cheikh Ibrahima Fall day su ma nekkee Touba moom daanay faral di dem barabam di ko jàngal xasida ndax xam naa ne ni nga xamante ne bi ni yegg ci yonent bi sala salaam Serigne Touba ci gën a gaaw maanaam ku jëm ci yàlla si maanaam ni ko Serigne Touba waxee ne maanaam ku jëm ci Cheikh Ibrahima Fall ku jëm ci Cheikh Ibrahima maanaam ku xam naa moo ñu ko gën a fàttali sax ndax ni ma ko waxee woon dafa mel ne xista balaa fàtte waaye ku bëgg a yegg ci yonent bi buntu Serigne Touba ci gën a gaaw waaye ku bëgg a àgg Serigne Touba yi Cheikh Ibrahima ci gën a gaaw noonu la ma ko waxee woon loolu muy lu ma marqué dama itam Baye Djibi Diouf waxtu fajar la koy teewlu ndax tudd yàlla waaw tudd yàlla yi bëgg sikkar lool tudd yàlla loolu ñu ma waxee ci kër Serigne Abdou Samat maanaam kër Serigne Amsa mu Serigne Sonay bu ci bisu xaside boobu di ko ziar bu baax tey ñaan yàlla mu yàgg fi loolu te wér waaye fii ci kër Soxna Adama Seck moom itam di jàmbaar joo xamante ne bii pas-pasam ci maam Cheikh Ibrahima Fall rek moo ñu indi fii ndax bis biñ koy njëkk a gis dajeeg moom ci Njaareem ci fi Cheikh Ibrahima Fall wàccib liggéey nga xam fa lañ ko mujj a gis mu xamal nañ ñu ne seen jëmm yee tax ma ñëw fii ci bërëb bi ndax dama nekk bitim réew di leen topp ci internet bi ngir waxtaanee Cheikh Ibrahima ba yàlla dogal tey ma ñëw di ziar si fii ndax dégg li ngeen wax ci bërëb bi far yàlla dogal ñëw fekk ñu fa loolu day mbir moo xam ni lépp Serigne Touba rek laaj Cheikh Ibrahima Fall nu ñëw nag ngir fas yéenee tey ziar Serigne bi waaye Serigne Salihu ziar ko itam ñaanal ko mu yàgg fi loolu te wér fas yéenee nag mu dimbali ñëwati rek ci maam Cheikh Ibrahima Fall Babi Mouridina tey moom xam naa sëñ bi moom mel na ni li ñu yàgg sàkku te yàgg koo bëgg daal ci jësbul murid tey moom fii lañ koy amee ci kër Soxna Adama Seck.
2: waaleykum salaam wa rahmatulahi wa barakaatu. الله صل بتسليم بلا عدد عليه في الآل والأصحاب والفضلاء يا رب صل بتسليم بلا عدد في الآل والصحب وعصمنا من الضرر كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا نيلي ديلو نيو باخ محمد المامون اك سيدنا علي ميغا اندال liggéeyu Serigne Touba bi li tax ma wax ko dinaa ko leeral di nuyu itam Soxna Adama ni nga ko waxee muy al muridatu sadiqatu lu jafe la nag waaye fi ma ko sukkandikoo dinaa ko leeral ndax Seigne Touba mo sos mouride bonopi joxe sàtti touba li abdin muridin sadiqin lahumo bi khidmatin aw bi hubbin aw hadiyati moo wax ne texe ñal na bépp mouride boo xam ne dëggal na joxe sàtti nit ñi dëggale nag mooy da ngay liggéey liggéeyal sëriñ bi nga sopp ko wala ngay joxe addi yooyu yëpp nag lim jubloo leeral rek foofu mooy ak cofeel ndax looy wane ne bëgg nga ko te jëralu la génne saw ñaq jëralu la ñaq jëralu la ñuqi xidma ak hadiya mooy ñaq ak ñuqi te moom mii tey jii laa ko doog a teg bët waaye saa yu ne li ma koy wax kenn boole wunu ko du Seigne Touba ndax moom moo jël téléphone am lijjanti ba am sama numéro woo ma ñu ma dama bëggoon a fasante yow kóolu de ngir jëmm Seigne Touba ak xasri yëmut ca wax ko it ko jëf fu ñu mas a toll fu ne ci liggéeyu Seigne Touba bi mooy woote yëkkati alalam ju rëy def ca ba ci màggaluk Seigne Touba gu mujj gii rek gileem la ci joxe waaw ma defal ko ko ca Seigne Touba moo tax nag ma fi ñëwee yitte ji ma fi indi woon mooy màggaluk Seigne Sooy bu giñ fi def Seigne Abbas Diawriñ mi sama mbokka sama mbokkum la mbokk bu wér mu jege ba noppi di sama mbokkum talibe waaye mën naa seere ne li may yàgg-yàgg fee ca dëkk ba teguma dem ma fenn fa ma nekk fa laa ne waaye nag ñaanoon naa yàlla bala maa génn ci dëkk bi ñëw seet si ko kolleeg boobu ñëw fa sant ca Seigne Touba tax ñu ngi am mbégte bu baax nag ci lii nga sàkku léegi tey muy lu may dund Cheikh bi da man dama koy dund am naa lu ma xam ci moom it ndax daf maa ñor waaye su ma la ko doon misaal daal diggam ak sëñ bi foo ko takk fudul ci diggante sëñ bi ak yonente bi da ngay jub ndax ak cofee la fi dox te Seigne Touba dafa wax ne loo ngeen gis mu defal ko yonente bi rek sàkku ci moom dara taxut sàkkoo muslul ci lenn it taxut bëgg ko rek a tax daxaanee li ixdaami nabi xubbu saatihi daxaanee ilaa matin nabi xubbu saatihi liggéey gi ma koy liggéey tag gi ma koy tagg yëpp bëgg ko doo nga tax dara doli ko ci Cheikh Abdoulaye bu mu koy leeral dane loolu it wéral na ko ndax wax na ne mahat mahabati al muxtaar sayidina xubbil maxaaniya wal ahlina wal walada dami wa ahli wa awlaadil fidaau lahu xabdan xadiman lahu muskaana li sanada li place bi ma amoon ngir war caa bëgg ay doom ak alal ak adduna lépp yonente bi jël na ko ci man moom rek laa bëgg ba tax na sama bopp sama jëmm muy sama deret ak sama waa kër ak samay doom yëpp def naa ko ak njot ci moom diiru may yëg ak a nekk it moom dong laay liggéeyal du ma liggéeyal keneen te it ni Cheikh Ibrahima def rek la defoon ci yonente bi waaw bàyyiku léppam te sàkkuwul ci moom dara ñàkk a sàkku googu sax moo tax mu dem ba àgg ci yonente bi ci boppam moo jug dem sàkku jël ko li mu waroon a sàkku ndax xam na ne ku ko bàyyi du fàggul boppam dara saa yu ne mi ngi ci ginnaawam di ko liggéeyal bu ko laajee loo bëgg mu ne ko bëgguma dara sa jëmm rek laa bëgg yonente bi xam ne kii ku ko sàkku jullin du fàggul boppam dara te am na njaboot mu waaxu dem ba ca yàlla sàkkul ko li muy am sàkkul ko li muy doon bu dee li muy doon raama rasulullahi min ilahi kawni xadimahu wa abdullahi yonente bi ci bopp moo dem ca yàlla ne ko defal kii muy xaadimu rasul bu dee li muy am it yonente bi ci bopp moo dem ca yàlla fàggul ko fa lu kawe njortam talabta rasulillahi li fawqa madlabi minallahi rabbi war raja lam yuxayib li tax nag ma ne ku ko xiyaas Cheikh Ibrahima ku ko xiyaas ci lu dul diggam ak Seigne Touba ku ko xiyaas ci lu dul diggante sëriñ bi ak yonente bi mooy ak cofeel la boole ñaar ñee moo boole ñaar ñi muy ak cofeel képp te it yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Seigne Touba jaral na ko lu ko kenn jaralu lu mu jaral loo xam ne kenn ci ñi yàlla bind jaralu ko te finde ji naa ko wax mu leer ndax yonente bi suñu borom dane ko ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin dama la wacce ngir ngay yermane jambi rek yermane kep lolou taxna biko sun borom wacce ci kaw suuf amna aado jum baxona dox ak nit ñi lu jitu muy ñew ta may ku togn ci eppal ci togn ga sun borom alak la alak ko ba alak na ci aw xet alak na ci sahad ne bepp ndax moy ci jomane yonti yalla no bi macce nak mu ne ko bind gi mala bind gi yermane jambi ak fonk gi mala fonk taxna dootuma ala ken lu way manate defit dama koy xare euleuk ngir digeunte bi manatu lol bokk na ci privilège xoma ci les nga ko yim ko may denga way yonente bi limi bax bax ak limi bari bari yermane nga xamne ci bisub taif bobu xarep hunain bi nga xamé ne san nañ ko ay xeer ba gañ ko def ko lu ne ñu ne ko ñaanal ñi ñu alko dafa mer ba ko gees xamne dafa mer may yalla yebaluma fi ngir may rebbu kenn ka ala kenn da dox suñu borom gindi len bañ xam ma buñ ma xamé dañ ma top waxe limi bari bari yermane señ touba jaral nako ala nit señ moone halimtu yaqinan anna mawlaya kana li wa anna al muqaffa man qalani yardahu xamna xam xam bu woor ci ne yonentou yalla nekkal nama te kuma bañ yonentou be lay alak kon jaral nako lol ñaaral be yit limuy bari bari yermane señ touba jaral nako yew nit señ moone kep kuy lew tok man yonentou be lay yew muhammadin man aqala mubarisi wa sallimi li la ko jaral ñu ñew ci digënté señ touba ak cheikh señ sañu nepp li ci mom la ko jëlé daf ne daf ko netti nako cheikh ibrahim de leko señ touba jaral bari na lool ndax señ bi bimu joggé ci geej gi da wax ñaari bayit ma nga ci khasida ak atabalil mamarrakal awtani khasida gi señ bi tënké isi bi alqur'ani wala wa isi bi alqur'ani wala sari alqur'ani sari nga xamné ataba alif bobu moy fatiha non la ko topé ba ca falaxé ba nasé ci la sëriñ bi waxé né liggéey bi ma doon liggéeyal yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci la ubbé bunti aljana yépp dal wax né liggéey bi ma doon liggéeyal yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci la tejé bunti sawra yi qutu ila al-mukhtari ma qad fataha bab al-jinani wa ilayna fataha wax gi ma wax ne ci la tejé bunti sawra yi moy ila an-nabi wajjahtu ma qad akhlaqa bab jahannam wa annan qalaqa la cheikh ibra bi mi jebulu ci serigne bi da ko jebal leppam motax doono lu ci bopam dara wax nañ ni amna ko ma ci ñew fekk bobu ko don top ab jarbatam la ne ko fal dama jappal ne ko jang waay dekkate demu nona mo ne ko ah dom lutax nga ne janguma wax nga deug de man de jangon na waay bi may jebulu ci serigne bamba dama ko ko jebalale lutax nga ne janguma mu ne ko waaw ndax bu fekkon jang nga nga xam li yonente bi wax ci nday mu ne ko ah lu mu wax ci nday mu ne ko neena al jannatu tahta aqdamil ummahat aljana mi ngi ci ron deggu yi nday ata ko dul fonk sa wajur bu jigen do dem aljana neena mu ne ko ah dom nday yi dem sawara nak kon nu ñuy def amna nday yu jëm sawara de no aljana di nekk ci seenu doon mu ne tek mu ne ko bo xamul da ngay laaj lolu bako yalla wax nday ju melni seigne bamba mo taxon moy fek ko sawara yey ba nopi mu eumbu ko ci yalla wasin ko ci yalla diko nampal ci yalla ba kum dajale ti mana dox sa digek sawara ne ko nday jojo taxon yalla di wax mu mel yi tam ne tioxel gogou seigne touba serel nako ay yoon cheikh mustapha fall mi nga xamne moko ñeuka wootu waxna ne bim jangé ba nopi xam nga señ bi joxon nako cheikh ibrahim joxon nako señ bi ay bu ko señ bi yewé bam delsi ci kër gi cheikh ibrahim dene ko kon nak dikal ñew wandelu tuti dem bori gajjol ne ko ban nga dem nak demal ci señ bamba mu ñaanal la bim ñewé señ bi jox ko ab turki ne ko kon man nga dem bim gene ñewat ci cheikh ibrahim ko turki bi sax da ko denci doga ñew ci cheikh ibrahim ne ko gis na señ bi ñaanal na mu ne ko ah da la ñaanal rek joxul dara muneko ah kay neko lum la jox muneko joxna ma am bub muneko dama indi ko bam ko inde cheikh bi nang ko mu delu ci seigne bi wax ko seigne bi dugg ci bir jox ko manen bub neko bu fa jare wat jare ni dem ndax sa baye daf ma beug ben nang wutam muñ lu joge ci man wala seigne touba ci bopam moko seral sa baye daf ma beug ba muñ to muñ lu joge ci man muy ben ñaaral ba tamit mom ci bopam dana xam li digam ak cheikh ibra deg na ci seigne mustapha am seigne saliw mo ne bis serigne bi dafa tok dede cheikh ibra dafa ñew di siaré serigne bi tassef ak seigne fallo ñera fiñ tok di siaré serigne bi seigne jog dug ci bir seigne fallo ne ko waaw baye ibra fallo mi nga xamne nak yag nga ak sa waji ci mbak kadior ba fi dama bëggona xam lan nga xamone ci mom bobé ngeen ni and té fini xamato ko ci mom lu soppi ko ci mom ñeena cheikh lu ne tek lu jaag mu ne ko ah bi jaaw bi xana bi jaaw bi dama koy xam de bi jaawuton kawo guñu laamon bobé yit dawul kalaw kala gi da ko da tak ci ndigli di yor aw yat ak bobu sak bobé li la xamone ci mom waye du ci ak farlu du dara lama xamone ci mom rek ni mu bidaye dara yokul ci mom ñu bayyi nonu bi señ mi ñëwé tok rek dañ ko mohamadou fall sa baye ibra fall mi da am lo lu bëgg séral ci mom mom day ibra fall mbak kadior moy mi batay dara sopp ko ci mom lolé batay señ bi ko séral mu ngok ma tax neene señ fall bi ci ñëw na ci señ bi ne ko mbacké man de dama la doon laaj ñaar ne ko ban mu ñoko ak talibé ak fu yalla né mune ko budé ak talibé laaj ko ibra fall budé fu yalla né nak laaj ko mohammedul mukhtar mi ci sama fekk señ ko ñu señ mukhtar diop ma ngon ci wétu señ bi laaj ko néna mu laaj ko señ mukhtar mom né ko kon laaj bango néna señ mukhtar né ah mbacké man dé xawma fu yalla né waye lima woor dé moy yow mi foné ma nga fa señ mu né ko li nga tont dé du sam xel ah waay djegi gi nga ñu djegé mo la ko may bokku na ci séré gi ko señ bi doon séré bis wax na né lu bari ci nit ñi dé né nañ dañ may jam né na dama défal ibra fall wala len déflu waye fi muy essé ci man bama défal ko limako défal ku ko wéssu lu tolni ab sibra dina la won lu ngiss nga xamné kon ag fa jafé fam né mom rek fa né dégg gi xam nga amna ci kilifé sénégalais ko gel fa ko siwla dafa doon xarit señ blad da ma sa wax señ blad né ko man di dama jaxlé ndax yow dal at mi nga gëné aduna 1914 fekk na ma tafsir alcorane ñaar yoon waye dal bis bokoy wax day melni tay la koy dogu dégg seigne blane ko wajile alcorane waxe bour la te bour kou la ko gëna jégué gëna dégg limi wax ay seigne bi non lay mel seigne bi dene damma hayati li hayati llah allah dakhilan jinan allah motax xam ko jombuna ni xam yalla jombe ni la xam seigne touba jombe waye nak kou la ko gëna jégué gën la ko dégg kou la gëna jégué seigne bi gën la ko dégg te ginaaw fofu la ess ci mom feneene seigne bi neena li fim est man bama defal ko limako defal ko weso won lutal ne way ken agu fa ba diko wesu fa waaw non la non rek la tal lepp ci ak tiofel la wax nañu bisi tok na siw na lol muy wax ci kaw ibra fall li gërem nako ibra fall li gërem nako am ci magni am na ñu ne seigne mbacke bu sala ne ko ah mbacke ibra fall lim la defal ba nga gërem ko bëggon nañu ko xam ndax nga gërem ñu ni nga ko gërem ñu defal la ko nga gërem ni mu ne ko dama tek fama sama borom tek nak xam fa yalla tek seigne touba rek da jafé wax mala diko fa mëna tek di am carte nak tek ko fa waaw waaw lolu bokk na ci yi nga xamni seigne bi moko sérel wax nañ ni seigne moulay bu sa ndaysan da ma sa siara ci cheikh ibra ñu mu ne ko moulay sa baye de sama xarit won wala ñu bari xamuñu ko mbacke bu sa cheikh ibrahim xarit la ñu neena da naka ben bis dama gënt ma won ci gënt ma and ak mom ma and ak sa baye ñi dox bam yag am mir ne trace de sun karam mëna tuna dal ñu taxaw fa jaxale lool ne studi am lutu ne ay señ mi gën ja dan ciix ci loxam señ mbacke dem bayima ne ko digënde bobu de salaw jabbatuna lu ne ya ne studi señ mi ne wat teul ñew and ak señ mbacke dan ni loxabe yoon leer nañ ñu ju ko ci genn ja dan ne mbacke bu sa yow awal fi man mu bayima ci la xamne jarlo wuñ ma ci yoon lool nak lima koy firé moy señ Touba bu mako don misal ni misal mi nak xeyna mang ko jele ci sama deggu bop ak sama xelum bop kum neex bay ba weddil wala nga tegg tek fele bu fekke am nga lo fa tek nak waaw waye lool la ko misal ni misal dal moy suñu borom dafa melne ku indi ab bi sam gare ne ku ci duggu aljana nga dem waye bala kenn duggu da ngay fay nangam pass moy nangam moy atel islam suñu Touba nak bimu ñewé xamne pass bi jappandi wu nit ñi mu fay place yépp way li seigne bay jaxat nan fabal nañu mbollem sayi tek ci sayam ne tias ne santuma lenus lepp ludul aw ngirum digal bimu fayé place nak légui ñi wara dem nak légui kon bo demone ci garage ba fay ab auto ba mat légui ya mom auto bi ku ñëwati buy fay yaw lay fay ñu def na ko ba tay ñëw ci set place fekk fessaguñ ta nga bëgga dem ba mané fay li gess dang koy fay bu gëlé digënté mëna ku ñëwaat bëgga dem dina ko sa pass jox ko ké nak mom mo fay ki bi motax nak ñaan nak señ bi doon ay xéet amna ci ño xamni señ bi leen wax ni yeen mom fay leen pass bu mat ba du ngeen moy ñom señ Mbacke am ño xam dañ ci dolil sax far ku melni señ Dame Abdourahmane mi nga xam dañ ko bisset dañ na fi ab kaab am ño xam laaju leen dara moy cheikh bi leer na lool non la ko tek wa mu ngok wa aw fim agge ci mom xam nga di ngenté yalla ak serigne bi dafa way ci yalla di dox ci mom doxinu kenn musa dox ba mu ji yalla melne lum yëkëti ba ko fay xem nako mu jox ko bop serigne bay jaxata neena serigne bi serigne sang bu dul yow yalla ay yef la ko may yow nak da la sop ba jëmbam la may bu yalla doonu sa ndaw ma xamne ya ko jël sang yi dess fobi yefam seddo ko jël mo yow mi jël jëm ji nang koy santé xana di sant ka wéré luy sant santal te santane liggéey sant te kula sant les nang ko sant lolou yakana mo waral magal gi sax fofu nak ab ki la ab étable la bo xamna ag fa jëf waye ku fa ag ku mëna doni non fofu lay mujjé sama roo ni sax da ngay nek ag ci mom fo xam dunaan la man ni mënuma la fay waye nak fayena la sa bop da digal cheikh ibrahim seug bi non la demé wa mo tax ci biir seug bi mo sañ ci lu ci kenn seug am ci lu ci kenn amul tay nak dara luñ ko kenn fala yasa alal majdi wal makrumati isa jitaha ajibun yu'jibu kedd nga ak tera nga ak kay mom yalla beralu ko kenn wala ñen aw yoon la rek ku ci jaar am ko wa akay señ bi jërëjëf mbacké xamna li ñuy dimbali tax mom moy digënté séti señ Touba yi ñi fi né ak cheikh Ibrahima Fall ndax dañu gis ñuy dundu cheikh Ibrahima Fall dundu ko xamni man nañ ko tambalé ci bénn ci sawajuru baax yi di señ Fallu mom bañ nako ba ñun ñaar ñi sax bu ñu gissé buñ koy jëme présenter mu na ñi mo xam leen bénn bis dama la sopp ndax sa waaji ngay waxtane dama ci xam lu wër té loolu kër soxna ma ummi Fall mako wax ci ndjarim ñu gis tam kum tay ki fi nekkal señ Touba muy señ Muntaka xam nga ko ko gisee ak Baye Fall lay dundu bëgg Cheikh Ibrahima Fall nan lañu señ mëna baxé ci xam nga señ bi dafa waxon né Ibrahima Fall li lu ngeen ko gëssel ci aduna du pain ndax aduna dama ko bëggul wala duma feñal sama dara waye lu ngeen ci gëssel aduna lu ke ko may moy faxasiti womam la moma jëkaramal waaw légui nak señ Touba da waxon señ Fallu ak señ Modou Moustapha ne len duma baye ken señ Massam duma magi ken señ Modou Khay bu se cialawon mune duma ni jay ken fi li fi ne yefi yalla ku ko wutsi may sa baye di sa nday di sa lepp ku ko wutsi jotu wun dara motax doomi Serigne Touba yépp jaayoon liñ am ci Serigne Touba jënd ko ak talib talib gogo nak mëno ko dox toroyo cheikh bi ah ku ci dox ku ne fa ngay jaar ci mom rek ah motax ñi képp ku ci dundu ak talib bu doxul dara faaw ñu jaawul lak mom lool rek la Serigne Moutakha nak lool non ko waxe mom mom peuseuf lay dundu bu yagout rek ci bir koor gi ñaari fan ci koor gi yakana ci bis bobu la daño wax mune ma setna buntu yépp waye gis na ni dal dem ci señ bi rek kay mbir xassida nak la gis yoonu gaawa gaaw motax sax ma diglé li ma ci diglé waa dañu ma xam señ bi jom na damay wax sa yoneen nañ ko xam waye xamna ni menes ko xam waye nañ ko dund rek da na fañ ko wona xamé da ko wess mom famné ñoo xam ndax xelum nit ni ci bobam yalla ko sak te fi la ko yamale motax sa yu nit xamé lu jël aduna rek ci ru la ko xamé wa ru bi moy dem ba beut yaram yi xam xam bu sar jall mo xam na ci malako to sama wate ak yoy waye xel mom fi la yam motax li fek nit nga fi rek manes na ko xam bo xasse genn na xel leg manes bo xam de seigne bi non la yalla la tek ci kaw ku ne kuy bañ nga gën ko day goné lu bañ duté muné moko moromam ci sa souf seigne fallu mi sama waji di sama serigne lay wax sax sama serigne waaw momit xawra ci mu bëgg cheikhou la ndax néna ma seigne abdou seigne soye da na ko ci wax lu bari mu koy dund yit tudé nako do waaw lolu xam ngeen ci dara waaw te lata mu koy def lum yag neuseur la yag ko beug bim ko defé daf ci sante yalla wax nañ ci mu séral ma ak sante gum ci sante ci am gëm ko am ndax néna Serigne Saliou da xamone ci mom yene ju mu amone ci tuddu cheikh ibrahim te jottu ko def motax mu amone yene ci defal ko wa lolu ma sañu tok mu wax ko amna bisit Serigne Saliou am liggey bu mu doon liggey lo ci kërëm ab tabax la won ba tabax ba agge yakana ab kulab lañ doon kulé ko ma waye ba liggey ba agge dal ba muy sante dongé néna len liggey bi ngeen ma doon liggeyal ma ngi len di ñaanal le fekkon cheikh ibrahim ci liggey bu Serigne Touba bi fekk len ci da na len cheikh ibrahim def ma sa wéré di do né ci serigne bi di wurlu ak ñaan ñé ñu wax ko serigne ibrahim fallu mom da japp né wër ba melne deureum man na né waye lolu muñ ta né da né waye dé lu ko dal ci yaramam rek liggéey ma ko tek da di wax ku ñëw non né ko bo démé né ko waccanako waccanako

0: waye bo demé neeku dana ko fay aljana ji yalla wajal ñi ragal yalla la ko koy fayé moko ko top te lujjutuuma luñuy def li sen sa bi woné taw duko bind sax far bind ci mbindam ci la ko jëlé won li wa seigne fallé dana ko ci wax lu né bolem ko bëgg seigne touba nak te bëgg ag ci mom agginu wër wo xamné da ngay jariñu ci mom jariñé ci mom fa nga dox doxini cheikh bi ba du soti ndax ñëk na ci dal ñëk na ci kuy doxati ku ne dang cey jaar rek ba du soti
1: liggéey xamna laaj mujju ke moy digënté seigne Saliou seigne Saliou Mbacké mi ñu togal ak cheikh Ibrahima Fall
2: waaw man seigne bi duma kenn di
0: man de cheikh Ibrahima moy cër bo mu am ni seigne touba rek la am luma xam ndax mënuma xam lépp sax lott naa ci xam ko te it man dama gis ne daal doomi seigne touba yi ngeen yàlla may ab xam-xam ak ngeen yàlla yee yoon wi ni mu yaatoo ak bagage seigne touba ni mu baree bañ nangoo ñàkk seenu njuréel lu gën ak talibé bu fi amoon moom lañ koy jënde waaye ak talibé moom lañ ko jënde moo taxit képp ku bëgg a jariñuwaat ci talibé boobu ngay jaar te li ma la ko waxee ak talibé mooy Cheikh Ibrahima ku ci mas a laaj seigne benn baat sax du la ci nangoo wax benn baat laaji ko Ibrahima Fall lay wax te ak talibé laa bëgg a dund ci laa bëgg a dee ba ci xasidi yi nga xam ne moom laay yëkkatil seigne touba itam du ma ko nawee sama bopp du ma ci gis sama bopp waaye sàkk ngërëm dong ma ci dugal ndax damaa gis ne seigne touba defal nañu lépp te defaluñ ko dara kon lépp luñ xamoon ak bëggam buñ ca manee dara kenn waruñu cee jiitu waaw loolu lépp sàkkoo doon ab talibé rek laa ci jublu sàkkoo doon talibé nag kenn mënu koo def te jaaroo ci Cheikh Ibrahima
3: Fall
0: jërëjëf ak gor neex na lool
1: ne mas nga maa nett li yoon woo doxee Mbacké ba Touba ngir bëgg a fasante
0: boobu yenn xeeti yëg-yëg yooyu la woon rek maa ngi fàttaliku ak gën a toog sànn la nii mais sama xel nekk ci Cheikh Ibrahima ma di ko xalaat ba mu yàgg ma ne daal ki fi nekkal Cheikh Ibrahima ci kaw suuf te xawuma daal loolu daal bëgg naa mu dëñ waaw du ko damaa doxee Mbacké du Touba ba Mbacké dem si ñu dem itam ba may àgg timis ngi bëgg a jot nuyoo moom ne ko samay tànk mooy fasanteeg yow kóllëre ndax Cheikh Ibrahima dama ko bëgg lool ba noppi yow mi ko fi nekkal di moom te xamoo ma loolu daf maa metti nga xam ne loolu toog na di bu yàgg saay wa dégg ngeen li mu waxaa yéen ko loolu bi gannaaw bi mu jógee dem naa ba ci Cheikh Jëmb ne ko loolu laay feddli loolu laay feddli bari naa ci lool nag ay wala rekki bunt am na doom yi siñ Modou Abdoulaye Fall yoo xam ne nekkoon nañ bokkoon nañ di jàng siñ maamun waaw nekkoon nañ kii saa yu ne dama ko daa wax ne ko am naa yéene tudde Cheikh Ibrahima Fall doom su ma ko tuddee dama la ko jox léegi nga jàng yaran ma ko waaw loolu it nawet ji ñëpp ñaanal Cheikh Abdoulahat moom suñ Modou Aminta moom suñ Modou Abdoulaye moom it noonu la doonee sama xarit ñëw ba sama kër li diit mu fi nekkee ni rek yónni wax nañ ma ne ma yónnee na fa ay tranga ay ndogu foofu ci kër ga waaw képp ku ma gis daal ku aji ci moom dama lay bëggeel goo xam ne man sax xawma nu mu demee ah nag mas naa gént Cheikh Ibrahima gis goo xam ne yaakaar naa daan tegi duma may ma koy wax ci kii bi waaye daal xam naa li mu doon léeg-léeg li ci ëpp bu ma nekkee Touba alxames bu jot damay jàngi ci barabu Seigne Touba gannaaw fajar gi waaye Cheikh Ibrahima noonu laa fay demee jàng ndax wóor na ma ne lu ko waaye defal dana neex Seigne Touba te mbégum Seigne Touba rek la ñuy sàkko waa loolu daal mooy sama digg ak Cheikh Ibrahima tey jàpp naa ne Cheikh Ibrahima sëñ bi daa ab seetu la ko def ndax sëñ bi ni suñ borom di jëfe lay jëf suñ borom balaa jox daraam dalay testé kuy liggéey ci baram entretien ni def xool nit ki loolu suñ borom da koy def moo tax mu ne wa isibtala ibrahima rabbahu bi kalimatin fa atammahunna da koo defal ay examen mu atme waaw ba mu atme it ibrahima da ci gaaw bëgg a proxlu rek ne ko wa min surriyati mu ne

0: ci kaw boko mané rek ayit ci kaw sa ciobare wu rek la nga xamné mom boko defut sun borom do la ci top dara waye boko defé nak digëna ci lu bare bare lu reey reey nak lolé la ci jitt moy waqf waqf dañ ko def ngir dimbalante waqf moy bu ñëk nit dara am ak kër wala tool ne sama kër gi de def na ko ci yoonu yalla jox na ko jumaa ji ñi def kër gaw ñu diko luyé lu ci genn ñu diko yoré wa jumaa ji fi ne rewmi nar yi fofu lañu rawé nun nak ñe xol tun jumaa ji bo sétlo ñi fi noddu ak ñi jité waxtu raté bi ak gaay yi balé ak yoyu non ñi ci bari ginaaw amuñu luñu leen warlonté ñom dañu def buñ ko mëne def ci buñ ko mënu duñ ko def rek motax ngay gis ay xoxo yu bare bare di am ci digeen imam wara jité te fek kër ga bayu fi dara xam nga imam bobu du ñew lolu moko indi bu dé ci réwi naaré nak ñom waqfu la utiliser waqfu moy dañuy am kër go xamni day nekk Dakar masalan ñu diko luyé diko yoré jumaa ji di leen fay wa jumaa ji noddu kat ye ñi jité nga xam dañ ko wutal directeur mom duma ji fi ne bo demé jakkay madina la mëna wara ñenti juni nit ñofi liggéey ñu leen di fay fay yu bax lolu ba jumaa ji day dundu fofu ñuy fekk su gañi way fekk jumaa ji mom ngir yalla rek lañu def fi ne bo do fekken lélé julli jot ñuy wër kuy jité dugg ci mbéddi kuñu gis nako señ bi kay jité fi dañu am imam ba ñewut lolu moko indi te waqfu lu am solo la sadaqa jariya la rasulullah da waxne sallallahu alaihi wasallam ne idha mata al insanu in qata'a 'amaluhu illa min thalath sadaqatin jariya aw 'ilmin yuntafa'u bi aw waladin salihin yad'u lahu nit ki bo faato ba dem yawmal qiyam shaytiya ba day dox ñet rek mo la fay mëna fekk ya bayyi fi dom ju bax ju lay ñaanal wala xam xam bo fi bayyi ñukoy jariño mo xam téré la wala daara jo fi soson wala dem non ñettel ba moy sadaqa jariya moy nga amub tol def ko ci yoonu yalla kenn duko mom kenn duko jaay itam waye lu ci genn ñu def ko ci ñore ko daara yi wala jumaa yi wala dem non lolu moy waqfu lu reey la te am solo lol ci l'islam lolu kuko meena def nit te lolu tuba bi sax dañ koy def dañ gis ku fi waji joge ne sama keur sangam ga nek beur sangam jox nako ñi nga xamne dañu am lago wala handicapé wala yi démé non motax wala bok fini motax lélék ñi hôpitalu tuba bi da ngay dem ñu fajj la te duñu laaj dara social yoy mo fam kess social yoy fi ci dëkk bi lu mélon waro na fi mëna mag ñi nga xamne dañu jox seen bop ak seen doolé sëriñ bi ba magat amatu ñu fajjo waro nañ buñu démé ci hôpital bé mu am waqf wala yi démé non yo xamni buñu démé lañ fay fajjo lepp duñ len ci laaj dara dañ len koy defal te duñ fay dara lu meuna nek la te lolou waqfu rek mo koy def l'islam da ko lijeenti bo demé ci rewi julli ñi ci bari da ci am wizaratu shu'un al-awqaf nga xamné mbir waqfu rek lañu lijeenti senegal mel na ñu ko fi jema taxawal waye taxagul mu soppi ba ca top ci yi nga xamné l'islam da ko lijeenté mbirum ñak gi muy lu ñuy dimbalante té dulu war nga xamné kum neex rek la ak ku bëggu tiyaba moy wasiya moy bo fi juggé sañ nga né sama alal kat ñetti xaj la ko def ben xaj bi def na ko ci yoonu yalla sañ nga ko wala ben xaj bi jox na ko wa daara sangam wala ben xaj bi jox na ko ñi nga xamné ñoom lañuy defal jalis ci misal lolu boko defé dara upp ku tiyaba man gis na né ñun mouride yi jambar lañ waye lélek fiñu ligéelé señ bi moy fofu la mbir mané day réy dañu dajalé rek alal yu bari jënd ay nak ñew dajé xewlo ko lolu lu am solo la waye day réy bo xamné day taxawu masalan ñi am jalis ak ñi nga xamné dañu tumuranké ci mpaj lolu gis na ni dara gënu koy digël ci Touba dama am wajjo xamni dafa ne man mom Dakar la ne waye ci sœur yi fofu lay liggéey fofu lay fajjo ndax dama ma sœur yi dañu gëna yomb la ñom bo démé liñ lay fajj buñ la fayu té dañ lay may garab yi manako nak sœur yoyu fi ne neexu bu neexu waye ñi nga digël señ bi ndax fi ne lolu ñi def nonu nun murid yi ñoko warona gëna ñi ko def warona ñu am deyru yo xamni dañuy taxawal ay pharmacie yo xamni murid yi rek ak ñi nga xam dañu neew doore bu ñewé man fa am faj ak garab yo xamni du leen dik lu am solo lu am solo lu te ci denka ci lool lay dugg bokku na ci nga xamni itam l'islam da ko def muy jumtukaay bo xamni ngir dimbulante la moy aariya te moy ablé ablé dafa am tiyabu ci sun borom digé ju réréré tekko itam ci yu sew sewani lay ab ngay gantal yo sun borom da ci tekko waxne fa waylun lil musallina alladhina hum an salatihim sahuna alladhina hum yura'una wa yamna'una al ma'un dako denare ak ngistal manam ñu ablé yu sew sewani yi nit abal ak balé nga ne ko balé gi dama ko soxla fekk yu soxla defo ci dal cerax yi de mom dang mako abal mun la cerax yi dama ko waji sol nga ne ko pousse bi tek mako abal ma ñaw ci gi mun la pousse bi mom dama ci ablu ma ci waji ñaw leg basangi tek mako abal mun la basangi mom dama ci lañu tok di man nga xamne yu sew sewani yoy nungu wo mu genn kër gi lolu ci l'islam sun borom da ci tekko ku koy def sun borom neena ñoo ñu tous kare ñel na dal nim tekko ñi ngi sal non la tekko ñu melam dañu bëgg ngay ablé té loolu ci dimbalante bobu lay dugg nit ki boko abalé sa bagage mu jëfëniko ko té ki abbu itam l'islam da ko digël mu dello lako nang ko ko abalé won loolit jafa jafa la lay nga abal nit mu ñew am ci fikku yu bare bare loolu motax ñu bare dootu ñu abalé way suñu borom da wax né inna allaha ya'murukum an tu'addu l'amanat ila ahliha moy mbir mu ne nañ la ko joxé abale lako non nang ko delo wat non lolou budé am ñuy ablanté lolou day gëna yombal dund gi té lolou dimbalanté da ci dugg dama xol melane waxtu waangi dem waye bokk na ci yi nga xamné itam jumtu kay la ci dimbalanté moy hadiya ak maye maye ak joxe hadiya ñaar yoy bu ci né l'islam da ci da ko santané wax né bu ngeen bëggé bëgg ko bëgg mu bëgg la ko bëgg mu ëmbal ak ciofel dé ko jox hadiya bo gisé suñu sëriñ ci nga xamné dañu bëgg ci ñoom wàcc waay ngir loolu moo ni jariñ toujours dañuy ñëw jox leen addiya bu yàggee sëñ bi dalay bàyyi xel xam ne yow ci tel bi nga bokk waaye fekk sëñ bi du la gis wala màggal ba màggal ngay ñëw boo ñëwee daanaka boo joxe loxo du xam ne yaa ngi xam nga loolu mën na laa bañ a ràññi donte sëriñ sax duñ jàppee nit alal ak li nga leen di jox waaye boo dee def ci liggéey bi jëf ju am solo ju wér ay addiya yu am solo loolu dana tax sëñ bi bàyyi la xel té lolou mana duggal ciofel lolou yoonte be ko tahaddaw tahabbu lolou seigne diwa wax nako ci neex joxe dal haaj manam joxe nit ki bokoy jox ni day tax mu bëgg la deng nga kon ak maye yoy yep ay jumtu kay la yo xamni l'islam da ko tek ngir
1: mana gëna ñu son bu jospara rew bo fa nekké xam lu waye war na la dimanche lay am ci ngono wax la waxtu ba 21 heures lo bëgg leer lu wota ca Cheikh Mbacke Mok ak Abdou Ba Pape Demba ñoo kay amal fii ci Touba Italia. Osdo Allah, ki baamoon ni.

وأنزلن يا ربنا خير النعم مكانا

واجعل كبيرنا يعين للصغير واجعل

assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk daara ji ma ngi nuyo tay ziar diko tekki loxol serigne khadim ak serigne khabban yalla yalla nangu ñaan yépp te yalla nako yalla boole mbokk mi laaj neena day gis ci alquran bind ci man yakhshe neena mi jang nun gogu am ñu jang may yakhshe alquran mum xam nga dafa am jang yi nu bopam bo xamne wuri su ko fek ci tere non diko jang do ne ko fer ji rek man ko jang dafa am ay haraf yo xamne deesu ko jang te da nañ ko bind am araf yi ñuy bind te deesu ko jang lepp am na ci alquran bu de lu mel nonu nun gogu dañ koy taxañ ci bir yaagi yaagi lañuy jang waye nak day yobale melaw nun gi dañuy tudde idgham bi ghun lolu luñuy tagatu la motax wëré su ko fekk ci teur rek jari tam la jang alquran waye da ngay dem tuñ ak tuñ ba bu nek ñu wax la nañ ko wara jangé nga jangé ko non bu mokal ko non bokk na ci li yitté ñu wara jox waye du man yakhshe du may yakhshe rek yaay rek ci benen wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj neena ko xamné sikki sa ko da koy dikkel lu bari bo bu génné man yu sax neena buy sangu sikki sa ko da koy dikkel ba lay lay neena mu tok lu yag lool du sangu amé ay jull yu bari mu laaj ko luñ koy la biiré waaw sikki saka de kumuy dal te takko yow li ci borom xam xam wax moy dang koy jëlale bu def jotté na def lim war tak sang jotté dal na sang ya mi na tablé def na ko def ko dudu ko baye xat bu julli sikki saka dab ko nan ñaar rakal ak ñett la day japp na ñett la te bu na fay mu fi bande salam sikki saka mom jëlale moy tax ni mu dem day wéré di ko takko nit ki ak nak fonku tuddu yalla ak fonku di laf mu tollu jax jaxé sétané moko war wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj néna ku doon daf sawabi tar nga xamné dañ ci taamu rakka bu ndik bi nga jang ci fatiha at suratul a'la bu ñaar bu ngi jang ci qul ya al kafirun witer bu ngi jang ci ikhlas ak al muawizatayn fa lakhid nasi né mo mu jawal ko jang leneen ko kuli akel dañu soppu sar yoy waye nit ki man na da soobi te dañ ci leneen kon bu jange lo xamne bokkutu liñ taamu bu dabatal ko wessul man nako dabatal man na jang o sar la ta muy ko mu jangat lam waro jang lañ ko sant mu jang ko waxaseru ko nak fatima kon ginaaw jang na fatima jang ab aya wala sar rek ma dañu taamu lele waye nekkul ne bu loore buñ jangut sar yoy du wer wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ko xamne dañ ko tanno mu nek iliman ci benn barab neena bamu yag neena setané man ko mu ëmbël jigen di mu takku dem bam démé lu yag nak neena mu del ci wat tambulé julli ci jakkaji bamu yag mu tambulé di jité yenn waxtu yi mi la gaxam ndax koku dañ ko wara bayyi mu wéri jité wala dé wa lolu mu daf dé ñaw té fu reey reey la ku reey reey la wa xamne bu l'islam doon atté bu fakké ku sañé wulal dañ ko wara reey bu sene wutit war nañ ko ciow témer yar yobbu ko fu sori tejj ko fa at waye nak bakkar la bu ko tuwe tu gu sel yalla degal ko ndax yaronta alayhi salatu wassalam dan na wax lu mel nonu ne ku daf ñaaw te fi melni yalla sutural la nga sutural sa bop te tu ku ñew fu man wax ma li nga daf kat dina dawal ci sa kaw at yalla kon bu tuwe tu gu sel yalla man nako jegg yalla degal ko bakkar su ko defé boba nak man na ay di jité ndax ku tuub tuub gu sel hadith ba néna moko deful bakkar ñoy yam don té nak ay limana yoy mom lañ ci gëna taamu moy nit ko xamné xéeti yu mel nonu xamé ko ko ndax dara tax ak jité mëna gëna dëgg kenn du ko xébé dara kenn du ko xébé dara wa iliman jo xamné ñen ci gëna yépp ñang lay xolé loola loola it nak ku ko mëna moytu mo gën fa ci l'islam nak bu tuubé tuub gu sel mo mëna jité wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena xalé yu jigéen yi muuru né dañuy sol maxana jël ay mo lu melni morso duggal ko ci biir neena ngir mu xawa jox muy lay do loy akel xamna li mata xam de moy luñ ci jublu ndax liñu sant ak julé bu jigéen moy muur awram du né faaw mbaxana lay doon wala lay noy def nu ko mëna muuré ba nga xamné ni du feñ rek wala lañu sant ay bu ci duggalé lan lo xamné nak ab tar lay wone ci gene am man na genné ab tar dañ koy téré jull bu digeel ci kanam ko xamné jamur la ci mom
bu de lo xamne nak day tax mu gëna sutural bopum rek fekke lool la suba lool lañ ko sant ndax mu sutural bopum ba dara luñ wax ni awra la mu baña xej lool lañ ko sant mu dafé ko mbaxnak mu wut ak mu ray def ko wala la ñoo ci am xeyna limata moy ko rek moy nuru luñu bokku bu de mbaxana yo xone goor ko baxo sol mom jigen nguru ko sol wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena lan moy atel l'islam ci ko xamne day tok di jang alcorane ba nopi neena di waxale xalam day jang alcorane xeyna di waxtan la bu wax alcorane de lu tedd tedd lo xamne dañu bëgg ci koy jang tew di setantal ma lay ni jang serigne bi neena radiyallahu anhu jenn aya ji ni setantal mo gën kami bo wacc ko setantal loko mo ko ki yalla ndax alquran setantal ma lay donte nak ko jang ta tax mo gi dara te tuddu arafé rek dara ci am tiyaba waye setantal gi ci la ndarim li al jeexit gi deug deug nek nak motax lu neew neew rek mo gën lañ jang la ci setantal bu fekke na day tok di waxtanaale waxtanu dakkon tek setan gogu setantal gogu na gënatu mom allah mo nak mu jang bu yag soxla dakko bu dag ñang ma wax soxla am delwat ñang ma loluy l'islam du ko bañ wax aajo la wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena da bëgg ñu takantal ko digënté man yu ak maz yu ak wad yu yépp de ci mazhab imam malik ay sobe lañ yo xamne benn bi day waral sangu bu génné té and ak banex bi mbaxo andal li ci res ay waral japp bu dé man yu mom li nopp moy buy génné ci fekk nit ki diko yegg day and ak banex bu mag ay kuy jaxaso soxnam wala muy def lu jëjë lolu di xalaat wala muy lalanté wala yu mel non yegg banex bu mag ndox mo mu génné ci mom lolu day waral sama bu fekkone nak da génné té andut ak banex wala andut ak banex bi mbaxo andal suba dañuy wax ne japp lay war way du waral sangu masalan ko xam dafa andon ak soxnam te man yu gennu mu dem sangu ba nopi nak jek jek yeg ni man yu gennu na waye bi mi gennu andut ak banex la jek jek sot non man day mel lu tagon dal la jek jek wacc su boba japp lay war way du waral sangu wat da ko nonu ko am banexup ak yaram don xasan mu diko wok wala yu mel non man yu gennu ca lolay du banex bi mbaxo andal ko japp lay war bu dé mazi nak ñaaré ndox muy génn la di liddu ko mom du andak ak génnu té it mo gëna woyof man yi ndox mu talay do li nga day xaw woyof xalaat ak fataliku ak lalanté mo koy waral bu dé wëd yi nak ndox muy génn li gëna bari ñaaré nit ki bu démé gaanu way ba nopi lay lek lay jékki jék gis ndox muy liddu ko muy génn mu bokku tam gaanu way bi lolu moy wali wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la neena da bëggoon xam dal laaj yi nga xamne bala ñoo fas ak sey iman war nako laaj lolu nak du ben laaj waye ay laaj yu bari la mana ndax seen digënté dagan na lolu moy laaj mag ba fekk dañu jappal ben laaj li tax seen digënté dagan na yu bari la lolu cheikh mahmoud fadil mom seigne abdou khadir hafizahullahu masna ci def lu am solo ay kayit yu bindon bind ko ci wolof yu leer te saare won nako jakk yu bari wala iman ju ne bu xefete ne xamu ko war na ko am nga xamne yi ta yu bari la yo xamne bokku na ci misal ndax ñaar ñi amuñ ci ak mbokk lu taxuru ñu and ndax kenn ki doonu ci moram ji lo tax na wurtu wursu and ak mom bokku na ci ndax mom mi amna soxna waaw ndax soxna si bu ko tak ak ki mu yoron ndax ñom ñaar war nañu mëna wujje dafa ci laaji la bok ñom ñaar ndax kenn wëra di wuti da bok ndax kenn neku ci aji wala umra ndax ku armal di aji wala umra kenn du may soxna bu dé jigé ni kenn du ko wërisu ko may ndax neku ci ak boom am borom ko ta fassé wu ko ndax neku ci idda mo idday wala ndax neku ci laab manam ñaalo na té laab lo ko yooyu yëpp ci nit nekkee yow su ko may bu dee góor gi ndax amut àggut ci app bi nga xam ne ku faxas àggu ci ay soxna wari sulaam mayet soxna laaju bare bari la yooyu moom lu wata yittewoo la képp kuy fas ab sëy bu fekkee ne ñaar ñi ngay maye xamoo leen war ngaa laaj laaj tax kayit woowu sëriñ bu bind
am am solo lo xamne ko aaje war nga daf yitte ci am ko ndax lay dimbali la ci sey bi ngay fas yalla mana daf ba luy tax ñu ne warisuko won fasu jaam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ne nak ko xamne day sol lu xat ak lu jarax lu gatt mu ne bu ko suñu borom jegalul bakkar ba muy dewe bakkar de bu fekke ne xet ndigalu yalla la mom lor ci giddo ci kaw aji xet ci bu ko yalla jegalul man nako mbugal bu ko sobe na mu jegal ko waye ab julli dal liko war moy fexé day teunk ci digal ndax li yalla téré du wañi yalla dara yow jaam biñ ko téré lay wañi dara yalla dala yeureum ba ne la bayil nangam ndax nga jarign defa ndax nga mucc defal nangam ndax nga jarign ko lu yalla digal jaam bi rek lu koy jarign la lum ko téré lu koy lol yuhillu lahumut tayyibat wa yuharrimu alayhimul khaba'ith yalla daga na lepp lu bax la lu amal jarign nit ki la lim aramal lepp lu bon la lu koy lol kon jabb su xasse xam lolu day xam da wara xam ne li ko yalla tere kat mom mo ci lor bo legge ndax su tago bakkar jeglu woko mu faatu yalla yeremuko mon ngi jambugal te ngugal nako yaa subhanahu wa ta'ala lu nek wallahu ta'ala a'lam mbok mu ngi laaj neena ndax dagal na nit nek ak soxna am di jaxaso ak mom ci ben nek bo xamne kamilu al-khunafa nek ak khasil wa bu fekke ne fam fañu nek ñoom akabil ba qasida yi sabe du ko fa fek waye nek ci ne gele nek fañu ra nek ñoom ñu nek fañu ra nek dara ne ko ci wallahu ta'ala a'lam moko mi la jigen jo xamne dañ ko fasé mu wara idda waye neena nak day nampal nampal bi tax na gis lu bax muy laaj koku nan lay idda wo ak ndax jumtu ay xaral yi nga xamne man nañu dagay xamne amul ndax mënu ci sa kundi ko rek waaw jigen jo xamne dañ ko fasé te gisul bax ndax nampal ko waral koku dañuy wax ne day tok at ginnaw bu nampale ba faral wala dom ji fatu wala dal bayina nampal ba te gisul bax mu tok at bu fi gisee bax nak tok ñetti bax waye bu fekke ne nampal bi daawi te gisul bax day nek ba faral togat at di dam borom motax koku dañuy wax ne ñaare borom kërëm xegna jël dom ji jox keneen bu fekke ne lor nek salam ko xamne da bëgg xeyna da yoron ñent soxna fa sa ci kenn fa gën payli nga xamne fi ak idam matul mën ta tak keneen mu bëgg tak keneen xegna jël dom di jox keneen ngir baxam ñew idam mëna mat mu mëna tak sax wala sax bëggona tak bokkam rakam wala matam yu mel non motax fa sa jigen ju tollu fofu luma di xalaat idam na yag lool na yag lool amma nak jumtuay xarala yi ndax mënuñ ko xol xamni ambul idda du ngir rek xol ñaka amb lool dong ci la bokk xeyna way lool dong likoy fundel moy nit ku tak soxna gisewulen bu goor gi faato soxna day daw te mu suñu gis kon xamna ne idda gi doonul ne xol ba xam amuna wala amul rek amna ci lo xamne ak jaamu yalla la yalla santane bu taggo amé na idda am kon ngir xol ba xam ambu amna wala amut waye ak ngir jaamu yalla waye tan ci motax mané suuta sukkandiku ci jumtu ay xaral yi wax né xol nañ ko docteur yi xol nañ ko ambul rek kon jërul muy daw dedet wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna ñi nga xamné dañuy jaay fuk jaay ñi nga ballañ la jaay bo xamné dañ lay wax na la may baax may mel né wa dal dara leer dal ndax lolu di atam sharia wa jaay de ak jënd ci sharia da wara don lu leer mana rere njeg gi wala njaay mi bokku na ci li tax njaay ma du baax def leen du baax ñu ko wara xam fa nak dañ ko tak non rek muy kumpa lo ci fete ya xam lolu mom gara li ñu wax gara mu tuir man nga fek lepp baax lolu man nga fek lepp bon lolu man nga ja fek lu nek auto yu mel nonu li ñi tuddé jall di jaay amna fukul sam no nga way da am charte dang koy tegg bat xol
parce que day buñ ko jalon juk ko ni nga diko gis gis sey baax gis sey nga nangam lu melni tay buñ jale mat nga xal duñ ko pexé duñ ko wañi duñ ko nat dañ ko jall rek né fum fu talli fu yam xana bo diké da nga mëna natalé bu dé ko xam yu mel non dañ ko mom lañu sat ci buñu jaay jaay mo xamna luñu jall di jaay waye yu mel ni nga xamne dañ koy soxla par ben ben sax dañu waxne wuri su ko jall di jaay mom lepp lo xamne nit ñi dañ koy soxla par ben motax yu mel non yit mu mata baye xel lu dul ne day lo xamne amut xima ben ay ben amut xima xeyna waye dal nit ki gis ko baxon na ci lo xamne xamono num tollu xamono mel ndax dagan na deug la jaay lo gisut waye sukkandiku ci am bind masalan tay lay lañ jaay lo xamne ci apporte yi waye dañu bind ci kaw nit ni la mel ni la mel yoy ñu ci bind boko ubbe mu mel nona njaay ma rewe waye soko ubbo mu safa no say nga xaj wallahu ta'ala a'lam boko mi la neena jigen ju nekkona borom kërëm ba kanamam toy ci luddul jaxaso ndax sangu mo fay war wala bu jappere mu toy wa faaw ñu xam li genn lolu toyal kanamam lan la fekke man yu mu genn la ta and ak banex bi mu baxo andal lolu goor ak jigen ñu ci yow kumu genn ci mom te and ak banex bi baxo andal sangu lay waral bu fekke du man ni wala andut ak banex bi mu baxo andal na japp lay waral polit goor ak jigen ñu ci yow kon faaw ñu xam mom li genn lan la bu fekke bi mi koy genn yeg na banex bi baxo andam mom bu don jaxaso kon sangu mo koy war bu fekke nak lu genn ni yeet ant ak ben banex nak man ne japp ne masjid la wala wadir wala la waye bu fekke dal and nak banex bi baxo andal ci jaxaso ak bu dul jaxaso ñoo ci yam lolou sa bu ko nit ki gisse muy goor muy digeen sangu mo koy war wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena na hadith bi hadith bu sahla akrimu al-ulama fa innahum warathatu al-anbiya'i faman akramahum faqad akrama Allah wa rasuluhu wa hadith bobu de ci teggit wowo di ci worom xam xam hadith wax moy nekul lu sax nekul lu sax xam nak al-ulama warathatu al-anbiya lol mom hadith beur la worom xam xam yi ñoy ndona yonenti wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la neena mom ci fajar ge rek bu dooru ci lu suba fofu rek la am ngir jang alquran te waxto dañu kay ko fi jot ndax mom neena ndax man na jang di tepp fi jot bi wala numuy def wa amna ci borom xam xam yo xne bu akse ci aya bi wala baab bi da koy tepp wa amna nak ñeneen wax lo xamne mo bu hikma mo di ne liñuy tere moy nga mëna su jot amo ben ngant su jotu way ki la digulum su jot mo la wax ne bu day waxtu bu su jot kon nak xagn la su jot bi xagnale la njangum alquran mi boore ñaari njariñ nga ñu xagn la ko auto ñom dañuy wax ne su boba nak man nga jang rek alquran te do su jot nak fofu yow xeto ndigal nak ki digle su jot mo ne bu day fofu bu len su jot wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena mom amul dom amna keur nak ndax xagna jël keur gi daf ko ci touru ko xamne da ko ko bëgg may ngir bu faato mom mu jël ko te koku yi bokul ci ñi ko war doon ni de mom ala la bu fekke bi ñu and ak sagom la yu reddi wut mu ben ngant xagna subhanahu wa ta'ala bo bu jëlé alam may ko moko mom kon bu fekke da koy may nak daf ci kay ci ay kay touru kim ko may nga xamne bi muy dund la wax ñepp ne momatul keur gi le da fay dekk ni rek way momatul ko diwo ko mom su ba lol dal ne ko ci su ci jublu wut xagn ay nono ndax ay nono dom rek ci mëna bañ am dom way am nay soxna am nay malak rek wala yaay ak bay mana am na ñeneen ño xamne dañu bokku ci ñukoy doon su jublo bëgg xagn ñoñu nak l'islam du gëreum joy jëf mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay neena julli yoyo dal day def leg leg mu def ko waye duko matale leg leg duko def muy lay lool waaw jaamu yalla yi di

0: danaka fil lepp tambali
1: khablu findari
2: bimi dem exil nak fi la jaar te bimi fi jaaré fi la départ bimi ñibisi fi la wacc ñun xam nga lebu bu nit di dugg ci gal di dem dañ nan teumb na donc fi la teumbé buñu démé napi ba ñëwit aksi dañ nan terre kon señ bi ligéyam bi fi la teumbé fi la téré
0: guddi yi nga xamanteni mom la cheikh ahmadou bamba mbake khadim rasoul am filé ci dakaru taxaway bu am solo la am ci walu diiné
1: bara anillah la da kona kiri
3: fiñu nek ni tay moy beurep biñu waxon ni seigne touba biñ koy indi pour yobou ka gabon jot na fe def ñaari fan yimu def dakar ñaari goudi dencion nañ ko fi
1: qablu mubarizi wa ni khalbasa daniyar
0: waye nak dafa daldi jux lenen lolu bokku ci kolere gu dox ba fi ñu tollu tembe ci digënté tarixa mouride ak ñi nga xamanteni ñom ñoo di collectivité lebu
2: su moma mi fi nekkon muy lebu yi biñu yegene señ bi ñew na fi te dafi def ay fan te dañ ko fi téé ndax ñu bari xamoon nañ ne injustement lañ ko téé ñom ñu ne nañ dem ci toi bi waxtaan ak ñom tax señ bi mérité na lanen loolu ñukay tecc ci ay kasso yow may ñu mën ko jël ñom ñu téyel leen ko ba kérok ñuy dem waye lañ ci djublu won moy bu toab bi nango ci digënté bi ndax digënté xajj ak door lu ne xajj na ci ñom ñu def seeni pexé ba du demati
0: cheikh ahmadou bamba khadim rasoul mi ngi ak si ci dakarou dal dé wor najwi tang jeur mom serigne touba warona wuteli fi nga xamanteni mom mo di gabon la tamou fa dem nak ñu tejj ko ci beurep bu metti xat lendam tang am ay insectes naka nonu ay bagage yu bari yo xamanteni galankor correct le ko don djugal
2: dañu ndé bay dugg rek danaka la tek tank bi rek ñu melni lu ko bam wax ci biir ben lu ñew moko ñëk dag tank bi dëg gi tiss mu metti bi mu metté non ndaysan téréwul ci mitit bi ak limi mitti yépp dafa julli ñaari rak te ñaari rak yi toujours sar yu gudd lay tari sourate al-imran ak sourate baqara moy gëna gudd ci al-quran nga xamne tekki wul ne metti wul mais ci souffrance bob mi ngi santale yalla diko wonne ko wa man begna dal yo yama intéressé ba nenañ soxna jaar sax kéro feñu nako fa ba yaakar ni señ bi li metti na ci mom bu ko wotul dina bëgg bayyi degna xam nga wayjur ak dom mu ne ko budé mëno ma yeggalé fof tamit war nañ ci jang ne jigen jambar la sama jaar rek le sama la ci jigen ni señ bi nako mën na bayil ma yegale
0: waye taxul mu yuxu mbamu onko tere wu ko itamit amal julik ñaari raka
1: wa zalimina man kafani sadamat shadati hindal ilahi lahi
0: ñi nga xamanteni ñom ñoo di kilifa lebu yi dal de ñaawlu mbir mu ni mel lolu sax tax ñu yoni ab delegation ci gouverneur bi ci bobu le jamono
2: ku ñu wax gor gi ibrahim binte gay mbeng nga xamne mam la ci ñun mom la mam yi yabalo nga doon borom xam xam di borom teranga doona nit ku baax bimu ñewé wax ak tuba bi ñaan leen ne leen dal comme dinañ dem amul problème mais dañ bëggoon rek ngeen baye mu nekk ci ñun ba mu dem ci lañ nangu mu dem fee ci cëddeem ci booru sandaga yóbbu ko foofu
0: ginnaaw seenu gisee ak gouverneur Serigne Touba moom daal de rek nekk ca penc bu cëddeem ba muy dem exil ñaar fukki fan ak benn ci weeru septembre atu 1895 foofu le sax soxna suñuy wax Anna Diakhère Faye nekkoon soxnay Ibra Binta Gueye bokk ci kilifa lebu yi ñu wax ni ab jigéen la bu sell lool moo ko daan waajal ngir mu lekk naka noonu ndox yi mu daan jàppee ak lépp lu mu soxla moo ko daan lijjanti
2: nee nañ bi mu fa nekkee tamit bi mu ñëwee góor gi da koo xool rek xam ne kii ku sell la te lu nit wax ci moom ci lu baax rek wala nga bëgg ko ci lu baax rek dina am loo bàyyi mu daal di koy dénk njabootam yépp ak soxnaam bi ñuy wax ana jaxer pay amé son ana pay la mom moko don togal diko yakal diko topoto
0: ñom ñi nga xamanteni ñom ñoo ji kilifa lebu yi wax ni xel xalatul ben yoon ñu baye serigne touba touba bi ngir rek ñukoy yobbu ci exil lolu sax tax ap tarikh bu jëm ci ap bant ak ap téré daldi am
2: lebu yi dañu amone yab yad wo xamne bu nit di bëgg dem fenn buguñu mu dem suñu défé liñu def ba tifliko ci ba tek yab yu juroom ñenti ponkal suñu mënon mënu ñoo yëkëti yab té tank yad yu jogul du dem biñu ñëw ko gëd bu ñëw di waxtaan ak señ bi waxtaan ak mom bay dem fatelu fa fatelu yab yu mais bogo señ bi xamna ko yëkëti dafa wone ginaaw rek señ bi mom ben baram mom bi la né ciaf yad yu jog mu woko né ko am jaraata seen yaang ko fi faté xamna li nga ci djublu waye dem bi may dem du ciobare ji may yobou mais sama ciobare la man ma am lumay liggey ni lo xamne suma ñe adina bi yeb dinañ añ lolou ben version la amna ba paré tégal ko ci neko te téré bi nga sul ci diggu kër gi tamit nang ko dindi ndax da fa sul ben téré ci guddi ga ngir tank dañul du dem neko nang ko dindi ndax ma dem
0: Serigne Touba ginnaw ba mu joggé ci Gabon dal de wachat filé ci port bu Dakarou

0: Mumel Ninak, collectivité Le Boussar Tarukowona Barilol Ay Mourit, Wayenak Fimutolu Ni Tembe, Nunguti Wani, Limbu Bari, Mumel Nisar, Lunimel, Amna Luko Waral.
1: Parce que Fiyof, Amna Kunyah Gourgi Mbaye Mandaw Diouf, Amni Sama Mamla, Amni Sama Baye Mouda Kiyof. Gourgi Mbaye Mandaw Diouf, Kone Hamno Ko, Wali Wu Magla Won. Mom jawone ci mom mo ñëk feñal Seyna Ali Mam bari xamnu bi ñi tout tank na musna romu Seyna Ali Mam amulé wu da bu gon bëré ay lamb ak yoy muy def mais kuko song rek Seyna Ali Mam mu daan la mu rombu leen rek daan leen ki mu leen ko daan mom mbéno doju ñëk lu tax mu leen ndax ñaari tankam yi ma ngi koy gis muy samp ba ci juroom ñaarelu suuf après l'imam mu ne ko aw bama feñal wax ko ko ci lebu aw bama feñal mu ne ko xana xamone yow li nga wara woté su du won yow man ma koy woté waye dama gis ko xamni dañ koy denk jamono fi ak fañu jëm mom lay xaar pour and ak mom muy Serigne Touba mais budu won lolou li ngay wote man mi makoy wote waye len dong la lay ñaan bis bo fi joge nañ la denc ci penku dekk bi moy penku yof moy fimu nek ni bu mo fi joge man nañ ma denc ci soob denk bi moy fe mi ngi fe boru biya gi non fa lañ ko denc digënté bi kuñ fi sul ñu ramu la mak yow kon koku bi Serigne Touba ñëwé da dem djeblu ci mom ndax da ko gis xam ko xam liko yalla defal mu neub mom lim am lepp dem jox bopam Serigne Touba
2: Cheikh Mamadou Bachir so gudde fonde li nu beug lepp da na ko am te ñaan na ci dara ji khassid ak sindi li saw fan da na gudd li nga beug lepp di ko am okay
3: Serigne Touba

0: Mustafa khayra massa li kul di nan djuma ji taru lol ñu def ci ay koppar yu takku ñom ñi le japp nañ ni serigne la bo xamanteni mom la len serigne touba andil
1: boy tukki jaar ci ni da nga gis ni makka gaay bu ñu dem fu ne dañuy dem tago nit ki jox la teranga nga dem so ñe dang koy indi serigne pour man ak teranga bi ko lewu yi joxone bi dem bimu ñe serigne bi mu len indil moy masali ful dina
2: djuma ji lama sa waxone mom la ci wax ba tay te bama ko dalé wax ba tay ken di neegu ko muy djuma ji dima dal ko dina serigne lewu yi la mam baba mo dem ge onñako jaarat ndakaru dem touba bamu deme touba li nga xamantene mom lañu indi lon seigne sidi mokhtar gis ne ndakaru lañ ko wara meuna tek tek bobu ñuko tek man bok man ko tudde ni sunu sharike la ko sa bay dem mak bu ñuy indi la ciuray mak nak wala de
0: ñom kilifa lebu yi lolu sax tax bañu dajale ko par yu takku duggal ko ci ligeyuk juma jile ci masalikul jinan
1: waxale lebu yi ñi ci ep ñu ay mourid mais l'islam bi lañ doon xéxal d'abord moy l'islam ben la ñun ñep ben lañ benen bi ci dess ligey bi ñu fi def l'islam lañ koy ligeyal kon suñu loxo waru ci genn ñu daal di waxtaan ak ñep lebu yi nga xamne dañoo waxtaan ci penc mo xam moy juma ji buñ fa dajé rek moy farata la jaraf ngor jaraf wokam jaraf yof salti gey ndeer ji rew yi dignitaire yi frey yi notable yi ñepp dajé ñu dañu bëgg ut suñu barkélu jël ko yobu barkélo ko ci jumaay masalikul jinan bi pour fédali suñu coloré ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax l'islam bi waye fédali suñu coloré ak jambar yonent l'islam joju muy serigne touba khadim rasoul mi nga xamné mom moy lepp tay ak ëlëk biñ ko waxé nak première année bi wax deug yalla ñu dem wax ko cheikh sidi matar wax ko sidi moutaha sax dalal ñu wax ci wax ju rafet ganel leen dem ci yoni yabal cheikh bass mu ñew jité ko ñom mbacke yu fay ubbi masalikul jinan yaatu ñu ñew ñu dajale seen 7 millions joxé ko moy bu ñëk ba année bi ci top ñu né dañ koy défaat waye dañ koy défé yof li nga won sax moy at bu jot ñu défé ko ben dëkk lebu ñu défaat ko année bo tamit ñu jëlaat 15 millions dajale waat ko joxé ko muy 22 millions da am lol 22 millions ci 20 milliards man nga né du dara mais nak symbole bi ci nek manam lebu yi d'abord duñu ay mourid ñom ñoo dëkk yof ak ngor ak wakam jog nañ andando def seen seen alal
2: bi nga xamantene lebu ya ngay dem pour indi seen seen nukum ni wala nakum ni seen participation addi joju ñu won indi pour daf ko ci juma ji bobo mu suñu bop yit na ne war nañu mëna dugg ci biir liggéey bi parce que Serigne Touba bu ñu dundé xewal indi ñu ngandam xewal mu tal ni juma mbol war nañu indi sun participation mais participation bi damay dégg dama nan dégg sax ci gaay ñu nan participation li buy dédé participation ku lu nit bu nekk ci Dakar la ñoko bokka wala dé parce que julli bu boba ñun ñi nekk ci Dakar ñepp ñoo sé bokk julli nu ci sante yalla di ci gërëm Serigne Touba
0: ya hinda ba fali bima ana rawatani wa ma fili hadiyati lil mustafa fi galwa juma ji nam li ci ep mouriti ñoko ci def ci ay koppar waye nak melna ni tarixa yi ci rew mi yeb dañu ci gis sen bop
1: juma ji fim ne dañ ko tabax mouride ya ko tabax rek mu naane sax l'islam moko tabax ndax ñi ci japp ñep duñu ay mourid kessé gis na sax ñu dul ay julit yu ci barké sax jël ñu seen alal def ko ci duñu ay julit rawati na nak ñi nga xamné ay julit lañu donc lool bu amé bu ba xëss am dama né wa kër Serigne Touba dañ ko défaral yalla défaral ko l'islam waye nekkatul jumaay kenn jumaay l'islam la jumaay yalla la
3: Dakar gi nga xamanteni nak fi lañu bok waye bok ci réewum Sénégal ku fi def liggéey bu reuy bi julit ñep war nañ ci xol seen bok te fierté la non seulement et pour la communauté musulmane de ce pays mais nak pour la communauté musulmane en général
0: suku ilahi al jamil min jaksasin falil hanaa ñi nga xamanteni ñom ñoo ji kilifa diine yi naka nonu ay kilifa aada filé ci réew mi wax ni rek juma ji lé di masalikul jinan dina bokku ci li gëna ñongal nekkini ci digënté tarixa yi
3: négu yalla dafa masjid dajalé ñafay nekk walul nekk mukk source de division pour le Sénégal ni pour la umma islamique ki ka taxawal te hayal as-salati hayal al-falah ko ko ñeppal ko kay nodd kañ lool lañ fay wax kon ñun dañu amna ci damay ñew rek di firndel digënté yoyu man mi wax ak yeen Seigne Ablaye mi ngi mujjé Touba ci khilafa Seigne Abdoul Hadj yalna yalla yok ki leeram diko dalé ci li ci ëpp ci khilaf ak Seigne Salim bañu fi tok yépp ma fay togal so wajur ban li tay Seigne Mohamed bin Bara ba ni ñu ubbé tay jakké ji yalla défal ma privilège ak mbaxu yalla ak ñom seen ak mbax ñu jël kaddu kilifa diine yépp tek ci sama doon wax ko lolu symboliser na lu bari digënté Seyna Limamu ak keur mam borom Touba
1: dama né wa keur Seigne Touba dañ ko défaral yalla défaral ko l'islam waye nekkatul jumaay kenn jumaay l'islam la jumaay yalla la kon taxaway bu du wessu di ca ku dem Dakar xamne amna lu yok ci patrimoine islamique du Sénégal rawatina à Dakar so bëggé julli nga jaar dafa julli so bëggé def say law nga jaar def ko fa bu fa dara xewé nga man fa dem non dong lañ ko waye ndax juma la nak comme juma yeb rek bu xese paré juma yalla la juma l'islam la juma teranga bu yalla defal Serigne Touba la mu liggéeyal ko ko ci biir Dakar bi jaaré ko ci njabotam ak ay colère julitam ak ay colère doom adam
2: le du yeb Sénégal bi pako boko dootu Serigne Touba am Touba dedet aduna la nan ci may aduna ñu xat ci ba legue ñun ñep ñu ag dagu rek dal di commencer waxuma 1 2 ci dedet da no dagu ci bir aljina
0: ginnaw collectivité le bou njabotou Serigne Touba Khadim Rasoul ni lañu amé digënté yu ratax ta rafet lol sen dig ak bép tarixa filé ci Sénégal ku ci melni wa keur Seydina l'Imamou Lay ñom ñi lé senouk and lu yagg la lol buñu sukkandiko ci Seydina Issa Lay mi nga xamanteni mo yox kaddu njabot ci
3: fi nga xamanteni muy keur Seydina l'Imamou Lay Al-Mahdi nga xamanteni digënté ak mam borom Touba silsila la bu yagg la lolo ñu ci wacc di ñew mais fi mu gëna illustrer ci jamono Seigne Mohamed Al-Fadhil yalla na yalla yokki leeram ak Seydina Issa ku ne xam na ni Seydina l'Imam 1909 le genn aduna 49 9 ba 49 Seydina Issa taawam muy 40 ans moko outu mom borom Touba defena 1927 la digënté bi relation yi doxna dox ba nga xamanteni ci fofu rek lay tambalé ci lako dal ci Seigne Mohamed Al-Fadhil mi nga xamanteni tay ji bi Seydina Issa mom genné aduna Seydina Mohamed Seigne Mohamed Al-Fadhil dafa def déclaration yamu ci ñu bindat ci Paris Dakar ci bobu jamono ni fepp fu mourid nek nañu dem Cambéré kéro fi mën nañu dëkk bëpp nañu Baye Fall yi mo fi fess ci le Seigne Moussa ka defé marsiya bu mak ci Seydina Issa waaw Seydina Issa mom meñ El Hadj Abdoulaye Diaw mi xalu général de lay tok fi tay man Seigne Ablaye moy sama wajur mu tuddé ma Seydina Issa kon bu tay du ne langa way ko damay bëgg wax ni nek relation bu yagg la koku defalon Seigne Fall defal naka wajuram kon defena li buñ ko defé ci Dakar ko ku ni Dakar di nga ni Seydina l'Imam Lay Mahdi alayhi salatu wassalam mo lu meñ kon bu ñu ñëwé liggéey bu reuy bu rafet bu taro ni melni te lepp di l'islam kon dëgg dëgg El Hadj Abdoulaye Diaw amna ci tay nangam dama bëgg wax rek en résumé digënté lay nak nangam ak mourid dafa yagg defena ne xolaat nak Seigne Ablaye ak Seigne Abdoul Hadj fanu jaati lu ko jitu comme ni mo rek Seigne jitu na kat digënté mak Seigne Modou Bissa Diall ndax Seigne Fall lo tax waye ku digënté mak Seigne Abdoul Hadj ku ne xamna ci pe tudënté do am ci kër gi fofu dem man jaara nga Seigne Abdou Dada nga fa Seigne Cheikh Mbacké nga fa etc etc
4: wala fana'un lillazi min hal hudus lam yalhu qat
0: masalikul jinan bi ginnaw bi nga xamé taxaway bu am solo bi mu am ci réew mi dina bokku ci li gëna ñongal tourisme religieux bi nga xamanteni fi mu tollu ni tembe dina duggal ko par yu bari filé ci Sénégal buñu sukkandiko ci Seydina Issa Lay
3: lolu bokk na ci politique bu nga xamanteni tay xaj ne jokko gi amna dina bokkat luñu tuddé destination Sénégal ci fenen ñu mëna jaay suñu réew problème attractivité la Sénégal man ci génné na nga parce que bagal Touba bu né fu melni Maroc amna tuddé ay mawsim mawsim nangam mawsim nangam tay magal gi ñatt lé dréné ci ay nangam comment dirais-je appel bi également gamu yi également donc brassage bobu mu jouer mais war nañu mëna benen ouverture bu nga xamanteni jaanu jaay Sénégal sur le plan international donc lolu tay ji masalikul jinan lu ñuy walé bo woné tay xapu Seyna Issa ak pont bi liko wër ak yof yépp histoire la nga dem fenen nonu gis nga Ndiassal la fay dajé gis nga Medina Baye la fay dajé gis nga donc tay ji Sénégal warna mëna tay ji mëna jaayat Sénégal woné Sénégal ci biti Masha Allah mu bok ci destination yi nga xamné keur diiné yi tay ji mu nek une politique
0: kilifa yi ñu waxtanal yépp wax ni masalikul jinan dafa aksi ci jamono bu ko ñëpp soxla lu ni mel dina tax ñu gëna mëna waxtané nek ki nu diiné ke l'islam ci aduna waye itamit dina tax rek ñu gëna mëna yéwaat ndaw ñi ci ndëgeer lay gi nga xamanteni Sénégal am nako té dara wundu ko luddul diiné gi nga xamanteni bobu ak légui mom mo fay dox
3: Sénégal dafa am lu leen yalla defal waye nak ci kaw ñu suxat ko sur moko moy deug moy wax ci lool lay wax tay aduna bëpp dañoo d'accord ni islam confrérie mo meuna andi jamm te pourtant alquran la ummatan wasatan olof dañu wax lu upp tour iyyakum wal khuluf din moytu len nangam gaay bañu uppele la nek tour kon ñun suñuy magi diine waxna ko ci masalikul jinna bu len yalla maye ñom ñu teela nampatal lolu xamni li ñu tuddé islam duma ni mu islam bu mu commencé sax bu sa kenn du len jangal ay nangam mais li fi xew yu bes mais nak du tay ñu ñak suñu bop ci li nga xamanteni ci lañu tok ba am jamm ji tay ba aduna di ñuko ñeey gis nga suñu kër diiné yi moy jamm ni Sénégal dëggantaan ñu gëna jouer nak ci walu fraternité ak walu duggo du dina renforcer suñu cohésion sociale
1: l'islam ben l'islam la man dama dem sax au-delà de l'islam pour man toutes les religions révélées religion yalla la ndax mu yonent yalla Moussa yalla ko yoni won ñepp xam ko mu jox ko mission mu nanguko yonent yalla Ibrahim yonent yalla Nuh yonent yalla Isa ñom ñepp ay yonent yalla lañ yo xamne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ñu gëm ñun yaakar ko mu mujjé ñew lim ñu ñëk wax moy ñoñu ko ci wéddi doob julit lool dafa leer ko ci wé kon affaire bi c'est au-delà de l'islam pour man nous sommes tous une famille devant Dieu ben famille ci kanamu yalla ku yaak ku xamone ne sa morom lamu ne mo gën li nga ne do nek ci li da ngay dem ci sa morom nak ku nek da am fo yaakar ne rek bo fa jaaré yegg ci yalla taw wax deug yalla nak yalla yoon ya fay dem bu ko defone ben yoon kessé kon pour man yalla du doon yalla mais yalla ëpp na ben yoon motax mu tracer yermandem ak baxam motax mu tracer yu bari def ba ñi dañuy gëm carrément ni buñu jaaré fi ci yalla lañuy dem te ñang cey gis lañ bëgg ñang cey gis lañu yaakar
2: l'islam fi ci Sénégal mak ñi seen bopal liggéeyal nañ ko ba mu ter xam nga gal la la mëna jox exemple parce que ablé boula bu nekké ci mbar mo lam gën ma rek mo ci am solo ba fekké amna lest ba bax ci mbar mi rek la tégu té diiné ci Sénégal tégu na ci mbar mi wax fa dëgg né yalla ana wa lañ xam
0: kaddu gi ben la yonuk mourid amati ndam waye nak ndam li ndamul l'islam kep la
1: liggéeyu Serigne Touba da fay lu yalla nangu bimu ko lata sax liggéey lolo ko nangu ndax daf ko xamone da neena bimu yégué fas wi di dem rek wara dem djéwal da yalla neena yalla dafa yoni malaka wi dab ko fofu ne ko bim nan mam ci ki Serigne Fallo ak Serigne Mohamed Moustapha denk na len sen bay yalla ak yentou ak sen bay cerno ne lo bobu lako malaka wi ne sa borom neena bala ngay dem waxal li nga bëgg mu jox lako mu ne ko neeko lepp mu dem ne ko lepp lu la bëgg mu ne ko jox na la lepp kon lepp gogu mu ko jox nonu kon moy woné ne mom defal nako lepp avant muy dem motax Serigne Touba am ngor ak jom ak fulak fayre go xamne neewul um ba ñibisi parce xamna ne il doit tenir ba limu bëgg jot mu jot ko te limu bëgg jot nonu du dara lu dul le salut de l'humanité wa daf ko ne tegeeru jami samay loxo ma ramulé le salut de l'humanité te lol tamit dara taxul ma bëgg ko lu dul jappalé yonent bi ci ligéem bu tedd bi ak yermaneem gi ba tax mu ne ummati ummati ummati
4: man qadani lay bil idraki najitu biya nasiru ya wali kafaytani.

jangor de tabul jole lu man jox boromam karate jef sa xaram du waxa te rewul mari tejien ci ko jexel boromam do xey jax ci won doy bokam du jabur ko ñoo mo jaro digel la nga xam boromam do xat te du doore ñakul bay santo to da ci bokam la boromam du rumi du rob du jann du xati sadir dalay yaatal afal la nga nangé doomam do matte do sel ci wolere musla war nit do xadi do na bu ñer mané ngir boromam lu daw lu ma yaa su day waro ka waré du jang du fatte ma sam ba boromam do re aka nit du far far lo du sat nit do yaqo dar du tax ni ngir boromam jazir boromam fune raate di koy fat alquran ji de def ci taade ci alquran yel boromam te fune raate di waji o xamne boy way ara ko mo def ara di ko deg boromam fune raate di ko bu yo do do geso do rom gëna ni jëm ci mbiwo boromam fune raate di koy gis ahlu badrin daam daang ñoom di dé yaare ak boromam ko bañ di xut bu bay raasi maramam du gis ku ne mel ci ji jamanay boromam gisee fu ko won ca daane ween ca baawal te xar na ñu ni jurit di ci ñoom maramam ko wa dama tang ba gine may maramam nga def li mu def ta wax li mu war boromam ma nga xali mu dox ci réewi gamu wa kongo tay maram te jël ci tay maramam ta fa ko mo ni tay ibra fati wa ahmad ndum be ma lampu baramam te za ko mel ni tay ibrahman lo ku di du fa laté mo la xamal baramam ba la tak ko la ka jagal sayyidi makkar te dem na ci are wonna mo di doomam ma ga ci xal ci am li ci wax ni bamba ci xal ta fi Allah sihen yo fal bañu xam boromam ta fa kan leen boro faw ñu jëf te tagal leen ba do te bu mu di ñat serigne ci bu mu fayanto te bu den jël ko gay jott moromam te mu xat ni te mu jëw bu mu rambaajit te bu mu fen bu mu dago bokkal moromam te kan na saxal leen ngeen di yonen te bo taramay taxaw farade boromam